stay right out there on the outside on the dark getting.

0: bin. An nóla géile a scrappers siún an scó banna ó túisgart.
1: Túisgart
0: tíre.
1: Is it dearir a beidir?
0: Ceapan ar bás Belfast í bu a gihénta.
1: Tás aní átaháda sa túisgar.
0: Dé, man, Belfast. A nuúri.
1: Rimmin sin thunna sin stéidí outside lo whitey. Teachta ní is tá.
0: Pál le Gilleban.
1: Bú ní soltás an seo radioan a lifa.

Jesus, heart of a punk rock. Fionn Paul Gillaband, tá tú a géisioch le hánán a radio lificéidir sa sé punca crathair FM. Tá James éis imocht le gúil ag an obair ach bé mise gúir stúrú gan cuaig ná mé déirnach gan chlór seo a chuir de gweil ag leanan leis an téime sin ach ag gúil siar beganning agus béidir ag bugad tíre seo New Roads le The Damned.

Tommy Gunn a chuile sibh an sin le The Clash an banna punciol is tábhachtaí ó hasna na seachtaí dar lomsa. Deir daoine orthe gur bí na Sex Pistols, but listen, Johnny Rotten, no Joe Strummer. Coi bé ar bis seo ó fat the law ar éis le The Clash clúdach den chéad scó ar Arnán ar radio na lifa, 106.4 FM.

Charlie Don't Surf le de chláis a chuúisib an sin chuir a gil. Ar an drochir is ola marráhaid a drum a dro a dhearad a chláir bhil tá sé ddíoch buta lin ach sulagraíh námid éisteis le tún ascuil go bhéidir seo na Habi Seas an remix nua le láfer agus an bun leangan chuid súlaháin. Fiisi begéisteach le Harnán ar radio le lie lomsa cuaan de barca agus le James Shannon nach chhuiil an seo heile ach bhí díbal luaithe agus tásúán go mééis se bhgéistecht an seaachtain se chuún ag go lethir taréis se de go dtí meíthe mar a sonú. Sláán agus bannacht.

Well ceché bhfuil se bathirde cuiomh mac nimran seo le chlár eile bailla funcann seo ar radio na lifacéad sé punca cad FM ceol func ó tús go deire agus tá mé luh go dtíón seachtalacht asú mar sin an fannach nélum mar tá túfás func a teachsús céir de lehah se be déanana sé an deire seachtainna fáda seo ná bheith géisteach le letí Tower of Power Alan Tucson do Aquatic Slide Johnson agus cáíntaach freisin teachsús ar Bolín beg ó Average White Band. Acha tasmaid a nocht le ráán ón bhléon aintach 1963. Gary Bird gan coppla numad le Soul Travelin ach díirichanis seo cán ó Mandrill seo Fat City Strut.

Nis thuras bug chuid an genre funks na seachta dín sin ceol anam freisin so ach soul travelling a cuid a hian Gary Bird nó GBE Gary Bird Experience chuil se be díra chun sin agus bés nach canna an focal cart beidir is cosúil gur dá a bhí se a éidir sin sin so beidir rap nó du nach ráil lethe dá is cosúil ach Kan san éché óní de seach trí agus rib sin hosamúid an chlár le can inta funki ó Mandrill agus Fat City Strush grúpa as Brooklyn in dhharach agus funcatíon go ó 1860 go leiscil ní seach trí agus san gur haintse lib. Tá si be a ggéist le bailile fun chuseo ag radio na lifa 6.4 FM seo cananais ó Durando Legs.

Íntaráfáid sinis funríb col an sin ó Indris Mahabad. Turn this muda out, muda litri MUTHA, slang le focal moslach, nach chun me go a ráid an éar an seo idir an sé seaachú deúna, as féidir le bethhar saoíocht hé úsáid éiad an gá sin nachcha réon chií. Call ní ag seaachú seach ó albumm leis an anm céna. Agus má se be smú nach neorna MC Hammer legan don Orangens na hotaí well níorna dú sé se an tedil céna ach órán difriúil. Chla sib Durando freisin agus trek ar bhenim Legs sin cáan ó tháinig amach ar an albumm in líideag ar chovíle sa cuaig sin let my people go chiapa mar sin níos sinna sin na chovíle sa cuaig. Tá go le chlór speisialta ana ar Durando amachchanseo im léana sean spéidir hartid mí mehef. Mar chaáil me dethartar a déimlínachan inis mí me heh gáhíle agus a trídéag choolíintachhaisisin ach reis go dtíanamh sid cáán inis ó the Aquatics, what they doin.

áit b géiste le bailfoncinseo ar radio na lie, cé sé pontca ceir FM cuiomh macnimre livanseo gotí an seaachtalog agus. Déar a seaach an fád amach roiin níl éon scoilemórach, níl éon scoilemórach réitinneir sem dearmad, Tá muid tic thugeil lá sir ceire lá féle bríd i mórach sa pas an scí brise a thugeil agus éisteach beidir le. Be gan funúm se begéach lom, beidir ma ihi de dúna nó má se begéistecht le lom maididin deún freisin well míle fáilte. It's your thing an ó an a chola se ddíchan sin ó an callúr vegan Isley Brothers ach sin legan chud Colgrits a má chartar a nám chéna. Agus rib sin chola se ceol ó the Aquatics ceol deas funky freisin what they doin. Agus ceol a ríist ó 2016 ní de seaachú dó. So inis ní ra Clarence Reed an ar an gláirnis le fada an lá, so pe an Clarence Reed inis seo track ar bhean a masterpiece.

Kraken chinder venom la la la cool o chahes intach le hei an genre funk agus the coilis na shatudi agus the tempter harshin na legas Sagan Bruckner and the Revolution on grupa agus the album mohan chin the valachon cool der venom Nigeria Shachtu, Nigeria 70, agus sin ná tú bhfuil track na iontach ó na seachtadaí as an tíobh sin don dám, so mat sem ná tíocht ar rithin deire seachtara, agus má tá síma go éisteach le ceol Lagos, bhfuil sin an album díobh sé, Nigeria 70. Thuil sib Clarence Reed freisin, agus rúsin, agus orán d'ar bhanam sár síthar, agus sin fócal úsanim nú me dina turis san Yallery náisiúnta dina turis don Bailechán bún masterpiece an tainamteir an track ó Clarence Carter. Níor sin an glóir le fada. Agus óran nach roiid an glóir le fada freisin ná óran ná What is Hip ó Tower of Power. So, sean's gynnyrch sy'n bwyd leis sin is, siod Tower of Power.

sér pí meile an gansin siar gon líideag 16ní agus can pí aólan sin ó Sly Johnson Concrete Reservation ón album Is It Because I'm Black agus sin tantar an órán is cáúir ar an album sin agus cos le Concrete Reservation suirt órán na stoppa a heasaú freisin agus bíhéisteach leis is an album matrim ná. Fáid a cha rih sin chula sib ó an cáúir freisin ó Tower of Power agus cánach roiid an gláirn le fada agus sin What is hip céir atá hip. Táis begéir le bailla func caiintear hip agus táis begéir le bailla funca radio na lie cé a sé punca céir FM Tás go le bulla reinis go dtí Alan Tucson agus siod Night People.

gohol in ar fad Eugene McDaniels ó an chosebach an líideag seaachú outlá agus choir le héúirt órán agóideach na seacadíí agus tús na seaachúí. Fer le College ó híh stíomnarte na Alan Tucson agus chulaship Night People ó an na síomse de Lee Dorsey a sinna héana an sinna casa Alan Tucson. Sopataine wes an geolalais nochtir radio na lifa a dennamad fós le goll ar an glór agus bulimiidirag go siúpaí mar sin seo de lettas le cant ar bhenam kids séideag sróid kids a séideag 116th Street.

is bag an Funk New Orleans riben sin sna Cyril Neville agus tás gé ché Cyril Neville hí sé an grúpa nilch len de roiid agus an choáir na Nevils ó híh ceol Funk New Orleans Art Neville agus san grúpa sin na lug. Gasap an an na thulasbin sin agus thuúlisib cáinte as freisin ó an grúpa Lettuce. Céad séide sráid céad sa sédig nó 116 Street ón a grúpa Cohamse agus track ón album a tháinig amach sin an líte ghhíle agus a séideag Mount Crushmore sem hain an pons lib taine an ansem liv. So sin é le hí baille funk don tetanseo go bíachcaí as éistecht agus bemarreistí sin tesegann ar radio na lifa le tiile don stof chéna. Smis se cuiamhach numre agus baint tainemh as an chuid eile don deire seaachtainna a fada. Tá me go le slán agal aga dionis le track ó The Abertwhite Band AWB se put it where you want it. Agus slán aga dionis, slán agus bannach go tín chéad ar eile.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishnas the car
1: Tátú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pontca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túris cuasaí ratha le hónó fearil agus líomach áí.

0: Fáilte teachta sé ggéiste tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa céad sa sé punca cethair, lumsa an na fearlagus le Liam Machaulay. Ar an chlóranachta na plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtana agus sacha ábhar gur nóslín bheith anmh plé arthí ó am go chéile ná an árap agus is stoch is ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éontas árapach agus an tionscanmh sin tháinig le chéile tríéis sin an dearcha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlinn tin san árap a laidú rud atá buintimacht don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha ag an éanta sórapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisí géal eagraach agus leis an cógas a Ucrain, tá mad a bhad níos smó tionscanmh mór árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de árap federálach de heis éigeint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre le atá páirteach insanéantas árapach faoi láthair agus líon na tíre bhfuil sé an deachar mór cinntií a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag pointe an gurbhééis sin an cúis ar heastaigh an bhreata nach go háirí a tíre nua a bhealach dtíon éantas árapach le goach sé deachar cinntíí a dhéanamh a machchan se rudasach ar airigh lecégur gurág siad féin an éantas árapach. Ach mu is siomhanis nach bhfuil éon tír nua tar éis isteach le póirte ghlacha insan éantas árapach féin le tamla nuas agus muid ag fechant istócha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi socha bheith póirteach in san éantas árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den éantas árapach agus a bhfuil beidir inúint le bheith mar chuid den bloc is í an íoslam beidir an tír is i rúnaí nach bhfuil mar chuid den éantas árapach beidir an leitá airgáttí anmh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim a chu san faoi láthair. An dóilat dá mar rud é go mbíon bhóta ar san an éantas árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn leo socha bailiríocht fast track a bhaint amach nach bhfuil sin nach bhfuil an próiseas sul ar an ríire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tíre eile á bhealaisteach freisin agus go mbeh fás mór le feiscint in san éanta sórpach chu an céad beidir céad fithe blion amachrann.
1: Well, is do bhíh brand sin ar cé na tíre atá a lorug stádas go generálta le teachtaisteach bhfuil an iad sin an. Agus béidir go bhfuil sé dearafach amach an Íoslam ar bhealach á lorug agus an sinnig teachtaisteach, béidir go rud maithe don éantas árapach amach uair in éide déim líana goach ar a laiad tíirnúthó chur leis an lista, béidir go rud dearafach é sin just an héin mar cheanáil mar principle. Ach an cheis ná dom rud gur tháinig an Íoslam isteach an meach níos mú ná dé dír fiú an a d'asta acu a bbáríocht a bhaintteach. Téige muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoch spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déhann gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ucrain ag an Ucrain. So sin chuid is a tíre go dtíige muid gohfuil spéis acu slíomháinú slí eile. Tá sé go deas éisteí ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist. Tá sé pí am má fáda ónúir go dearna muid caiintear seo, agus is cohaineom agus muid cuiblion is fithead ar an air an bliana. Caithmuid riint ára den chiad beidir cuaigh nú séín de bhblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhí mar leir mar le cuasaí polítíoachta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro ina rá federálachas na Heorpa a dul. Nuair a bhí conirthaí difriúla le ghlacha a gcuine agus tá is muoine bhar conirthaí conirthaí níos, conirthaí Maastricht, conirthaí Lispóin Ko fada leis an fiscal compact, bin an cean deirenach, agus hastig an fiscal compact in jaal an cliché gael agrach, agus hastig sé ó néantas orlapach nach mach tíra áirithe in an dul cofada sin ó rílecha áirithe, gomach sé intíce gomach na tíra eiles a néantas orlapach tachtaisteach agus iad a harháil, da mar rudig raibh si tréis a bheith asáit go homlain le rílecha airigidíse agus mar sinde. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis na háthe sin ar fád, agus bhí cuiide acu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihilling faoi rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na chur faoi an dara bhóta an seoéiring ar bhaile le goach an poblbal sásta leis, agus ag an am bhí ceisní an faoon raibh fiú muoite na hhéir an sásta leis antionscunmh mór orrappach seo. Agus cá raibh muoit agus ar bhela chánig chuid wadas na ceisianí sin ní amháin ó na conirthaí, bar tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lí na dtíortha a bhí sanéantas orrappach ó lár na blianana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihiling go mór tá mé cénta go fáil an deir seachta na sira bank sin i mí na baltan na gáhíle sa cethair nuair a tháinig na tíre go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád an cheúr ar fád faoi na tíre nua sin a bheith teachtaisteach san Eorp. Ar nu atá lí na díre tá takeisteach san éantas orpach ó hinna le cinaltá an líanaachú agus an luas a bhfuin leis an lín a bheith a chur leis an lín tríéis ísluú go mór. Agus mar luúan tú leis an gróáit go háirithe an tír deirnach agus go déhann fiú nach chfuil gur thug sé céhéh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig siad isteach san éantas orpach gur ceada chu an euro úsáid. Trí blion a déag mu ceart gom. So tá sé dochreite an muú, agus béidir go bhéad fhí rá gur raibh an leithnú ceangailte go mór leis an fás cé legrach a bhí atarú in anna chuid den dos na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. So nuair tháinig deire leis néanta sóvéideach nuair a fuair cuidhá tíortha in iarthar na Eorpa cinnáil nuair a fuair siad ar iarthar na Eorpa go leis cin nuair a fuair siad neas blachas, bhuine sé cíal gomach siad tarning isteach san éantas orlapach ar bhein déon leach, agus bhí beidir deachúnachar géalaigreach le tuiscinnta sin rud a fuormuide, fuormuide an deachúnachar géalaigreach sin déir na nachtaí tús na nóchadaí, agus bhí sé sin thar bheith mealtach. An sin thair le cliis géalaigreach den éantas orlapach, ní den éantas orlapach, ba annach chu tíre san éantas orlapach gáhíil san é, agus bhuiigh an sin an comas a bhí an éantas orlapach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an rialach a cholína agus mar sinnte. So fágannte sin muid ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéiseach acu tataisteach, Montenegro anaghra ar fad go bhistam cos na cuíalacha a cholína an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chuid déanta ag an Albáin an achar an na gharad chun í téana réiteach. Mar luigh mé an sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rinom, agus tá iirithas ar bhilríocht feite le fáda an éantas orpach, ba níl siad chu fáda sin bo raig le amach siad ar choilehéh leis Albáin nu go fiúla Montenegro, agus an sin an Ísland mar d deirú an réfran sin atarú bhí spéiseach chu tháina sí tír spéiseach go ríéis Peter Coffis.
0: Agus is stocha ag fechan ar léirscoil níl mór an tíortha eile in iriúint ó haibh an tíróíocht de tá ab an eilhéis luigh mé agus an iú is stocha tá siad má féidir is de facto bail den éanta orpachíd agus na conirthaí a léige atá idir an éanta orpach agus na tíir sin bí orthú clíil anchuid dus na rialacha agus tá an tá cad taistal agus cad boga idir na tíir sin, so tá siad dá meach siad mar chuid den éanta orpach níarthróch mórrán de réir an túm a bheith ag an gná duine.
1: An IEA i ggéist an sin nach chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fáil bhí an úrán go rá ag pointé an siadm.
0: Ní mé am le an cinnte. mérá. Ach seachas sin níl mórrán spás le lethnú go tíróléocht talgan tú go dro an Ukráin
1: agus Moldova.
0: Moldova an Belarus spéidir agus economim céine is stáilm le lin an úsfuointe den tríd fachail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairne a chaint faoi gombeh an Canada ní siúní den Aontas Eorpach nó mar a bhí de den Co-Aontas America thuig.
1: Agus tá Canada áitica leor, tá Canada tríis chláirú le DNI, tá mé rá se gocíhá gúil, ba tá sé fír, tá si tríis chláirú le DNI le sé bhíanús leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orfaí sin blin goin.
0: Well, sin mar hosaníon sé is tócha sin an agriocht is éca le tosnú lei. So éca haú go nach gá gomach sríon tíróíoch leisin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nachhfuil cóchongreacht a chéile a churisteach in san agriocht cé gomach is go Canada dechar. Le churisteach. An dóileat ar bhil le sochan na locht mór locht na stáit sé bhí si agus is locht mór folatíocht. Ar bhil le gombeh an chuid sin den ar Jugosláv gombeh sé sin a lig mar chud den Aontas Eorpach an sin an sprocha an más féidir leis na tíortha ítainna chur in agur le sin.
1: Bhil déirthaí nachhfuil déirthaí ghfuil buirt ar rionteir is Aontas Eorpach. Gur ghlaú leis an mágáir mar hapla nuair a chuíonn tú ar chuid is a deachreacht í choúlaachta tá rééis sé a bhágáir th riint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freisin gribh an ungáir sacrot céad buinte sin níos buúar nua leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóin an goléon bhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi aon ceantas na tíortha per sé, ní dóin an goléon flaine heile. Ní dóilm ghfuil na daine a bhí go mór taobh hir de flaán leithnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dana. Níl ghfuil siad anna heile, níl siad ró, níl an spec sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daine, ghlachfar le tíortha gom leis go dréir mar hagan siad contosaigh, agus maridir le Belarus mar hapla, ní dóilm go raibh sé sin riomhar na bachán ag Belarus mar gur go bhfuil sé le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóibh fannach taobh an bhaith sa sin an tuisiirtáin, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaijan tá sí tú ar fad sa sa rocht céine. Bhí caiint ar an tuc úair amháin. Bud is mai leis an tuc faad áth an róil seo tá acu plé leis an maníorthair, plé leis an rúis agus plé leis na stáitdaontaí a cinál cinál mar ganíhre. So agus ní dóilm fós goach an ghearmáin cósáasta sin leis an tarca bheith taachtaisteach san inlóbach bhíoh sé sin sais mar phlé a bhád rihi sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí thein agus mar dúm tá Montenegro agus an Albáin maiid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dói le leis na bontáistí atá le feiceáil, agus céó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv. Gur bontáisté chaisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht amach as san Aontas Eorpach agus clí le cinnail mór háilech na rúise mar a hiic mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó bí bhantáistí a gceist slíháin nó slí eile. So siad an faoi láth mar hapla le Serbia, tá ga cuma ar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonnte sin iad pí beag as an áirih ó chaileráidh coppla céim leis an máíocht leis níortas beríocht a bhfuin leisnéantaorpach. Níl an Albáin amthú mar sin. Agus le tá coppla tíir sílam fós nach chfuil san Eorpa ina omláine nach naíon Basnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorp nach naíon Basnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúiseach go leor, So ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile síla a thuirt contásaigh tá ghlacham leis gur bhain feban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agrathe tá mé rá. Agus Take me to find the corrupt Sinidal, well, and mafia, a gober low in Artney, a Xula, or Fod Nidal, a goni, but is Bali the Nath Thorpoch. But on size corrupt the Shinny Voxie and Glacus a lot on Yavon, a dear Ella, Agus Shilam Gamader, Gamakshina Tacht, Idir, Aber Bosley, Marhampla, Agus Bowliot the Nath Shorpik. Vioxishin for Lahant and Albine, but Taga Comer and Shin, when Ruddahin Trish Tarlu and Shin. Agus tá nach branse agóí an rialtas, branse sais ar príomhúráí an taiseach nó príomhúrlairí an rialtas reath in éanáid, a bhfuil siad báhfuil le iarthar an domhain sais meiriceá mórthír an éanta seorlapaig, nó bhfuil siad báhfuil leis an rúis an tín agus dramaí eile, nó bhfuil siad báite sa chrúlach sú ní féidir le cinál plé slí amháin nó slí eile leis an mbáilríocht a leathnú. Braham, go gcuidíonn Bowlriacht an Aontais Eorpaig leis an Íoslann, má tharlaíonn sé go bhfuil an Ghraonlainn faoi bhrú ag Meiriceá. Tá braham go rud iomlán difriú le scéal na híoslainne. Just bhfuil sé sin sílim uaireanta leis an tíreolaíocht agus tíreolaíocht cineál níl mar a cogaíocht, ní héagmhar cogaíocht ar tí tharlaíonn sin, but an ráiteas láidir seo tar siúlaig Trump an tamar fada déobh na Ghraonlainne sílim.
0: Agus is doch a sin chuid don Aontais Eorpach nach luachar mórán agus beidir nach samplaí an Ghraonlainn de, ach tá is doch ach áirithe Ilán ag tíortha éidsúil in san Aontais Eorpach ar fud an domhan agus an chuid díobh sin is mar chuid don Aontais Eorpach iad sa tá reintas na departamentá
1: ag an
0: agus tíre mar sin, yeah. So do chu tá an chuncheapán go mbeadh áitina eile ar domhan atá mar chuid don Aontais Eorpach.
1: Nach mbíodh na Hoileáin Falklands mar hampla mar chuid go teorna ciúil don Aontais Eorpach trá stóí nó na bhíoch.
0: Nor bhíon an bhratan an Aontais Eorpach.
1: Agus ar nua tá Gibraltar leas muid an Aontais Eorpach an is, but tá conra nua síine na chuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí eithre go mór le trí bhí anú sílam mar dheall ar tacht agus imacht agus rádáil agus séir heist agus mar sin de nach raibh ann ón uair gur tharla raibh an deire leis an tuiscint a bhí ag an bhratan mhór leis an Aontais Eorpach ach tá sé sin leasaí an is. Is cuimhidim níor bhaile am dul a ríist Har córáid bhí an hana, but lu mé hana ar an gláran an seis an scéal grin a bhrath mé héin as Gibraltar a bheith fógartha ar an géad éanaad sa bhrath an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san Aontais Eorpach Remain siar a fés a sé déag nuair a bhí na bhóta sin na teachtaisteach agus bhí copla duine chu ceisteag an am sa bhéidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar a dhéanaí fanach san Aontais Eorpach ar bhíad na moncaithe a bhí in san cúig faoin géad déag eile nach raibh a dhéanaí fanach san Aontais Eorpach ní an freagra na ceiste sin a gom. Buint tá sé spéisiúil béidir an bealach go bhfuil an polaitíocht hiíróolaíoch bogtha nuair a smaoiníonn tú ar tíortha atá cineáil tacú lena chéile. Sin béidir rud atá tábhtach le chur snáir a freisin. Tá an Albáin, san áitiúil an Albáin mar hapla, tá tíortha áirithe timpléir agus ní bhéidís is léir nach bhfuil siad ar an gcunar céine nó nach bhfuil siad béidir tríis dul a raí chu tapaigh siad ar an gcunar céine is a bhfuil faoi láthair i gceist leis an Albáin. But bheith an Slóvéin mar hapla nach bhfuil roiáda an Albáin in éair. Bheith an Slóvéin ar béidir ar an scéal ratha is mú de chuid iarthíortha an na Iugasláibhe mar na bhí. Agus iad daltaisteach san Aontais Eorpach, agus iad daltaisteach láithreach san Aontais Eorpach. Agus freisin ar smaoiníonn tú go bhfuil an Slóvéin ar imeall na hiodáile. Ar bhealach áirithe ní bheith faid ina talamh sláin de amach Ljubljana agus muintir na Slóvéine tar éis a bheith sais tréis a bheith tréis gomach muintir na Eorpa tréis bheith chu muoíach sin astú nuair a bhíal ar héin á chur chun tosaigh. But ní bhéidir siúd ríist ó thaobh tosa agus méid de líon an déanra agus mar sin de ní ríis ní bheh siad roiig sú an Albáin agus bheith tionnachar láidir ag an idáil ag an Albáin mar a bhí ar an Slóvéin Bhí sinna gcóí an, bhí tunnachar a gcóí leidir ar tunnachar bhaid níos mú a gceist sílam ar an Albáin agus ar an Slóvéin ó nidáil nambar a bhí riomh ar Serbia mar hapla. So ríist an follatííocht seo áitiú bfuil títha ádathe gur féidir a bheith cinil muíine lena chéile, mar hapla Moldóver an déh eile, tá siad san faoihhrú go mór ag an ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthes sa Valdómh agus bhéidhéidir ar bhelacha ceapa mu amach bailíocht agus néad as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slógaisteach sa rúis amachchan seo. So cé na títhe timpplaú siúd atá cordú le atá snéad as orpach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhelach go théamh na sládálaide tá nnneíis an cinenne ar d deirna choisteach, mar i ggéine leis an Ucrain. Na tá sé sulléar faoi láthair go raibh an Ucrain le tamil áid a bhblionanta an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíras an Eorrap mu méis a brair chuar fad beag nó a bhúr. Agus ire go dúireachta sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é machchan se goéisisi tunnétas orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit ar na mail stáit den étas orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh na rúise ná Latvia, Lituania agus Estónia agus ar nó atá siadna dollar nimbe leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an taobh sin tíre a gcónaí leochlaach nar smaon tú an rúis. Agus go déhann caiid de ahand freisin i chuid áthe is na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe in san tír a bheitcha chur i gcuine na socrathe tá áhla, agus béidir goach se sin aber béidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neidir a míóach sé commúór chéan an siomh a bhain le Macedónia thuig agus le Bosnia, a ba cinnte bhain bhíóach sé sílim go sáúil an líon sin daoine. Bheith ón rúis mar hapla amach ceangaach le Serbia, chuirás a rístigigh fiile ar lí na níine a bhhuian leis an idáil atá san Albáin, beidir go míóach se sin rís napátrin, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folatúil sa bhreis ó hiú tír eile in aici leis an tír atá faoi chabadal ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú th ram, agus réthaach sé lem na títha gur iláníiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscaí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar Iáin, is Iáin muoite agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tam ru raibh a bhreat an bhúr reisina as orpach, but ní gá goach an bhreat an bhúr agus ri really gan an iriid sin de cheangel acu le leis an mór rain, bheith níos muú de cheangel ag an bhreat an bhór linne. Ní gá goach siad ag saoú gur bontáistró bhúí an fiile ag an stáil seo. Braham go méidir go chuide andí barnm leis an gce sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit na léonrad mór déanta g antí burnnam chun airthú a phleáil in a héobh sinte.
2: Is dócha rud eile atá bhd níos mó cleachta agus agus rialcha béidir aigeanta orpa chuéis ná bailach chun dáileáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialcha le agus feh mór bheán ar athirí na tí tháinig is teachcha gohhéile sa cethair le dtíí an ungáir an bolgáir nachra siad ag clí leis na rialcha agus nach rah éon meicneoach nó bailach ag annéanta sorappach brúach orthú chu luú a bhí siad isteach níor bhhéin Bagartown, ach tá meicneoach taréis teach chun cí chun an bagart sin a chuir isteach agus siú

níor bhain opt-out lo, agus na rialacha airgadis faoi bhráth an chonartha sin a luigh mé ó was it fés a héideag fés a dóigh an fiscal compact sin an éiring a rís níor bhain opt-outs ar fáil. So mura bhfuil tú clí leis na rialacha is féidir le feimnas an aontas orpaig ghaile de le. So tá an ceise anad réim freisin agus muithéin tír sa going héin an éire in ar nuachtaráin faoi láthair don choirle orpach agus tá sé beic sé spéisiúil fechan nuair a chríín an tréh sé séhhí sin aber ag deirna bhí deir a bhí na nolog. A bhfuil éonrad le rá sa tréh sé séhhí sin a thugann na fis go dearna muide éonrad beidir ar thugmid faoi éonrad a dhéanamh a déascaig nu a chruthe géon deachreacht dos na stáid seo dos na tíortha seo atá chur spéise in sa mánriocht nu ar chormuid ar bhogmuid an scéal seo raig mórráin in san tréomh seo rathe go speisialta má thugann an bhóta sa referen a gcéan coppla lá san Íoslainn beidir lasar nua don Íoslainn féin agus dá réir sin beidir de coppla tír eileáhis an chunar seo a leanúid agus an bhánriocht a lorug agus cáhis an taanta orpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cinil aantas atá cinil níos luúthe bud th bhealach freis an fós scuilte go leor le gur féad le tíre a rud héana dhéanamh ríomhá rudaí ar bhealach tá sé sin dearafacht na tíre go léir agus tá sé áisiú le bheith cuiineh arthíre eileúirteisteach coppla tír eileúirteisteach ach an coppla tír sin na thuirteisteach ar bhealach go trá rialta agus an sin tá níos mú de dhéis daile le sin seachas beidir an méid sin de hir a chhlaisteach an éonmhhaht amháin mar a hála siar sam líon sin an gáhíle a cear bí agus go raibhanna cheúir agus annach ag bontáistí a gcuine an seán éiring go háir nuair a chuoine idir lín na bolannach lín na leitfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre agus a haigh freisin leis an ghéleigar agus a haigh leis an ancéil cultúr agus sosialta a going fós. Ok, bin agaí túiriste mórte agus muid gach ar cheist leathnú na Teorpa má tá an leathnú sin an fós an échart. Ar muochas de osin macóil agus de bhhar goláintí go réí na chláircha seo chun créalta. Is mu taon beirtlíí macálaí agus ónna fearil a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó haachlan go seaachtain agus beidir réis lei sin chiaad a granile den chlár ag go seaachtalá an bhharirte cuaing an seo a réidir lifa céta sé punca cear FM agus féidir rééisiste ling úair bit. Féidir choil ag an sií viidir lín réidir lifa pogaí agus breth ar an bod chréile trá ar bit ar an sé díomh. Sa mar sin don íhe nachtt slán tamach.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Tátú a géistecht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mór géad fáte seaach a fis fasa an seo Radio na Liffe 106.4 FM. Mi sé ru ó siadán an deon chéad lá me an fór, agus be mé libh gotíí a níolog. An ochtar an glór ba mór in ní chudláán linn chun leart faoi seolan óir TG Cahar. In seo i d deal háúin faoi chósaí cheol radisiúnta, agus chuigh mór in ní choirín ar an alas muid faoi albumm nua an chéad glún eile. É sin a le agus scoan cheol agindíomh anocht. Agus chun túús chuir le chlór na hí nocht seagaíon singlas déine ó Saihín, seo é Hold On.

0: Hold on an sin ó Saivín. Anis tháinig an chéad glúin eile chun sulis cúpla bliain ó hin, agus tá siad imithe ó neart go neart ó hinna le. Le déanaí tá albúm nua chur amach acha agus níos luaithe bhí deis gom leirt le móire. Seo mar a deir i Glenn. Céad mína fáilte thar náise bhóire bhfuil tú go maith?
1: Tá má go brás lá na bhaist an cechol tú héin.
0: Táim se ar ausgur le míle maithagat, agus tam sé ar bís tá an tárna albúm tagtha mach agaí.
1: Buchas le mach de go te má faoihéire thuúr fáil.
0: Cecho fádas a bhí sé ag obair ar seo?
1: Ó, an cheis go deo. Thosam mu a gobar ar an... Thart ar an nám seo nara. So bhí mu sé sa siúdeo a gobar ding, as a sin bhí maiil ar an eisiúnt ach buchas mór le mach de go te mán leis. Is mar dúirt tú se an tár na halbam atá gceist. Agus ahad an gorólam mud go leor, agus go nearna mud go leor botún leis sé géad albam grom mud an an. Go leor botún a hachaint an uair seo, buchas sé tí.
0: Botún? Éist, an chéad albam, I mean, dairig choma sin leis. I mean, ar bhoig sif gráis sif fwy vrú tushgar airig choma leis in gead album agus sif sif cynnalig lanchal stach a gultúr na hérin.
1: Gurmí na máhead. Ní dólam gura brú ar inglis a gán seo os rud é gula talbam seo omlán éagsúd ón gead chan. Arim, Ar bhealach nach chfuil éon mháin take blen na chéile, cé go bhfuil cé goil an seanos lárnach ach tá daine eile a ggólaí ling mar phléasmáid. Agus báling a rud a sin gromhaid an nán. Díadach ar bhealach ag an spotholas a chur orthb ach leis i géad albam bhín spotholas oringe, chomhlí sin hána se go mórling inis bhfuil tá is spiráling go bhfuil an spotholas ar an mirt eile tá ar an albumling agus tá muid brásáasta leis.
0: Well, an mirt eile bin de iad agus cura bhí darach ó chuáin?
1: Seis go deo, well, bór an í clúteach ar seanas a bhíán agus bahanan go le héanas le éit an a freisin a cáú sola rugú muide ach buchas mór amach dé go nearnú tafad bhfuil gur eisiú glórthach ar albúm a deise gaiilín. Chomhrí sin dás mu in níos i géiseach le na chlór a fólam a chudóran agus i duna iireachta Gomach achud stíle aine is go nánach daine glórthach agus muide a gcóí ning, agus is áling ru in isscoil muide i ggóisio leis ar an albumm seo.
0: Well sin íintach ar fad an ráit si bh an i techt ar le mun hafad a déanú a bhhaid siir nó an bhfuil sibh ag obair ónna drúchéarníí.
1: Wis an céad bhí gaiilín thbh atáú agus thbh gríúil freisin gur rina ar san na tafadaí a bhí acha fadó fadónéan rina ar san i sin nige chomhí sin ní go ran nach mór an aibbrigeis bhí go leor aibbrigeis ach bhí sé bhhaidníos éca go ran na bon taftaí sin ein agus muid i má cóisiúil ledar.
0: Tá sí sin go hálainn agus íintach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí clíine chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do chean ancail.
1: Go díireach as bhair chéad bhí muid míl go deo leis an taíocht a fuórmuid ó chaalainn héin ó chuirla chu déine mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil. Bhí chéad buintach a rud ag gohharmid taíocht wahab san gromuid an ámach ar letíh agus dúhraocht a chathe leis na tafadaí seo agus i chiú gomach áard chaid an a baint leis na tafadaí agus leis ggóisiol agus le dare an albumm agus leis an eisiúnt agus chohairt.
0: Well ééis ní hé darachháin atá ag déanamh ceol lethénig agus a réfuór ach tá de iad cho má. Now agus si bh ranú na haránin don árán ar den albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag de iadhéin mar ghlacham leis go rah go raibh de iad mar cinál troiríítíh agus si bh toúmach ar an eistir ar a seanós.
1: Cheis go deo, as bhfuil sé chéad buca ó an an albumm seo a tucha, os rud é gorás mu a níos i géisteach le bórthachaí gáin ó rugú muid an aide agus bhí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deirem sé ó mar hapla spirálamsa an captíín óála, spirálam héanas le étan, cos an éil, spirála étan don chobáin agus dolum wood na hor an óhar holí sin vi an an eske it sin a fika as e a chu an album agus e tsin ní agus tsin nach na hor an a rom wood a gar a gocho lei se fika agus sprálam sa Thomas Bomach ag an freisin is tomarrála fada, gáhí sin buesca sin cóisiil át agus cóisiil isiil a chuir lei sin, sprála mar in ífa chohí sin bhí se an an écaíocht ar a ggóisiil sin, agus i sin go réad a chéile tháinig méadú ar líon na nóran, agus sin bhí an sríon chur ar lehéad siché ná stop muis nu ba fi óra be an albumm se agus. Achhui a chéad buinte chu rud ag gohfuil denú an ar an albumm manis agus dad a sein a gur háas sesin sa stúo agus míú sa bhí sin gur há sesin sa stúo, maiall gur mud ná na bhíúró Wis amachchan seo nu a bhais chlán orm héin agus tá an go chlán a réit an hána hain ach nu a bhais chlán orm héin agus garchlán ar a marteng leún na bradé seans nach mai anach iad seanga seans go mai se imi lín na fiine faoin rá sin. Ach buchas amach é gohfuil tafadaí in niseang goheide a ggóí neis agus tafadaí ar áthaid an go mai a go mai na glúnta thugus ina ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai sian an an bheith a ggólín leis freisin is tá sinthbh speisialta.
0: Á ceartar fád go tá sé cho chotáhachtach a go thuirí is naléanta atágan in isnar ceapan gatainine nach gá a le hédíanamh mar tá ceirí ar gáán gatainine. Ach ní bhíon Aon ag ggóil siir ag fechant ar na físán nó na picúí atása go háin. Glagan siad an Greengraft nó an físán agus sin si dearmad gláir. Éis tá dhead ag chana ar óró sé de bhehahaile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhhaire. Well seotha ginis seo an chéad glún eile in Aondí lena iad ag chana óró si de bhehahaile.

0: Well, a bhaire le nótaí atáigeirí a thuirt agus díomh. Bhfuil cean luí do lá agat. No.
1: Níl le chaam sem cean.
0: Na nótaí ná fair play díomh tá an luas ceart in úsáid agat. Ní hiigem céim fa conna sa hála sé go bhfuil luas lasrach ar óróisi de bhhaáile na léanta seo. Ach nuair bhí mise i mochasúir bin an luas a dala mise.
1: As was ik het tegen goed maar is al in het toren dat is niet gauw genoeg los les. Ach, ik vind tegen gaan zeilen naar die dat je aan een dagers die nog gaan los de harles, ja, als barrefoot. Zo tegen gaan geen achter spelen, maar naar gasten oorsch aan de bahuale gaan mal, als le pro, als le kort.
0: Wat? Sin é nó agus nuir bhí mo chalíní óg agus miise ag ceú le go le labba agus go le chola. Bin an táráin a chahinn dóibh agus chomáil cho séh agus d'ibrigh sé. Ní aibrinn sé hiile is dégur iad ach agus tá héilcrista. Ach nuair tá si dóg aibrín sé. Éist an albumm tá sé an mhuifuil láthair cáid gur féil an teachteir.
1: So tá fáil ar an album d'artidil ACGE. So má chuirtín duine bit ACGE tucha siad aring. Agus tám muid na hárdáin digiticha ilag, so Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes, na works ilag. Agus it sin seolthar an t'album an dlúiasca crua i g gan coppla mí a hasstahain dúach go mar fáil in nathra an seo go go digiticach aach.
0: Sé é go dit sé sin rá.
1: Bhil
0: ééis a bhharla an bhfuil si bhar bandcamper chuir a bheith?
1: Tá as bhfu chu ba mórhain mu ad bhancamp in níis agus tíon na géisioach leis anis bu tear gomach a gceán coppla lá tá mu fós am món bandcamp fa láthair chu tú fa donna tugann tú féin ach.
0: Well, tá feibanna agaí inis tuisgur bhfuil ag éirí choma le mar chud ceá. Agus is deas an rud é na feban sin a bheith hagat ach is feidirna iad ag an am chéna. Éist, an maid giganna ag teachsús?
1: Bé, an teis go dó. Tá muid díadach ééis a bheith i GP is bhí an taim go dóing a sin, agus tá muid it stíal ar lúndan agus ar a bhionlan gan mhaid inis i mí an bheánóid agus inis choile níos am cinna salúmscoil. Tá cúpa cí geile nach chuil socraí nach chuil fógraí go fólach ach má chuirtaín daine heislib ACGE freisin tucha sé d'aring ar na meán thó sialta agus éon lúd a bheith gé gang sé go síl in na meán thóisiilta i dosach.
0: Agus sin é chuinúis le chunigí súil ar na meán thóisiilta dus na giganí a bheitteach suasús mar. Uanta bí ní bhín mór an flóir ah ann ach buinigí lán deis as na meán thóisiilta chun mhór súil chéar a chuináil ar an mert seo.
1: Gur míle maihead?
0: Well, cóthirdes leis an trúragaí. Well, an cethair darach nachmara. Ach, anjab go deo agus tám se chótócha leis an leagann sin a déanta agaí dóró siad a bheháile. Agus ar bhaile sin bháin, tá súla go gnéirín díltacháin platnum.
1: La cúna bráté.
0: Well, éis de bhair cóthirdes rís agus beimid a caint go lua.
1: Mí le bhhead grá mór.
0: Way of life, anois, ó Wine Mom.

0: Wain mam an sin leis an legan beá dhéanaar ar dúin le Way of Life. Dhéan TG Carr an scéal nua cheola in é ngáile, agus díoch roih hánamid ar air, bhí deis cantigam le mórnaí chun lán agur thuair comisiúnathe le TG Carr chun na sunraí a áil. A bhaire chuna satánta.
1: Tá mar thar cían rosa cechúil tú féin, tá tú breanú thar cían.
0: Bhil sin cad a deirtar ghfuil an aig furafa agam don radio.
1: Well, tus a dúirte, níma se.
0: Éist a bhair a caiúil tú trecht a bhí seola mór TG Carr agi in é.
1: Bhí an seola thar cían, bhí sé agrithe go má bhí an seóíil iontach ar fad a tháina go leorgan na léad a bhí agus ar seóí agus bhí an lá agan ó dóhé go timppla leharirtre se híon dóchlog agus ar nó cúpla duine cúpla duine caiint agus a córa a bhí sé thbh go deas bhí locht bhí slú a maihan bhí os cin bhí beidir céad fia duine an. Agus sílam go bháin go leor gona léirthirí ansásas.
0: Well, bím se héin de chuná ag na seoltaí seo ach bhíos héana go picnic i mlíana san í rahas an an
1: frastal. Ó, sinné, leisgéil, leisgéil.
0: Well, ní féilam an...
1: Góharseach a bin é.
0: Well, ní féilam clás Padre Pio dhéanamh agus an bi-location.
1: Níor thic me go nearna Padre Pio... By location in Yarna.
0: Más glún mú chuifna ó rangana tagas Christi dahad blíno hin.
1: Well, caise, wa ta bi se road a sír gomsa, ach di chiaf mi se nach ra egeach stig mæta.
0: Well, is léir gur fair ildánach é Padre Pio.
1: Ok. Ach, rotu nán, sinné, ní rotu nán a bheg siola tíchi gair a bhí íontach ar fad, agus bhí gulior panelon a cain sé na cinál chláirichaí a bhí le a bhééis le feicáil ar an TG Cahead amachchan seo. Tá aperitíf cinál srá ceannais nua chur a láthir ag muréad ní chuig agus cuaán de bara.
0: Tá seanna go an seo.
1: Ó bhfuil anidir.
0: Ó bhfuil is tá láthir ar chuid é?
1: Ó ar nóí rinne bheith dearmat. Rinn mé déma. Ach tá sé héin agus mar réad íontach agur ar suimhnas na daine tháinig agus an rud ba eistí faoi ná gur a chulachan acu brá ó tá sé seo bhhaid níos fearr na bheith ar na Appanaí. Tás na tinders agus na Appanaí sin atá acu banis. Dúirt siad gur siad tí bréanthóp sin agus go rá an cinál seo formáid a bhhaid níos teise go nnéach siad bhí Dine dearmad a bhí cuatú grá chasach séú si le trúr agus an sinonnach sé ráha ag deir na hithe.
0: Well, you know, ní léon chu amach agamsa ar na Happanaí mar thirla si sin tríéis don pósa.
1: Ná mi seach an éad níl túrim ná na ngrástam.
0: Ach chluisiam ó na daine ó a bhíns líon an seo ar radio na lifa go nachfuil fiúntas ar Bithleo a hile, agus go bhfuil ar ag strachailt teacht ar an gaidirmh, just caidirmh déine a bheith acu le déine, agus is cinnte go mbeidh cuaán agus mar réad in an cinál beagán ín splanc a chur sa cinál, sa tóiríocht sin a bheith scaíon acu.
1: Well, bheith sé simúl gan lach féchana, bhheici siad an splanc, agus bheith tú geiríon amach, meastú má leis í sin nó má leis I siúd, agus mai ágóil trí ráha ag an duine. Beit a fánacht go bhéicú cé ráná siad.
0: Sin é, tá sé...
1: Simúl, tá sé simúl.
0: Well, éist, ní hé sin an buchfuinte a bháin.
1: Ní hé,
0: tá
1: crá.
0: A hasamach.
1: Tá crá tíocht.
0: Crá a dó?
1: Se, tá crá a tíocht. Beis sé sin le tá spáint am ag an tús mí na sauna sús go dtí an nolig. Agus thar cían ar fad go thomláán difriúil ón chéadstra doracha ach an wa ó an chuúchtach ar fad agus ar nó eisteúiricht íontach le dóna lo héalaí agus le lochla nó mera duna nua agus le cynamtar a Siobhan O'Kelly Tá si Seán an Tom seo agus tá Alex Murphy réis ríist agus ar nóí tá Kira Kate anpáréaltóir atá atá na pean go chochan na bú.
0: Well, you know, bhí mé a chur brú ar Cirán Charles an isnar bhí sé an glór agam. Bailach a áil chun Níl McGarchig a áil ar náis irá a dó.
1: Te nach ra níolíonntaach?
0: Áis doreite. Doreite.
1: Harlins, tá sé ró rathacht a nimachcha ar siúlaige.
0: Agus leúna déba sé seo ar fáil in 8óhéin tíre timpmpel an dain chomá.
1: Tá súla a gan deire th cían le lei sin chéadstra tá spáú a go beag nach 8ú ní tíach ceach líonstú ar Territory ní le sam cetá ggéis lei sin ach sinna sinna bhí se rá agus tá sé déanana th cían fós da a fad.
0: Well agus tuimiis céim fáhil sé duna th cíín martá sé ionintach má agus.
1: Agus áil an fiú an déirmid an an tíreacht agus dúnaáil eáil choálan sin
0: íintach.
1: Agus ar nói an bailla tá bailla éis a ríist le síla na canéana sráálan cuachtach agus is cóléirú inise le muinte na breta na bige agus le BBC Alba.
0: Bhí síle lin ar an glór an tacht an sicate agus bhí sé gin sin tún. Fuoin faoin sra. Agus ní cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhain le trúr a bheith chur an chlár céine a láthir. Ach gur thug sé sin taíocht dó féin chomá mar bhíidir lí sa bhád céine.
1: Ié agus cé go bis sin téan na bháin a bhí món sin le gcuilge. Béad muinte na breta na bige a bhí an sin á stúrú agus ní a gailge acabach dhearh siad. That sounds great. Bhil ní mis an canún na bretaní sinna i gceart agus brála an canúint bhín
0: á Tá agam agus éonám go dogam se héin faoi ag tá cosúlacht ar ghilim se ag dinmh an Pakistan agus ceapandína ghfuil mé cinineoch. Ach níl ar chorrabeh. Agus le tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogí ann tá má hir má chóm. Is cosú gúil béim an chur agé ar an cinál sin ruda. Tá an clú ar TGK de bhór na chlácha feisnéise. Agus léir ghfuil an stof cuasaí ratha tá si bhí géirí é sinna arbert inis tá scúil mar nabhláchas buinte amach agaí.
1: Tá agus sé sin íontach ar fad agus go mémuid ar fáil ar chuile iné ar na fón ar chuil an áit tíoch an telefí se bháin. Go mééis se le fáil ar núspéidir journal.íú. No Joe na cín sin ar fad go féidir lén go mé nuocht go réalta le feicáil ar TGCR. Agus ar nói is an súla eile tá mu a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus cechaí féidirlinn scéalta i íseocht béidir scéalta cóamsere ach a bhhainins linhéin mar náisiún. I sílam go sin thrah a táhachtach agus tá sé sin le feicáil in sa schedule nua. Ah. Sta freisin cin ceil 60 nu a hácht atáthrah tábhachtach na hórán ar fad a bhí baintach le 60 nu a hácht agus a dascuir as antréh se sin de se sin ar a bheith sumúach mai céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua a le aspáint in san Rover.
0: Well éist tá nucht eile take tríd le lá nóó.
1: Tá
0: na hascars Tá id filte baby.
1: Ié tá sé tá muid cho riméid a chun teo títí ceir. Gúid fógartha ag ifte gur bens gon an étas a tárána mar anráil na héan Tá na ascars.
0: Well an ceirtar fá
1: gon an idirnáisiú is fear. Bhí muid cho riméideach agus tá ar nói. Damien McCann, Scríf an Angel in a van Sarah Gordon, Scríf Sheetson and Script, ag sé Damien Estúra, agus sétá Estúri den Sheetsko is, Carrie Crowley, Breed Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, tá mé cinnt gwelanna dar Marcus, agus Sean T. O'Malley.
0: Yeah, is gan an din chéad sco a hain, agus tá mé tréis leart le Damien cúpla ór. Fui níos mó an gan an áirithe sin caafar rá. Ach tá sé dochreite nuair a haolín tú gur nach raibh ach buséad fíoríisiil acha.
1: Bhí an buisiiste a bhád níos lú ná na buisiad le haid sinna ceir. Seod scéim tá mu dtíanana Tá TG Cahir in éindi le BBC Gaeilge sa Tuisgert agus an ciste creaaltóireachta Gaeilge a hús sa Tuisgert. Is scéimi seo an trí agraíocht taí le chéile agus ní le 500 míle curtha isteach an les gun an fad gun an a dhéana agus rinne Damien agus Orla agus Christopher rinne siad siad sin na léire rinne siad écht. Leis a méid agad bhí Jacob. Écht, dochrete. Ach, mai agra clir beagán agus gonearna si dé cynnal bhí sé sách fuór an amsir, hús gun dé antrama ach deir lo bé dhéna agus bhí sé le feicáil i ríist timpel an da, níla sam céfé tír in ar Spáinúa agus go rúisiad go leor dúisina dá mhir. Níla sam a cheart a bheith inseach cid faoi éantas, nu an rá Damien a caiint ar hána hain?
0: Well, dhéana mar cinál Kirkaloo Temple ar an scéal, mar is níla muid igéirí go galfar an íontais agus tú ag fechant ar den chéadúr riamh.
1: Ach, go féidir leat a rá, go haist atá
0: an. Ó, gáidja, is féidir leis an rá.
1: Agus féidir rá gúir sé cinál dinta ar bhealach an chliste, gur bhúil sé capitéal intíthe drúim ar ais, agus ní ar a níos mú.
0: Well, éist, I mean, Damien McCann is duine áil in é, ach tá sé chó cumasach, tá sé do chreite ché chó cumasach, as is méid talan atá aige. Agus rudel chuann sé stacharm, tá sé cho deas leis.
1: Tá an an deas, cho cinálta, cho álan, agus a bhean. Chuann sé guibhnám go Colin Barrett agus Cleona an cúpla a rinne an Cailín Cún. Tá Damien agus Sarah Cosalope ar Valley agus tá mé dír chorá leaptanis a máchan seo bé tóir ar Damien agus bé tóra ar timppla an dam mar tá sé ar cían íontach mar stúrthir agus scríomh nóir ach mar stúrthir an íontach ar fand. Agus go se línne?
0: Well, tá sé tosathe le TG Cahir agus fiú má haon sé chuig Marvel nó cibé áit eile, ba sé ag teachtar ais go TG Cahir mar tá sé díliss don choultúr a go hain, agus sé TG Cahir an bailachas fear é sin a chur anúil?
1: Ach, díirech le rárása, tá daine a mohan sin atá chomáthún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne, mai gan iad ní bheith táda agan, agus díirech le rá gúil mutar a bheith buíoch, go bhfuil siad fós lin maiall ar nói, níd siad san na fáil na buisiad istá dearmúid creaaltóirí eile atá sa tír seo tá armoisiad ní slú agus má tá an taire i ggéisteach ba bhrá lin níos mú airigad maiall béch méid tá muid anna dhéanana leis sem méid tá agan ach dá meach níos mú airigad ain sin nach bechmúid sna réalta.
0: Well, no, bin an rud, like, tá sé dochreite gur féidir le TG Cahir, like, an méid atá a dhéana agi, a dhéana, leis an písín beag airgat atá tug chudíh. Now, éist, bhí, ar nach tháinig dlí isteach go raibh ar na service pible have mwinu ilvlian tool nu rydig yn marsin. Ta se imachiana gwn
1: gwaith? Well, Neil Samar Honig Shishin Shach, my all Shedatorlo Filohit no, Nivian Sanya, Ken Bosha, the Vinsan, Ach Ovlian, Goblian, Agstasha An Zakar, a Gagru Rutkins Nuva, a Planal Huntosa, Murra Wills Agan, Kavet Arga the Yafswood, Achawan, Goblian Tool. Hast of when Fionda Mersagan, her Huig Vliana, Vashashin Intoch of Art, Ach Filohit, Neil Sain, so be Mutifan of Lesh Mosha, the Nish. Mi yer fover la ole ma
0: scanal
1: et flianella
0: scanal
1: tasha an zakat of a gal crew ain rod exvenan of a brano hunkeen ex kidus fater liniana bevralin of tamudigera micro drama yana tamudigera bevralin strahanly drama of the eliana bevralin nismu Clarchy Foshnishiana, Bavrala Nismu Yanelish Noacht, Agus Kursi Rahata, Ansimaganinish Kursi Raha, Agus Ot Arnoi Takarmako Haragan.
0: Look at
1: Tasha Ian Takafadix, Tasha Brano Narudi Takarasko Rina Oga, a Mesha the Nantakianacht.
0: Nevai.
1: Oh, should the whole Sangaman of me. Ta Bert Amsa Smile is the Fatal Fall Rail up.
0: Oh, take him the cost.
1: Come along. Sprawl him with a smile. Ach, Arnoi, Besha Dakar Arab. Come a kinti go over, Ibn Ye.
0: Oh, kinti tarfer, Kerbe. Well, Eish, Avorgur, Mila Mahagat, Agus, Ni Higgum Cunis Gerfade live on Kaidon, a Chunal, Ho Ortson, Agus, an E Gintach Shin, Agi, Egoni, Ovlin Gablin. Tashi Scanloch, ach is
1: well, dinner would agus tam would gera ta hulahone a TG caher a gobbard hook rua agus dinner would made irrecht agus is fatal in ach marach nadine at a nalera hore agus stura hore agus na arnian navs plach at a gobbard doon o law gala marach eat nivech mudan.
0: Well, ein team gehillis go home long lat.
2: Radio Brother Katie Shea Punkakar
0: Neil Law, the Queen in a Nish.

0: is.
1: Cui bhín an sin le níl na lá le beagán in cair ó fatu. Is cosúil gúil ceol chradaisiúnta na hÉireann go bra fulláin fi láthair, agus níos luithe bhí seans go mlaart le Adel Hand, chun tuiscint níos fearra áil ar an scéal, seo mar bhí an gcórá againn. Agus in is chuoine ús le bio sa stúdio lum tá í del a bheits ag Oberlin an seoir radio na lifa a fa tamalín. An is, Adel, conas a tántas a tatas a mún stad ar an geol tradisiúnta ag an acadav ceol tradisiúnta, agus rinke in ol skolda mimni. In is tam fín cúrsa seo ní rau ein curamach agam sa ar an cúrsa seo?
2: Agus cúrsa bioge a nílach jainarum a cúrsa tam sa tríu vlínan sin. Tá timpel cé go daine Genevé tá déir imóhlíon sa agus bíon na rangna cóbeag tá sin jazz mar hi leis na trí mór an tam a bheith lin.
1: Well, sin é agus nuair atá an rang beag tá níos mó am agat sa idéanar leis an múinteoir.
2: Sin fé agus bíon ceachta na príomhideacha agin don airlis a fiochmid mar hapla fiochmé an bosci ceol agus an gitar agus bíon ceachna agam le deir ceicií a bheith gradam TG Cair coppla blion ó hin agus le conal ó céin bíon ceachna na gitar agam agus tá sé i mana ceol gute.
1: Íontach ar fad agus an raibh tú an gá airlis sin a haint roimh a thostú?
2: Ai, bhí. Is muintir gitar mé agus cheannam an bosci ceol ó bhí mé gaiag blin díis.
1: Íntach ar fad. Agus éist tá rinca san áirh chumá, a mínarh le dasa an seannos, dasa step na set, bailimní, dreihadáún, í sin a le a elam nu an bhfuil tú á elam chun iad a bhúna nuúil si bh á elam just ar bhaile iad elam.
2: Caiimid rang a bhain sa seachta ní enú, faoi dais céirí nó set sa céimhlíon agus sa darbhlíon just chun an dais a thuiscint mar támuid in ann a bheith ceoltarí donna daisairí le is ceol daisairí dear an lé le caiimid a bheith albata a bheith ceol donna daisairí sa caiimid a thuiscint bíon má bhlíon a lig sa an céine le coppla duine as an cúrsa dais a géalach. Agus bíonn siad ag cair leis an muintir just chun na dasaí mina.
1: So go príomh sin ceol atá idir láhhaí ach is ceol donrinca atá sé so caif cai sibhse a bheith ar an eolas maidir le ceol radisiúnta níos mó ná go ná duine.
2: Ai sin fear.
1: Íntach. So chunas mar tá an chlún óg ag plé leis an ceol tradisiúnta?
2: Sinim go bhfuil an ceol tradisiúnta níos cúil agus feistete ná mar a bhí. Nuair bhí mé sa bhunscoil ní raibh duineir bí mar rangsa ag déanamh ceol tradisiúnta, nó ceol ar bé ba gáir go ceol tradisiúnta bhí sin sais eisteach. Ach anois tá mórnta a cairde tá sim acu sna séisiún tá si géir dul ag an teachtarne agus ééis leis an ceol agus nuair a dearm á tá ceol agam déanam ceol tradisiúnta dearan daine eile á sin cás sin cócail. But ní raibh sin an cásnar bhí mé fáiste, le bhí sé cóisteach agus bhí daine ag magú ar an foioi.
1: Well, is dóm na daine sin nach raibh simacha nó nach raibh másacha ar an gceol tradisiúnta, ní raibh siad riamh i bob nuair a bhí séisiú na Colorado.
2: Agus nach bhfuil sé an áit is fearr sa domhan le.
1: Well, sin é. Is dóm chomála sin tá sé feicií agam sa le blianta beag anús. Gohfuil an cinál bura agus an ferbert sin ag teachtar an ggheolrá siúnta agus cé go raibh le héadí coltas ceoltóirí éan ag múna agus ag cuináil an tinine lasta mar higann tú mé. Bhí idir thrbh i mothúr am héin is bhí siad cinál cumadaach ní raibh cadagat go amach taobh mu dos na línte mar higann tú mé, le bheith le héadí cíle a churh miise sa ranó ceolrá siúnta. Ní bhéidir sásta le sin ar churabeh, tuis nach raibh sé díirech mar a bhí. Agus caihí éhlóid is dóilumsa teachtar rudí mar fechar dó lunia tuairteach an bazúki. Tá ghlaachtar leis mar orlis rád a sinnta in isis. Ach nuair a hág sésin isteach sa tíir é gachtanra. Á ne fanseice in isis ne an ra ó Carolyn ag casa an bazúki. An dóile gúil an náisc sin agus an cin orú céime atá take ar an gheol tradiisiúnta. An dóile gohfuil náscéan agus an spéis agus an ferbert ar an ghilge. An dóid leit gúil an gáhad cangailte?
2: Sin go bhfuil siad. An áit a leiríim mógéilge chuid smó an ná ná séisiún sa tetarne teach sa mscoil agus sigéalteach.
1: Agus
2: san óair anis. An áit a aimim sin tú daoine le ghéalge ná na teachtarne agus daoine ag déanamh ceáil, agus i canú gothe na éirinaí seanús tá neartgéalge ag na daoine sin, agus tá neartgéalge ag daoine agus nírá siad le géige, le ní ra géalgus sa teachnar a bhí siaddóg agus dún si géalge nar a bhí siad sa mscoil nó taréis nar a bhí siad san óscoil just mar bhí sim acu in san teanga agus sinm ghfuil sin níos fearr ná daoine a thugú le géalge a bháin ag láirte.
1: Well, sin é agus dáil bhfuil ceart ar fád agus bhí pátó as is bíon na hair na stíil in cúpla seachtain in aontí le cuihín agus tá seisiún acha uair sa bhí. Béidir go sé nó an éon dara démórt scach mí. Anyway, nílim umláin cinnte an is. Ach, is deis í chunach siúsan go raibh an ghaalann bhí fáilte mhór i meas ceoltóirí agus iad i mbun seisiún i pub an ghaalann úsáid agus gur bailach do chuoine béidir nach bhfuil teachtacha ar an ghaalge sa bhaile nó ar an obair nó cibé rud gur bailach é bailach íntach é ní bháin thu féin a bheith sáte sa cheol radisiúnta ach a bheith timpplaithe leis an ghaalge chumá.
2: Sin go bhfuil daoine níos compordaach níos compordaí nuair atá siad le san áis socialte inónad le áit den educas nó obair. Ag nuirtá tú le a cairde má agustá tú just ag caiint faoi le rudí siimplach. Le tá níos mó daoine ann conversaide dhéanú in ghéalge, mar tá na focail siimplaí ann agus tá na arbairí siimplaí acu agustá siad an ann le an ggéalge a dólann siad sa scóla úsáid inónad le.
1: I need a brew cane, like
2: no Neil.
1: Agus Neil, agus cad é an mofo hítach? Tá céim agam sa gaeilge. Neil is agam.
2: Like ní cai tú bheith ferfa nuair tá tú le a cairt is seartarnaí tá tú just a caint.
1: Sin é go dtíoch. Now éist lu mise is bíon in hearn ach an bhfuil é multi agatsa a Dave ceoltóirí óga nó beidir baní atá teachtamach fi láthair má tá aon géise glíine agus rá. É, beidir gur chóirdom éisteach le tuile trad in is. Cad atá amhain sin?
2: Á, cátháte thosóí mé. Bhil tám in ollscoil ag déanamh ceáil sú tá nearart beanna ceol am aon sin. An cean atá ag smuoine bhar in is altacht banna asma céim, bhuaigh siad an gradam malóid an bblion secate tá siad dócraite bhí siad ag sin ag an phlá an bblion secate agus an bblion seo. Banna eile Peter Street, banna eile as mo céim, bhí siad ag sinnam ag an phlá ceol le DJ Carr an bblion seo agus tá albam nua dénta ag altacht agus Peter Street agus banna eile banna as an túiscart just chuna bheith difriúil.
1: Taobh muid a chundé limní ag sé sin úsáideach.
2: Banna as an túiscart ná The Railway Boys.
1: Ó, an bhaile a bhí siad sa phobal gaige
2: agus ag EP.
1: Yeah, an banna go é ó cahar á.
2: Agus tá album nua ag na lads fásta. Four-track Trainwreck siadam?
1: Aní as. So, éonnta éis a glíne a caint. Agus a cappa, you know, bhrá lomsa beagán in ceol ráda siúnta a eolam, ní beidir teachtar níos mó ceol ráda siúnta. Cad a bhulhá dóh a dhéna chun an chéad céim a thógant chun orlis ráda siúnta a eolam beidir nu tachtar sesiúns an chéad go?
2: Mullen dóh lenéir do chréibh ceolta sáil is ball mé de mo chréibh ceolta sáil agus is ofgach óganach mé do mo chréibh ceolta sáil agus tam inach grúpa WhatsApp bí mo fón mar ping ping ping an tangar fad ach scapan siad ólas faoi cairdlena faoi ceolcarmacha faoi session tá coppla session timpeall muinicán agus tá siad cóbog mar níl an ólas ag na daine mna bhfuil siad sa chréibh ceoltas agus sinim gohfuil na chréibhna eile mar an gcine tá an ólas ag scapú tríd na grúpa WhatsApp agus an Instagram agus an Facebook agus mna bhfuil tú in ann dos Jack a Craig Kilt sin go a man so shield an rod is far ditch.
1: So, ta an flakio creach ni dal vlein sio. Agus dair ga hien toch leis I mea fersa, kafara. An e tri na kino na Craig an a otu le Kultus an balkas farach an chachtar kiol rod is shunta. Nu, well ein multi agat beidr da Right session nu okadi aves kill radishun to lornach and snashachni at our own?
2: Well, be boin trad fest or should a couple of shachtan a drahada, August bean shay jazz, being session and session bug, session more, session le butchery ele erin, session gunster her, be just co casual. Being casual and doing a Danny Oak, being Kilkerma and Monowil to in an Kali Yenu, August Tatu just a Giri Eshtucht. August being Donna Dini at Tasim Aku Star, being Shuloj and Chimple and Bale, and Kinella, Vimig, Swinner, no, Ennis Trad, Shin Gol Shin, Shaxley, Dublin Tradfest, and Tradfest is first cheer. Being Cardinal and Foster le Butchery Ella Aaron being near session and being Trisco and Trad Disco being Shin Simul I was being Kilcormac and being Dini Excapu album Nua Irony Nua Ronnie Machin being she called Simul I was tattooing and Kultury more I was Kultury Atag Dolkin Kane Abulula.
1: An a bhar fad. Well, eisht, a chuin uiste bai siv ag clushant o idel gaminic sna mian na ta roin agus I ag dienav tuur skorach duinian sio her fys fasa agus bai siil a clushta a chuma ar bio bioga agus adra. Idel, gyr a mila mila mahagat as ocht an pisa sesiun olas a hortuin ar chorsi kiol radasiunta.
2: Gyr mili mahagat fe?
1: Well, she'll log him deeds the knee nocht, ach biggie kintavel in sinny hamorch, on a hooked green a knee, loon gehina, a radio on a liffa, Kate Sashay, punk a car FM. Falk may live lesson BSA show, oh, Fontaines, DC, Shahay, Marianne. Good in here, Dorella, Torara, August Gatesh of Sloan.

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. 106.4 FM. Funling.
1: Tá tú géistach le radio Liffe. 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis. Díomh chuirde gáil agus fáilte go rud breise le chiimar na grobín ar radio na lifa be mé ihar deanta libh dúraic léigh an seo. Chuile chlóir chasam rulla oscin rácéid seanraí ceol

agus leisin thug siad an ceol lo. Lechan an seanra a lán inspráid ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go háirithe. Is minic a mín ballad agus rialanna na cistáil sa seanra. I measc na nuairisí chutínta don seanra an fiddle, an gitar, an téitleoir apolaiseach agus an crit. Tá roiint cosúlaachtaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus creid an daoine go bhfuil an seanra ceol tíre apolaiseach tar éis inspiráid mór a thuairt don seanra. Tá na tafaid is luha le fáil an seanra ó na nídeag fihidí agus sin áit a méimid ag tosnú inniu. Bechéntarí fiddle agus Aránaí é G.B. Grayson a bhí go Homlandáil agus sin sé le Henry Whittier dá saol ar fad. Tá leagan dogmhaid Arán tar éis bheith sinte ag ceoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio agus scata mór ceoltóirí bluegrass. Seo inis G.B. Grayson agus Henry Whittier le Tom Dooley ó nídeag fehiní.

agus sin Tom Dooley le Henry Witter agus GB Grayson tatu ag éisiocht le radio na lifa céad sa sé punk a car FM. Bhín léirí cinál dúchas cean sin ach ní chuann sin in orm, marheall ar an star misteir de chuid na sléibhte apaléisiocha. Agus a an scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cinál beléadach sin. Rocky mé níos daine isteach is sin ar ball. Ach, inis, Rocky mé ó cinál bór an seanra a ríist, agus tháinig cinál a bhheocan ar a rinne seascadaí agus na coigadaí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio legan den Aaron a chulamar an sin Tom Dooley. Níor airig leis an seanra ceol tíre apaláiseach féindul isteach sa príomh seo, ach fad is a

Neartig an ciltíre honig níos mó ciltúirí ciltíre Appalaiseach chun cín agus ina másc Jean Ritchie ina bhfuil an las anam Mother of Folk Urhi. Bhí sé ráta greine céite ar an ciltíre agus ballidí ar eolas a cí sisimar Aráni agus sentúr an téitlór Appalaiseach. Seo anois leagan de Aráin aithanta ar nach Black is the Colour, seo Jean Ritchie leis a leagan ar an seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídig chuigedó. Lani mé leis antrééis se sin sa seanán ceoltíre Appalaach a níis agus an tuairliss allin sin an téitlór Appalaachcha le chlisstal sa chéad cean eile choma. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Roan Summers le House Carpenter ó nídeag chuige trí. Tátú géisteachs le radio na lifa céad sa sé punc cair FM agus seo ru breise. Chil chlór peocham seánna ceol omláin nua peocha ag romór chasam na oscún rachéad seanraí ceol air. An tachtain seo an ceoltíre Apalásacha. Hánigan stíl ballad can cín sa réún Apalásacha trí den nimarcaigh a chánig chuig mheiricá ó Éireann, Sásanna agus an Albain. Bhí trumlacht in Éireann sa stíl mar chuid den cnúsacht Éireann Child Ballads ó Francis James Child, cnúsacht ballad trí céad is a cúig Éireann. Tá stíl na ballad seo níos dúirchí agus níos trime na gná ballad, le téimí ar nós éad, obsessiún, spéirdí, mí úsáid, bás, pácí, mar áltacht agus dúnmharú lornacht na scéalta seo. Tá céad Éireann eile bunaithe ar ballad Child Octohanes, cnúsach Child Ballads, bunaithe ar an scéal Matty Groves, nó animela ar ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléiricht agus cealgracht agus sin anhipúil dos na cineál ballad seo. Tá lán leag an éagsúil fáil sé den Éireann seo sa seanra chéaltíre Apalásach, ach seo cean lua go leor fós sa seanra agus fada go leor chomán timpeall 8 nóméid a ginsint an scéal ar fad mar atá sé sa cnúsach ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den bhealaid Little Matty Groves.

the best is one, and I will.

Bin agah an sin John Jacob Niles le Little Matty Gross tá tú a géisio le radio na lifa céad sa sé punc a cair FM agus seo ru breise. Chil a chlór cosm ru le oscionn gachéad seanraí ceol ar gus pe seanra peúchan an rob mid a géisio leisin or chléig le chéile. Fuoi láthir támuidigh éisteach leis an ggheol tíre Appalaiseach. Agus cha an ceoltar sin John Jacob Niles a saoil ag ballú ballad cosúil leis an gceann sin. Go dtígur áilsigh sé a cean féin a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa seanar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, sean tafid á lurag agus léirí na nnéirán a chur i gló. Ba eil ar an gultúr béadas a bhhain leis an seanra, ní ra mór an ionsí a gartlanna an seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scalóirí béadas le chéile chun sean tafid aimsú sa seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafadaí an lua agan fós. Seo cean inis a bhí tafada sna 1950, ach aimse agus éisithe i 1960. Seo Doc Boggs le ó de.

sé an dagbogs le ódeith tafada in nídag fi secht agus eisethe a rí sin in nídag seaca ceir. Tá d géisio le radioúna lifa cé sa sé Pcair FM agus tá géisio leis an ggheol tíre apaláiseach. Támad timp na seacaí inar námlína sa seanra inis, agus is timp an tréh se seo chosa cin na ceúirí is cáúla sa seanra ag foiil siú ceol. Tá secht Grammys agus brona Grammy Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aronnie agus ceúirí le scinanna guitar agus banseo den sco. Seo inis Aron ó Ashan agus ón bmháthir ar cheolúir tíre i héin a éistemréile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Aron ó Jean Ritchie agus Doc Watson, Show storms are on the ocean.

ben agus an sin Doc Watson le Little Omi Wise ó nídeag seaca cathair agus ri sin, Doc Watson agus Jean Ritchie le Storms ar an the Ocean ó nídeag seaca trí. Tátu géisiocht le radio na lifa cé sa sé Pcair FM agus seo rubrese. Táid ag géisiad leis an ggheol tíra Appalachia antachtan seo agus i dtíanamh roinplay ar star an seanra comma. Agus tá star ón réigen a dagan an ceol as anhehar comá le chultar béadidir láder ag sléifte na Hapalásca. Tágan si seo ó bhecán de chultar Cherokee na Americanic Dúcasca, agus chultar gaiach na Hhéirinig agus Albanig a bhí go léir lunathe sa réún. Chomhaointear na hhéann scéalta faoin na daoine maithe agcurd gohéics na sléifte faríisi agus galanta i Mhuiricá. An nuair sin bhí na Americanic Dúcas go Cherokee ag gin sin scéalta faoin nádar agus spridana a bhaint leis an nura. I meascan dá chultar seo, bhí cultúr béadidir afrahéiricánach chur an cín a bhí curach an cín roimh cealú na scláhíochta. Tháinig scéalta faoi anspridana agus clásaí ón cultúr seo. Leis an meascán sin de chultúir béal idir éagsúil ag teach le chéile tá réimse an lean scéalta sa chultúir Appalásach. Cruthaíonn an mheascán éire seo éire agus meas don dúlra don nádúir agus de anmheitthe sa bhéal idir Appalásacha. Mar sin de seo cean a ríist ó Don Watson agus legan de Éireann atá ina bhealaid Appalásach de cucú.

Bin the Cosway Sisters le in the Pines agus Rivishin, Doc and Merle Watson le the Cuckoo o Nideg Shokto Hain. Tatu geishag le radio na lefa keit sa shay punk kahir FM quishle na karok agus sho ro bresha. Chwila clor, cosum ro le lean more Sean Rie Kioler. Agus pei Sean ar piokan an ro beimid ag eishag leish an tachtan shin. Agus tamid ag eishag leish an gyo, tira, apalashiga an tachtan sho. Lug mé níos luha an tsunkar a bhí ag afrahéránnig ar chultúir na Hapalaisce, Tá ró lenach ag fum na hafra Apalaisce sa seanra. Tháinig an legan is luha den banjo ó iarthir na Hafracha agus croig afra Apalaisice legan de banjona chun ceol den cineál céine crothú agus iad i Mericá. Is cús le sin agus úsáid nó beidir mí úsáid banjona i minstrel seona chinícoch san Iúhísteig. Ach bhí ról anláidir ag an man seo sa ceol tíre sular chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhuiis bhí sé ananta mar chlascach an ceol tíre Apalaiseach agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don bhanseo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow I'll Be Gone ó 1963.

sin Jean Ritchie le Now is the Cool of the Day. Tatu géisiocht le radio na lifa. Sa látá inniu an, níl call mór an seanra ach tá na ceanróide ananta mar cheanróide an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis mar leis an réigiún Appalachach, agus anspridna a bíns an. Bhí bunús ag an miútas de Bigfoot, sa na farí sí sa réigiún Appalachach, agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láar agus lá láan a súla móra deirige. Thug mé fi deire gnéiríonn an seanra a bhhad níos trélí sa bheitú is, agus písa máscathe leis an ufás chomá agus chuann sé inúdum na scéalta sin ó Wallaid Child, scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteacht chomá. Muid ag drisim é dro deire an chlór inis a chuirde, ach seo blas inis sfeala go bhfuil an seanra an láta nuan, so tá an ceim seo eisethe cabhar sé. Gavid is fi sé, so am lína an ceim seo, agus seo ó banna ar banna Magic Tuber String Band. Gur a míle mágibh as ocht éistecht leis an galóir inio. Bé mé cas an ru a rís agus ag piocha seanra eile ach gotí sin seo inis Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

0: radio deliver Katie Shay Punky Car Krishna Guitar
1: Sáhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigiirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáis ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad blion túúil tríéis fao sih ádrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
2: Géistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Luan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, Agus Footin' Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Biggie Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé punca car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína hain deag. Chula bhhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar Kate sé punca car FM.
3: Radio na Lifa. Kate sé punca car.
4: Bheag go dtína naoi seo rithim na cahraach.

an grúpa Vikingir an sin agus Tansmit mír. Seo an chédaín an darlád a bhain fóir, is mi sé barach é bhhuii. Tuair na heimimsere inis be sé grúpa agus taiis ar maidin faoi mar a táhí láthir tá an bmhaisteach ag dúirta a nuas amach. An sin ar an tráid ar maidin glanigh an bmhaiste chrám ní déanaí ach be sé fósfluch ar fegan lé. Déte an gríon teachtamach ar feig tamil mar sin féin le reintréimhtí gréine. I drocht géim déag agus gáchéim is fithe a bhés an teachta suúide, Bei sé scamalach an ócht le cehan na scapa, Bei tréibh si glanna ann ní déanaí san ihe, Bei sé finúir le teachta de réon céim déag agus sé chéim déag. Seo Domenico má dúneo anis agus nel blú dí pinto dí blú.

an grúpa clapa campanellen sin as an chróit. Tá sé en mé éad tre sé 8 chlog tá tú a géiste le rihim na carach ar radio na lie. Céad sa sépointe cehar an seo sa fríomh chahar agus ar fud na crinne ar an Idirlín. Tá fear ceirim líana is fithe dí se gortaí a godona an nachtra foréagniuú le neisgurt bhile a clia treéis bása áil. Bhí Bertoscór na cuate in é maidir lei sin scliúcha sa háile ag páchanó á an ganineh ag an deire seachtainna, chur ag míór foréagnach in ag Kevin Rostas agus Christian Damien. Dúiltaí ag baní de an bhirt agus tuigtear go bhéit hí chuan in níos tromchúsí a chur ina le ar bail. Seo sa Zaria é bhra.

Trúr ban as an fólinn an sin Zofia Branska, Katarzyna Capella agus Barbara Songin agus tugann siad sútari ar an grúpa. Tá sé fé an ómeid tréis a 8 chlog tatú geistrucht a réim na carach ar radio na lifa lomsa baramach é bhí. Seo hí Irene Shear.

James Graham an sin agus tá a réal mar Ross as deige fluúr. Tá sé chuig nóméid is fé rééis sé hochtlog tá tú géiste le rihim na carraach ar radioúna lie. Óíine se chuing beg sé éigentoch éadch Londroch mar réon le clogad a chahabhar scúir letrach. Tá cinenne é a bheith mí leach do chuoine faochtnaí na dé scúir letrach a úsáid chuthir sir go dtíní míle sa bblion. Rééis cóirde ó nádaine tá na cnéisio an rachtíocht nua chuirre faoomhráid chumisiún na hthrappa. Seo hí iad piafanis agus milord.

Bandéire Latina an sin agus baile bailando. Tá rah tucha ag an gardchoman na smó sa tseirbhís feblií go bhéach gníomhíoh siúnsclíoch tasnú ra bhearan na mísa, mana mí an cóan túpá nua aonaithe faoí nám sin leis an rialtas. George Kevin Callanan ó fórsa gur bhótáil nócha sé fan géad de bhil an ceartchomin a ghlach páirt malóid ar sonna le héir. Bei caiintena idir na ceart comin éagsúla sa tseirbhís feblií ar an luan chun straitéis a aon tú. Tá se chuig nóméid is fihir rihannaí a chlog, seo ana múra as an Fortingale.

An grúpa los Diablos as Barcelona an sin agus un Rayo de Sol. Beg cadig dhíine Patti a hort lo ar umper paibli on vlíon se chuing a raig. Beg cad Madri cuit agus Patti ele hort ar vossana agus trénacha. Ad is a bhíon siad cunnithe ar valach nacur an siad isteach ar fashionéri ele. Sean grúpa hóró agus ben a chechi.

Ceir nóméid déag rih an í a chlogan isise rahím na carcha radioú na lie. Tá plan á réiteach ag gnéanta sórappach chun misisiún míte a churchaí an libáin nuair a hagan deire le misisiún na náisiúnéantathe sa tíir ag dearan na blianana tríéis 8 mlíana agus taid. Tiigtear go bhfuil an rank an osstar an Spáin agus an tíir seo páirteachs na córáitií don bhisiún nua. Níor chuir na náisiúnéantathe fad lei sin misisiún na tán fao láthir taréisiste Israel bruúchar ar na stáit éantathe dearad a chur leis. Tá trícéad saiidirúí as an tíir seo ar dúlgus sa libáin fao láthir. Bhí cruniú a garí cosanta in éanta seorpaigh i Gilvantáin in

la coma, la coma, la coma.

is a baga yogo as mali an sin agus kalan nege. Tá sé beag nach ní nóméid rihan ní inis. Tá staidir ar féidirocht chutásnathe ag an údarásúmpir náisiúnta maidir le síine chur leis an lína luas uine go bré. Tá sé tucha le fisic an údarás go bhéit hí an tionscadil le Orbert go Fuairmálta an bhliain se chuin ach airgad a bheith curtha ar fáil ag an rialtas. Tá an sí na bertathe le chur aghríocha ar 2023 agus 2036. Seo El Consorcio inis agus El Chacha del Tren.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: An raf tú í vor as mar agus néán, má vi an isom Thomas far le karris dechar an skeimi jota. Ní gaget dátí bachta a hort ná lat gomion foin méid a charlegget, gach rud a reinan túlin kunnne for foi runúna, agus caafar go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúnahheith testálahad amir bus a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléich séir in ascéir an iver seoil lenas. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar.
2: Hirsteach ar herbhsí am cheadúnais fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú máirú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stro. Tuair cuat ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an jobhah NDLS PancaRSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teststal, teachtracht an údarrás am hábhailtocht ar bhdaí.
3: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídin scéim cóiríocht a kias an nua, féidir tíirní talún kias míúla áil fi ráíocht an údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhín gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.caí/razlandlords. Ar na hthirt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rainin tithíochta.
4: Tá tú ag géisteach le

Rove. Tás vi sé le ar an imil ar radio lifa ke sé .kr FM Christian Carrick, fresh an radio lifa.ie, agus an tláir ar mixcloud.com/Liam/FletchkinSmithAdó. Is mis Liam Gowan, agus is iad seo Blue in Heaven.

Pat Metheny agus Ornette Coleman an sin leis an tedal píú album song X tá Charlie Hayden, Jack de Johnnet agus den Ornette Coleman lo ar an album sin freisin. An album sin chumach dahan blino hin mi ar sé agus an brandnú nachtar ceolam blion sin ar an imil am sa Liam McGowan ar radio an lifa cé sé punca cahar FM freisin ar radio an lifa punca IE agus an clár seo ar mixcloud.com/liamfleiscín smith adó agus an an ceoltóirí agus na písa ceol le fáil an sin. Tré sin de húna sibh Sonny Sharrock leis Blind Willie, ona album freshen on bhíne nach tuiseach. Guitar, lán ar aonaisc cuilte éireannach on bhliain sin ar dúis That Petrol Emotion le agan am sin Sean O'Neill agus Damien O'Neill ar ó sa dhona tuan tuiseach sin agus on album Kate album ó dia Petrol Emotion, Manic Pop Thrill, Can't Stop, agus tréis sin The Pogues le London Girl on EP Pogetry in

0: radio deliver Katie Sha fucking car Krishna Vikara.
1: For Sean don't us fin of tea on SEAI 8 mille euro la hike in Shadu Bali. Se tetóí in isis don híre. Agus tasíonón SEAI Jotas finineh bailile a thuirt duitse chomá, chuiristeachar de Jontas inmh, chuirdig úsrád a he finineft SEAI. Le takeíochtú rialtas na héan há cholaocht termo is cannéalcha i bhain.
2: Is fune atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tror a thuirteid. Le fasnééis ar flaanna méidir cclichte, tálaí EV, agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
3: Bí a ggéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óair nua, ce electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Leir vasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neir scéalt eile.

maidin waiti agus fáilteróh heag adranseo ar radio na lefa. Círas sé pontca cethar FM, caiisle na cearraach. Is mé se cearna ceile cho agus be mehar gentlemh go dtína chian dégan seo radio na lefa inniu, Másrá d agháil tú gurí foiil a jaagháin le lenn chlára maidín is féidir riú fást chu thugann goolalas ag radio na lefa.E nó text nó WhatsApp a chur thugann go náide háachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. No mas mé lem muide aimimsúar na main social test féidir teachtarín ag radio na lefa ar gach ardan agus sin an apniu a géirí cogur san éú a nes fásta. Tá chláir bra agamtíú ar muidín idir a nes agus a chianéig ach ar dús. Se a go bhanis na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá asíantas taige chun cin a measc éirí réaltas maididir le plán chun scútar letarí a chur sa ceatagur cinenne le glóéis rathair agus cearanna. Cinú ar an bhí seo ceatte scútar letarí a aachmaí mar bhéhélaí meneol glóiste do bhhar lín santas a cótaíthe de réide cisithe ag scútar letarí go hahíthe más poisttí faoin mí seo bheith gead a chemláníthe scútar letarí ceadúnais, céin chláirchain agus an féidirteireacht an gomá gadóibh ar a heasa bhá acu fásta. Teagfar gur léirí éirí ar leith gomá na cinílacha uirla seo ómarcaach agus go gurthaid siad asasta gcoiní atá a buint úsáid ceart as na scútar letarí seo. Tá pinús cearthe ag an comisiún am chosint sanraí ar éimeach na servisí slánte ina é gur nachtaí fistrahéin tafad scriiste ag sealachar anmhí muscain agus clúdaíthe le spunagar nó lofa do bhar damaiste isce. Tá ordaíthe ceart a hain éisithe agus pinús de séchéad is daad is a chuig míle gearthe ag an comisiún an cosint sanraí ar far ar féimeach na servisí slánte dá bhhair. Déir tuirisc uair nach bhfuil aon leidú taiice ar USAID Main Socialta a más poisttí in é nuoin reachtaíocht ar a tháina go bhhaim i mí uil jahílas a fithe cuaig. Dú réir tuiris de chud an cearthenas Cybersafe Kids in é nuoin na cinílacha uiri seo go bhfuil lín santasach poisttí idir hácht agus a dáigh fós ag USAID Ardain atá in aimimas a bheith do dhéagirí th trí blina déag díis. Déir an taireach sáinte in neasa go bhhairí fórsaí Israel seachtar Palestínach, ibrí leiis, bart poiste agus banna na másc agus gur gcóirtiú lín santasach eile inionsaíthe a chud fórsaí Israel ar an sréice de bhhairt. Déir príomhhaimhre Israel Benjamin Netanyahu go bhfuil ceannasí slándála de chud Hamás ceafa acu le linn ionsaithe talún ar an sréice. Breis agus míle is iaci duine in neasa in nímh maríthe ag Israel ógur tháinig an soscogaí don sstreice a bhhaim ar an teithniuúlá míhearú for an nuí thug na náisiúí an dtíhéile fest le geirid gur muirí fórsaí Israel trícéad poiste Palestínach sa céad trícéad lá den toscogaí nó poiste a bhhain in é an le ar an bhán. Mariú breis agus 63 míle Palestínach in neasa ó thuús na cehlanseón i míhearú for iahhílas a fithe trí. Breis agus míle seaad i brí leiis, breis agus iachéad is céige ar is seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Ceaptar go joocií ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá ceilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanaí leanseo anheart a gomdíú fusa teacht ar an chláir seo ar muidín be muid a cléisteil a nes ar bhil maidir le rint imachtaí géala atá le teacht gan bhfuil ach ar dús seo agah pí a ceáil de chuid Roisin El Sharif Fergal Scahall agus Ruth Smith seo agah a nes logan sac.

agus ben agah an sin an logan ag Rosin El Sharif Fergus Gehel agus Ruth Smith de Siúil ar Rún. Tá sé bgé seach le hadra ar radioú na lefa chéad sa sépóca cethir FM cos le na cethraach se an tam an nis na tríomatí dhéag in iadé. Agus be tuaris ceasta na seoin ar rint amach de ggéalaigh atá le teachcht an muile clia gan bhfuil. Tosnú leis an lá iniu be cruú na glasíthe sin ag grúpa dramaíoachta be an grúpa sin na clásaithe a teach le chéile iniu agus seacht ag an Fringe Lab sin a Marlon Chample de chruniú míúil sacú agus istóthe an club dramaíoachta sin a Jenny Play ar an céad drama eile a bheits acu agus be sé sin ar siúil a nachúna seach de chlog go dtí na ní a chlog sa Fringe Lab barra an Chample. An sin fécinint a drá an le an mhuiireach be CLG na féine i bulú a glubthaach an íine do ceint agus cuara be se sin ar siúil ó na hacht go dtína ní istíthe an mhuiireach an tríú lá do mí bhan an óir. Be ceach recorda bhfuil formóid siúil an mhuiireach fásta Lorlan bhfuil formóid agus sin ó lehaní sé ré be muidín ceafé Rath aoine ar siúil a muireach fásta a Parkies Coffee House ó na dó go dtína trí. Be ceach ra chóir a Lorlan bhfuil muna ar siúil a muireach go óna lehaní a dó go dtína ceathair a Lorlan bhfuil muna ar nuaidh agus an sin ithe a muireach be oráníthe an club a teach le chéile fanne amacht míúil sacú sin agus sin ar siúil teach a tíí bhríadaí ar sréid bhhuiilhríide másr gear dúine haan an seo a muilithe clia a chéan sin muireach fásta be céint agus cuara rachúil ar siúil ó lehaine ní ar muidín go dtína lehaine a dé brú 21. An sin an inne beag seo an ceathú lá do mí bhan an óir be an tanad bula seach ar siúil a ríis Seapa Conley Books sin óna chéan go dtína dá agus be Cearú na Gorsan in Alban agus ar Ellen Vannan be se sin ar siúil an acadú riige na Héan óna ceair go dtín lehaní a cuaig be ceach go chóir Lorlan an cearnean ar siúil de haine fásta sin ceathrú lá do mí bhan an óir a Lorlan an cearnean agus be Esbrálam Gaelig sin teach le chéile Gaelig a glub na muúnseirí thuas a gearnú Farnell be se sin ar siúil ó na lehannéthacht agus sin ar an ine fásta sin fécinn se drona deirú seachtainine be ceach le chóir ar siúil ar an Saharan Bugte an cúgú lá do mí bhan an óir a Lorlan granteach an Jean agus seach le chéile réaltúil réalta é sin fásta míon ar siúil a an Saharan acu a Lorlan granteach an Jean óna dáhé go dtína chéan om lón. Be ceach le chóra Lorlan ceabrach ar siúil a Lorlan ceabrach ar nóia ó lehané a chéanéig go dtína dóigh ar an Saharan agus be ceach le chóra Mollys ar siúil ceafé Mollys óna dóigh go dtína chéan agus sin ar nóia ceafé Mollys ar sréid an dreachad a muile brigid. An sin ar an Saharan fásta be tuairistróirithe trí ggéalaigh ar siúil san IMMA óna lehané a chéan ar ré agus sin amach réalta mion ar siúil acu siúd fásta go mbíon tuairistróirithe ar fáil acu trí ggéalaigh ar an Saharan agus is féidir tuilliú sánraí a lorig agus istóthe spéis a chuann éiríthe an sin tríú siúgrééis féin sacú san an IMMA nó trí sceart a chur ar náid sé chéan dá a ní a ní a náid agus sin tuairistróirithe trí ggéalaigh ar an IMMA. Be muidín ceafé dúnach míte ar siúil ríis a céas kitchen ó na lehaine a déthir muidín go dtína dóigh am nón ar an Saharan agus be an club siúlach ar an dóna á sin an Saharan agus fásta ar an Saharan be an club siúlach scéalach ag teach le chéile Bark New Katrina sin óna chéanéag ar muidín a ré go mé siad ag bulú an sin be an ceircail chuir a gréocht ar siúlar an Saharan fásta a Lorlan bhfuil bhainteir an sin óna
daéig om no gejinni chéan, agus be pop-up an ceaslan sin pop-up cyn jool cecal chore a gaslan rafarnian ar siúl on chéanse gejinna daéig agus sin ar an sahan fáste an cuaigu la de mí van an oor. Is fiú siúla cinil le lenéama ar an ard atá taitim a macht ar scéal.ie agus ar lehanaí ar leith ar Instagram. Fásta thar an deirú seachtainine ar an saharn mar is grab be club ratha sosialta géalaig ag buú lena chéile ag lehanaí a dé a barcan in isce agus ar a buú fanne cefe ina dhé sin fásta. Agus is féidir teachtar tilúsánirí faoin club sin ag club ratha ganíon spléisna nó fóspléisna a chuineal ar bí so dúir a club ratha ar Instagram agus an sin de dóí beag seo bé na crocadóí sin teolóidí sléimhte agus dúra a teachla na chéile ag Clifton Hall an a dahéigh a chlog a ré. Agus sin an ardad den teach an seáidir le amachta géalaigh an muile athe clé ach mar luán sin is fiúsúil a ceneil le lenáama ar an ardad atá ar siúil ag scéal.ie agus ar fásta ar Instagram nó aon ard ein main sosialta ag na grúpaí agsúla an sin más é sin istótharíomhathe a chuid chaú na géalaige nó grúpaí sosialta eile bíon neart amachta géalaigh ag tarú le lenáama anseo an muile athe clé. Fan gí lenin seo be muid cléisteil ar bhil ar an chláir aniu ó Judy Meg na cineide a bheits dar thuirt siar ar an lá seo sa stair ach ar dús. Tá pí ceáil aga man istíú ó daineadú na ceáltarí a bhí lin thar an deirú seachtainine ag a feicna leachtraach. Seo thugah nescionan ó seoúmach agus Lonesome George.

nach na gaachta ní tas le nuta de gurá leag dingle mac dain. Tá sé fá go bhfuil cad feite ag Patmach duna ó mar canála túsa chuir le de pe séars pleas ar an lascead múr. Deirach duna gur deisrá bheith an chun cruúrááléirí múra na hir be bhheisteach agus slíbhe anúthhaíosrí chuir goine. Tréis leach tapigur réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta ganúdarrás ná bheith dúgus ar ibrehan fleas a bheith lífas a bhling, bhar nachfuil sií á láharirtí mó bíile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

0: Áirithe a giveblood.ie. Tá trí víle Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus ben agah an sin pí a ceil a chud trefuidín ón albumm nua acu ben ahann sin gearmhóg teis vigé seach le hadra ar radioúna lefe, céad is sé pontca cear FM cos le na cearach sean tam a neis na bognach achbómatis fi hiad gotína hionjé agus an neislumm ar an chláir ar muidín na Judy méid ní chéna dé Jim marta chu sí leat.
2: Gebra ar fad car chunas mar táúniu?
1: Gebra ar fad. Tá a bhar leis an bhfuil lí agus an chaú tíh stíí sin an Jerry seachtainine.
2: Maithú as an b bre fád go benic. Well inis tá muid chun leirt faoin lá seo sa star an dar lá de bhí bheanór dar nói. Agus thosóimmid i bhád sir sa bhblionn séag seaca sé in London. Agus is ar an lá seo an dar lá de bhí bheanór a thosníon tinine mhór London sin de Great Fire of London dar nói as béla. Nóid sios na séag seacadaí níl mór an ara tucha do chósaí cosc dóitáin agus tána tuthe i London gothirithe i London toice le háméid agus clúdathe le substant dar bhanam pitch i méle. Ábhar anna in lasta é seo le déanta as tí agus tána tuthe ar fád pacáilte isteach in acalína céile gan mór an spáis atartha agus 3,000 duine ina gcónaí i London ag an am. Sé cean duna carthacha is mó san árap. Agus tá annachhuiid anmheitthe sa chathair freisin agus mar sin tá neart séadana lán tí agus fér tím agus an nuas ar seo tá trimach sa chathair ag a buinte seo tríéis saoire anna hiram. Mar sin is dócha gohfuil na cuiílacha ar fad Omláin ceart do thuine mhór agus sin mar a thirlíonn dornaí ar an darlá do bhí bheanór. Tosíon an tinine rimh bhean ihe i mácus ar Pudding Lane gur le fear dar bhanam Thomas Farriner é agus dar leis na scéalta is cosúil nach mííonn anna bhirt ar chuoine i dosach mar gomíon tinnta sa chathair go rialta Tosníonn an tinine seo ag scapa go tapi ag buga trí Pudding Lane síos Fish Hill agus a dro áhann an Thames agus ar an drochir tá gcuí anair láidir agus ag chur go mór leis an tinine. Mar sin nuair a freisin an tinine an Thames chuann sé stóiris móra trí thinine agus iad lán le hábhar in dóite ar nós ola. Ní airíonn leis an tinine scapa go dtí deisgart na Hawain os rud é gohfuil chud de chruthid London briste de bhór tinine eile mór thirlíonn sé cúpla blion roimhe seo ach tá nach mór gach áit eile trí thinine ag an buinte seo. Inis an chur chuige atá ann ó thaobh chórach dóitáin ná bearnaí gáitáin a chruthú. Sé sin spásanna a chruthú anas nach féidir leis an tinine scapa. Agus tá tuairisc an spéisiúil a bharann an tréimhse seo ó air dar bhanim Samuel Pepys. Tá ag cuiineáil díalinn le linn an ama. Is cléireach é Pepys sa chaolach riaga agus fecinn sé an tinine é féin agus cónaí ar i London. Mullann sé don rí go leagfar na fuaignimh chun an tinine a stopa agus tugtar an tuairdú seo don mhéir na fuaignimh a leaga ach leanann an tinine a ráig ag scapa. Tá ar chuoine a duthe ágáil Samuel Pepys san áramh. Den an Pepys a chuid fian agus cáis costasach parmesan san áramh a chur i beil sa talamh agus an sin tógann sé a chuid stuff eile go Bethnal Green. Leir an Pepys an sin leis an amaréil le amaréil an cowlig agus déir sé leis na tithe a phléasca ag úsáid púdar gunna agus denan si dé sin ach ní go dtí an cúigú lá de bhí bheanór a thagan an tinine faoi smacht. Ag an buinte seo tá 30,200 tithe 86 sépéil an Malartán Ríaga, an Guildhall agus Ard Eaglais Níomh Pól Scrista. Is gá London a athóigil nach mór go thomlán tá fuaignimh sealadacha toice an sin ach scapan galar go tapaí agus fáin breis dí na bás i ní an tinine. Agus ina dhéag seo bíon smuoinemh mai ag roiint fear chnó chun óirichas a chur ar fáil agus chun an bhfuil tinine a laidú agus a chuid airgad a chosin Fostaíonn siad an sin fear chun tinta a bhuacha agus is as seo a thagan na céad brigáid dóitáin.
1: Anna Hamill or Fad, I guess it's still a nice winner, which we do, Gadosni and Ruddy are no same, but a guy the Deutsche and August Marshenok to kill a shin Gerhanag and can you shin ye actor of a sock Marshen?
2: Shinay August is Doka Gerhanag and Kina as fear of Yagiri Arga the Knau to fain fresh in a wave orchestra. August Mahanrod good will bring out Deutsche and Aguin. Dornoi in you, August, and then she's on over. Glúiste bit rai inish chuig a raig, I wad a raig chuig an blian nideg trochaní, agus an darlad a vivan for nideg trochaní, dair an tíseach Eamon de Valera Leshendoyle, gerbei policy an nodrachish an policy is fair dan tír, agus soler gwil kuga tí tosnú san orab. An law rivisho den an Hitler an fullin a gawal le heim punk Cuig million troopy fronty eggsula an tier, agus denin she caracha a vumal on air freshen. Tugan ambassadori na Bratana agus na Franca follower of Derry than Aragnohi actracha Germanach von Ribbentrop. Le Ra Le Hudrosh Verlin, Gamai and Ratin Ogzen Rank, Eg Tort, Takik Dun Fullin, Monaharangoch and Garmon Shear. Ak Dornoi Erandarla de Vivianfor is Kutsul Nak my Ain't Harang Shear, Agus is Egan Buinta Shah a Yenan De Valera and Orards Sadal. Nira Dershager Khor Gavanhoch and Tir Nyodrach Le Lin Nequivalenta. Tom Mar Hakiucht Egan Bullisi Sadal, Agus Sot Gagwitin. Agus marhara ersha ahriter on bonrocht o nidig trokashacht kun kiada horten realtas kuchti eigendala ave aku agus imask nigurti shin ta kiada ku kinsherucht a yenev nimian agus cho ragras pusht. Gentur rachtiocht an acht kuchti eigendala a chur e vime an tri la de vivian for an la kena a ogriter an kugas an orup. Chumala sho glocken an realtas shelev ye lager natira fwishtura Sean Lamas. Agus ohave na mianda, ta gach fasachon nuachta an radio, curha fwivrod an realtas sulagrealtir a radio an a. Agus ta kusk rave ashneshi, I'm sure a pibli, rud chruhian dacruchti dornoi de iskri agus ferramori. O haven gaelager de, tug thur ishtak chorus kundale, shin rationing, agus gentur ropa achur evime. Egan am kena, gentur dubult lean na sidery in arm na heron, agus id a olvu le dulling lek le unsi tir mahorlian she. Agus ta nyart a hitin na makan shin le lin an egendal, agus an darach hogadanda, dor noi ak iskelta id shin, the law egan ella istocha.
1: Shinig jirach, ak tasha, istocha ashtrix when you fween. Tús den Eigendal Marchin agus is to hennar ar athrú go hana agus seach da war an ie agus trumlach na tíir ar einú le somlan fi nair da bhí a tich ma mac ar fod na chiorpa.
2: Sin é, is dhoch a gur treib se an aistach é da chuíne agus an scanrúl d'arnói agus d'arnói bhí neartíní an ilan ag tred sa chuga agus neartíní bantach agus bhí implachtí móra agus esperas eagsúl ó chuí d'arnói le lin na Eigendal nú an dara chuga daunda. Ac Then triu scale shot glushimud rai and nish gdi nidig karakukuig augustar noishin dera and darahuga daunda. Aaron Darlod the Vivian for Nidig Karakukuig Tomwid Anish board Ka Long Kaulach on MSS Missouri in Ma Tokyo. Is é seo an lá a hínófar an instrum dhéalta ifigiúil atá ulvathe ag an Ryan Cogi agus fuivathe ag uachtarán Veracá Harry S. Truman. Lagan an ducméid seo amach na termi géalta ag an Seapáin, láiste de hocht alt gara. Is an séúládeag de bhí lúnasa a thugan impre na Seapáine Hirohito an thordú don sos Cogi fa dheara, ach seachas sos Cogi omlán láthach déir údarás na Seapáine go dóchaí sé roiint ama an sos Cogi a chur a bhaim, mar sin toirlín sé de réir a chéile. Tréis cairc 8 uirichlug i bríomh Ilán na Seapáine, agus tréis 2 lá in New Guinea agus na Philippines, ach déir údarás Tokyo nach bhfuil idir cinnte go nglacfaí leis an ordú sos cogís na réigiún seo nú cahan an nglacfaí lo. Agus an dacracht seo intinacu, curtar trí phrinsa ón glán impirúil amach chun an scéal a thuirt go pársanta do na ceannasaí ionas go nglacfaí leis an tordú. Ach ní glacan na fórsaí Seapánacha fád leis an ordú sos cogí an 8ú lá déag de bhí lúnasa mar hampla os ionsaíon 40 eitleán troide Seapánach fork Yokosuka agus maritur etlor veraconach a wine. Ach er a neolodeg de vilunasa fogan idir vertaha shapanacha, chun dul agus termion suscogi a flay in Manila a cianoras an General Douglas MacArthur, cian furina arm nastat antaha. Tán Sharmanas gaelta bertaha dan trúca hainu lá da vi lúnasa, ach de vor druch aimsir achrítur é gidi an dar lá da vi vean fór. Idr an dálin, tosi an etlán na cóhúlaha ag scapa bilóga air an sapán chun prísúni chugi a chur air an olas gwil an cuga hart agus cawr ag tacht, chumá le bertana bíag, éidi agus cógish. An sin, fwy eara ar an dar lá da vi vean fór, tá gócaid sa seacht ca lumina da chuid na cóhúlaha sitte in má Tokyo in aindi leis an MSS Missouri. Tá bort ein fós gmach unsi kamikaze o yenav eg in Japan, agus mar sin tá gunni fri air orhi an Missouri rei agus lán farina. Shrishin an General MacArthur an ca lung MSS Missouri eg ucht carca ar madin, tagan tuscaracht na Siapóine ag ucht caiga sé, tosian cúrsi ag gánóméid tiréis a ní, agus tiréis padr agus aerón náisiúnta veracá, denan MacArthur an sin óráid gár agus tosian an sínú. Denan tuscaracht na Siapóine agud sínaha a chur leis a dosach agus an sin MacArthur agus orð cheannasí chaulach na stát aintaha an again hún Chester Nimitz. In a year sin sínian anadíha sinsiracha ó phoblach na Sína an rocht aintaha an taianta sóvéidach an Austrál, Canada an rank an Ísiltair agus Nua Hélan. Darren MacArthur cúpla focal agus fwy fichacuig nómaid treis a ní tá an dara chuga daimda hart.
1: La harfa tewagta agus tóhe estar an doan as kentse agus is tóhe ahrú mórla tracht an sin ar rinch blaint a rifle.
2: Sin ag adirach agus is tóhe vi sé aistach ó haven Sharmanista nir hoog sé ach fichatrí nómaid nir adagint mar sin treis na blianta cogi agus na miliún dina básaha agus dar nóai biu a lua gwil sais an VJ an lá seo VJ day nach nentur Kelora in the Yixin Sutli Kane is a via Kelora Yen of R V E Day, also they you know Garhorla, Hiroshima August Nagasaki, August near a hort near a higder near hig on fubble Keho Ufasach, Omlan Ufasach a V na boomy shin near a she Irunach or Riv exciting den of Kamora Sutli Kane, August Vimisha Brahnu Chlorfashinisha, the Chlorfashinisha a VR and BBC, a Nuri Shilam, Dorvanum Atomic People, August Tashe Leshun Le Quid the Marhanori, Hiroshima, August Nagasaki, August Tashi the Dolanishinish, Achtashe Mar Vishinaku Dol, August Larit, August Dini Hurin Oles, Vicheco Ufwasach, Isata, Kogiot Nucleach, August Nehimploch the Ata Aun, August I the Dolanish, Tashi the Giri Nachnach, Enya Darmad, Erkeho Ufwasach, Isashe Shin.
1: Shine Gajirak, August Bincha Ashok, Erdant, Swinufin, or Legu Akla, Ye. Boom and nuclear career, August Slalin and Trev Shishin Garusha.
2: Shine Gadirach, we say Ufosak Erfad, a Bu Branuir and Glor Fashionisha Shin, August Vachmudagoni, Equivnuir, August Equivnuir, August Gan Ligand, though Torlund, Arave.
1: Shine Gadirach, Garamila Mayoga, that's well on her Majina Skilta Shafle.
2: The Fodger of the Cara.
1: August Ben Ogav and Shin, Judy Magni Kinnage, Johnny Playlin, and La Shaw Sister. Funny Gilin and Shaw by Achim Renish or Bwalogin in a Prius Gilton, Yuakta Nashinta, August Hither Nashinta, Mwedjin Ach Deuce. Shagavanish Piece of Kyol, the Kodge Unique Freaks.

Agus ben agaibh in sin Corca Park ó an do chud Unique Freaks. Tá sé bhí géiseach le hadra ar radio na lifa, ciad is a sé pontca cethar FM, cos le na cethraach se an tam an neis na bómatí dhéag, go dtína chianéig, agus be aim roghain ar na príomhscéal an nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá asíantas taige chun cin a másc éirí réaltais muidir le plán chun scúidir letrií a chur sa ceatagar céine le glúis rathair agus cearanna. Cinú ar an bhí seo ceate scúidir letrií ach acmaí mar bhéhiclaí mecniúil glúiste de bhhar líon santa sacóirtaíthe d'iríide cisithe ag scúidir letrií go héiríthe a másc poistí. Faoi acmaí Fuoine acha mí seo bheitgead de chemaníthe scútar letarí ceadúnais céin agus chláirichain a bheith acu agus an féidirireacht an gombeád daomh airichas a bheith acu fásta. Teighfar gur léirí éirí ar leith gombe na cinílacha orda seo ómarceach agus go gurthaid siad astahaoine atá i point úsáid ceart astú. Tá pinú scéirthe ag an comisiún an chosúint sanraí ar féimeach na servicevíse sláinte ina dhé gur nachtaí fistrahéin tafiid scrista ag sealachar anmhí múscán agus clúdithe le spoiger nó lofa do bhhar damasiste isce. Tá ordaíthe ceartachain éisithe agus pinós de sécéad is Déhead is a chuig míle euro gearthe ag an comisiún an cosint sanraí ar éimeach na servicevíse sláinte dá bhhair. Deir tuairisc uair nach bhfuil aon laidú taice ar úsáid féin sóisialta a measc poistí in éonneoin reachtaíocht ar a tháinig a bhéim a míúil ia bhíle sa fithe chuig. Du réir an tuiriste chuid an cearthanas Cyber Safe Kids in éonneoin na cinílacha iris seo go bhfuil líon santasach poistí idir a hácht agus a dáhéag fósa úsáid ardain atá in éonimas a bheith do dhéagáirí thar trí blina déag díis. Bogú réanais ag na scéalta idirnáisiúnta. Deir an taireach sláinte in neasa gur maríú seachtar Palestínach i brí léas Bart poise agus ban in a másc agus gur gáirtíú líon santasach da eile inionsaí de chuid fórsaí Israel ar an sttréice de bhhairt. Deir príomhhéidir Israel Benjamin Netanyahu gur go bhfuil ceannasí sláandála de chuid Hamás gafa acu lelanionsaíthe talún ar an sttréice. Tá breis agus míle is iaciad daine in neasa aníomh maríthe ag Israel ó gur tháinig an soscógaí an sttréice a bhaim ar an téithnú lá do mí dhearúór an nuí. Thg na náisiúnaíonaithe le fest le geid gur bhairí fórsaí Israel trícéad poiste Palestínach sa chiad trícéad lá an toscógaí nó poiste ó bhhain a é an lé ar an bhain maríthe ag fórsaí Israel. Bhair maríú breis agus seachta agus a trí bhéle Palestínach in neasa ó thuús na ceimhlainte an i míhearú fuór iahhíle sa fithe trí. Breis agus míle is seacéad i brí leiis, breis agus iachéad is céige ar is seoir agus breis agus fithe míle poiste san éirú. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá ceilte faoin smanagar. Agus ben agaibh in sin aciimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Mar is scrá atá íon treaghfuil agaibh teanú lonan seo ag radio na lifa is féidir riomhásta chur thugaín go eolas ag radio na lifa.ai nó text na WhatsApp a chur thugaín go náid a theachta sé a sé a náid a náid a shian a náid a sé a ceathair. Mar is scrá mas bíon lemh muid a aimimsú ar na main socialte is féidir teachtarín ag radio na lifa ar gaceardan agus sin an app nua gaelic cogur san éirú anois fásta. Is fiú go mór tula ceneolt ar main socialte sugaín
gohéirithe sna lehénta a macroin ar nae agus riint áwer le chur an airde a gin ón fenic lereach agus is cinnte goú an deú seachtainine a gin agus muid sa fbal géig le radioáilte agus Skyith na gealtarí agus riint céint na Harh simóla a gin haar an deú seachtainine in leis fásta so de na fiisiin sin a gin na go an airde a gohéirithir Instagram agus techtachta na lehénta a macroin. Ach sin foiic mar sibh an eist an am lethir le pí a ceáil agus bíú lá jazz agus láán a gibh ar fad agus ar nuiad ba mar leis a bhar deanta leh ar radioún lefa ag an am cinenne mach óna dé go dtína chiantéig. Seo go bhanis mar sin pí a ceáil do chud thuirán ón albumm é sithe acu an nuirí faointeidir cinenne thuirán seo go bhanis

0: Áirithe ag giveblood.ie. Tá chuig bhíle dhéag deontóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deoní fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
2: Sá bhálan ticéad cíiltóra cánach ó TFI airgiddirt ar gach tros a dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun airgad a thábháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bú cuat ar taxsaver.ie. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhí an túúil tríéis faoi sibh ádráta cánach, a thuíon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
1: Baríú na lifa. Cé a sé Pca cair.
3: Fáilte seachlaach déistetá cin chlótá agrathe gom ceolclasca go conal anse ar radioon lifa cé a sé Pca cair FM inniu. Be me chur roiint ar an clascaach ar siúil inniu a bhí cum le glór comodór clascaach san námatá caite agus láátá nniu ann. Ar dús inniu tá Spartacus le Aram Chachaturian a gcoin. Bhí Spartacus cumas a bhlíon ní dé agus chuig a cethair agus brunaúis lenin ar an bhlíon céine.

Bhí sin Spartacus le arm chachaturian. Inis bugmid ará gurí elegy i mionléh si le Gabriel Fauré. Is pí a brannach ach álanéiso agus bhí sé cumas a bhlíon 88.

Bhí sin eí i múléith si le Gabriel Forré. Anis tá concerto bhélinn i múléithdí le Max Brock acuin. Chríicná an concerto den céad áirth bblion 86 sé, agus tucha an céad léirhéir ar an fithead carthú lá do mí abrán i 86 sé.

Seo i radio an lifa céad sé Car FM agus bhí sin concerto violin i mbeag leis dé. Anois bun go rá go dtí sonatina le Piotr Ilich Tchaikovsky, cum sa bhliain 88. Tá an píosa seo ón Balacán a Serenád de Ceol Uirin Sreangach.

anis. Míle buic go dtí gacrú a tháina gine an chlóir seo, tá direct amháin eile againn cuis na haan le Frederick Delius. Tá fuú an go bunch of tatan bhath an chlóir seo agus is thugang meid fan seo an seachan seo thuan.

nach gach den is tassen le nocht de deskeá leing dingel me engen. Tá sé fá gohfuil cad feite Pat McDonough an náid canála túsa chuir le de peg séras pleas ar an lascead mór. Der McDonough gur deisrá bheith an chun cruúmrálairí mór an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nóthairtííosrí chuir gohaine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná beag dúgus ar ibrihann fles a bheith lífas a bhiling, de bhar nachfuil sií á láirt sin mó dhéile a dosscoisiad agus nach fiú tos nuin.

an nachráú sin go háling ar fád le bacó deagnán de gidir de le revolúsiá. Inis cean áling eile ó Rockytra óré, ben ó fablacht melí le ar bhlamar mé Phoenix me b vanchéile Martina ag féle Womad se sin World of Music, Art and Dance a bhí bonthe ag Peter Gabriel. Fémar is stig é poblbble mór ag brehanú ar Papa Wemba nach mar inis, ó fablacht déon lá an Congo, agus bhlamar lé Rockytra óré sa locht éisteachta. Seí le rion a tháinig ar dús ó fumríon den scanáin im bífé. Seadíomh an rionntedal im bífé le Rockytra óré.

Bhís ag léamh le déanaí faoi star nas blachas an Congo ón bhelig. Bhí conas aráda ag plé an ábhar nas blachas leis an rialtas ón Bhrasaíl. Agus nuair a chonaic an drám ón Congo chuig an Bhrasaíl, thugann an ló Joseph Capasele, Commodore Cailúil a Roin, agus a scríomh sé ar a laiad gá fios a ceol, cean amháin Independence Cha-Cha, agus an cean aile Table Ronde, ag buint leis an board, in a ráidir sita mór himpel ag phlé cuasaí nas blachas. So, sin an rian a bheith a gcuin níos díreach ó Le Grand Calais nó Joseph Capasele, Table Ronde. Shadiv.

Well, bin trí cín díireach in éige céile a ríist an sin, cean fablacht an Congo, cean an Rín Verde agus cean fablacht Mali. Tás ní mar le Tablo Ronde ó Joseph Cabasele nú le Gáin Calais ó Kinshasa a fablacht den lách an Congo. Scríofa ón Almann a Rauder ina cholínacht den Velig. Ar Council Lár, á ráníocht agus ceol bag séh ón Rín Verde, Cabo Verde, le Luis Moraes. Boas Festas, an tanam a bhí ar an rion sin, agus an tríú cean, cean eile bag a thagan ó Éireann na Hafrica ó Phoblacht de Mali, le Umu Sangare, ban a tá fós in a réalt mór sa tír sin, le rion tóca ó na chéad disca, agus a bhí freisin ar an canúsacht sin chuige bliain de ceol na Hafrica. Andia, an tanam atá ar an rion sin. In eis tamid, ag drudam cuig dara an clár, ní rach am a gwein le haig rion a bháin eile, agus rion ada é, biobnach de nómid. So, ní lesa gom a meg am galóra gwein an rod galair a creela. Sweet Mother, an tanam atá ar an rion, agus tagan sé o real tamor a high life o nigeir, Prince Nico Imbarga. Agus a vana Rockefeller Jazz. Rockefeller sin R-O-C-A-F-I-L. Bhí las anamlacha ar a lán desna léchra ceol mór o nigeir ceol high life ag an am. Mar hangla prunse mar an dinasha Nico Imbarga. Agus vaint ala terma mar Cardinal, Professor, Doctor, Sir Warrior, agus a le héad. So, siad díf con criach nú, Prince Nico Imbarga agus Rockefeller Jazz, le Sweet Mother. Sala cosm é, caham é buicas mór a gawáil le Fergal Sachs, Marco Lynchig o Sean Cole, Banna Stór na Stór Siúina, Mirish o Fínachta, agus sifse a lach déistachta a sáchta bheith géistach lom gach seachtan. Lannig a raig a géistach ling agus bheim a rásle bheith gyn seachtan a ela, idar an dá ling, Éiste gíling ar síaf www.radionlfa.ie nú ar appina mar an Seintó Radio nú TuneIn Radio agus sa le héad agus má tá cónaí ar a bhim le a clia ar 106.4 FM. So siadíh Prince Nico Imbarga agus bemí a ráis le bhigean seachtain eile. Sláinte go léir.

0: Barúna lifa Keit a sé Punk a car
1: Tóris na Márta le Liam agus Áin
2: Cursi rá agus scunna díspóirachta
1: Gach Márt ar a seacht ar Radúna lifa Keit a sé Punk a car
3: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthhair rééis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua Ceú electrónach ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhaasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
4: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tróna. Ar Raidión Lifa, cé sa sé Punk a Ceathair FM.
3: An nuacht is tuirní ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
5: Blurry nuachta. Bhí ceardlan ag ciste na parlamentse am a chóhéal, am an éráid agus am hábhailteacht bia inné ar a ráas dúanda i dro technóliaartaí glána. Thuúla na feisirí faoi staidsar nua a chur an tínta sa gomparáid leis na stáitiíntia agus an tín i réimsí ahfuil nuálaíart, monaríart agus in éistíart i technóliaart glán. Bhí pléig na saineolaí a freisin ar na dúthlain na tarah thionscoil na Harappa agus Égabair chunáíochttaí a leidú agus chundul san amíart ar na margaí dúnda. Iné chó maiid ran an cuiste am arbertréúnach másanú ar cheannach chu tabbatí nádarthe tananta teasa agus fáscí a saoirí a ran tíortha sanéntas. Fléin na feisiirí na dúthlain ar gádá na réún agus na pobl áitiile dul an lechla, agus an taíart donintas a déad cabirí lá teach tuú híon ríist. Déh siad thumaid ar bhálaí chun réún na dhéanú níos óhathe agus níosá léimní agus éag déile le hamsir atá géirí níos másad ar ar a chéile. Amhaireach be plé ag fáchaiste na Parlament se am chearta an daine agus an tascaireach don chaidrú leis an Afganistán ar dhídóíthe agus orthirí tarman a chur aráise an Afganistán. Féchhí na féisiirí ar staid chearta na nu sa tír agus ar scéal na míí a bhí sa tír ach ar carla leláid ar chu na Pakistáne agus na hiráine le daanaiad. Ina cheanta sin, Plehí siad áhar am ní a bhain an lecasintí duníthe agus réota na scéanúla tar is cruníthe a bhí an na déanaí idir cuma sinnearrappach agus aladíthe a cheap an Talibán.
6: Bíhí lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé Punk a Ceathair FM. Chlár léthúil ag phlé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na haon deag, Chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé Punk a Ceathair FM.
0: Radio na lifa. Cé sé Punk a Ceathair.
7: Tátú ag éisteacht le radio na lifa. Cé sé Punk a Ceathair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
8: Mór géad fáte seaach a fis fasan seo radio na lifa cé sé Punk a Ceathair FM. Mi sé ru ó siadán an joan chéad lá me an fór, agus be mé libh go dtí aníolog. Anachtar an glór ba mór in ní chudláán linn chun leart faoi seolan óir TG Ceair. In seo i d déal háúin faoi chósaí cheol radisiúnta, agus chuigh mór in ní choirí ar an alles muid faoi albumm nua an chéad glún eile. É sin a le agus scan cheol agindíhannacht. Agus chun túús chuir le chlór na hí nacht seagaíon singlas déanaí ó Saimhín, seo é Hold On.

hold on an sin ó Saivín. Anis tháinig an chéad glúin eile chun sulis cúpla bliain ó hin, agus tá siad imithe ó neart go neart ó hinna le. Le déanaí tá albam nua chur amach acha agus níos luthe bhí deis go leir le móire.

0: is maar duurt uw aan to hebben met haar guest en agus a had een grolum moet gejoor agus gunjarnen moet gejoor door botoen de se geeld album gro moet een aan en gejoor botoen a hagend een oorsja weg zit je
1: botoen echt een geeld album I mean daar ik homa sin les I mean er vo ik sif er vo sif gra sif fi vro tusker eier homa sin géad albumm agus siú sé cinálaigh láseáil staach a ggóúir na hhéan.
0: Guirí na maithead. Ní dólam go brú ar an leis a gceán seo os rud é ghil a talbam seo omláán éagsúd ón géad tean. Aín ar bhealach nach chuilon mháin take a blend na chéile, cé go bhfuil cé ghil an teannos lánach ach tá daine eile a ggólaí bhíh mar phléhasmid. Agus bailing a rud a sin gromú an ná. Dídach ar bhealach an spotholas a chu orthb ach leis sé géad albumm hín spotholas oringe chu bhrí sin hána se go mórling inis bhfuil tá isspiráling gohfuil an spotholas ar an mirt eiletá ar an albumling agus tá muid braásáasta leis.
1: Well, an mirt eile bin de iad agus chuir a bhéh darach ó chuáin.
0: Seis go deo, well bór an í clúteach ar seanna sa bhíán agus bahanan go lom héanas le éan na freisin. A cáú sola ruggú muide ach buchas mór amach dé gonearú tafad bhfuil gur éisiú ggóthach ar albumm a deise golin. Chá bhrí sin dás mu níos i géisioach an nach chlór a fólam chudóran agus duna iireachta gomach achud stíle aine is go náoch daoine glórthach agus muide a gcóí ding. Agus is áling ru a isscoil muide i ggóisio leis ar an albumm seo.
1: Well, sin íintach ar fad an ráit si bhan an tacht ar an mun hafad a déanú a bhád siir nó an bhfuil si bhíh ag obair ón óna drúchéar níine.
0: Was a céad bhí gaiilin thbh taúil agus thbh gríúil freisin gur rinaidir san na tafadaí a bhí fadó fadónéan rinaidir san i sin nige chohí sin ní go ran nach mór an ebrigeis bhí go leor ebrigeis ach bhí sé bhhaníos éca go ran nabun taftaí sin agus muid im món cóisiúil ledar.
1: A Tá sí sin go hálinn agus íintach ar fad chumá i déobh cuasaí cheol a chu déobh cuasaí clíine chumá a bheith cho congurach agus an nasc sin a bheith agaí leis an món hafad ó do cheanancail.
0: Go ddíach as bhuaair chéad bhí muid mí a go deh leis leis an taíocht a fumuid ó chaalainn hain ó chuirla chu déanana mí ó údrás na gaalteachta agus ó chláir na gáil bhí ché buintach rud ag gohharmid taíochthm san gromuid an ámachcha ar letíh agus dúreaachta chathe leis na tafadaí seo agus ihíú gomach áchaid an a baint leis an tafadaí agus leis ggóisio agus le dara an albumm agus leis an eisiúnt agus chohairt.
1: Well ééis ní hé darachháin atá ag déanamh ceol lethénig agus a raifúór ach tá de iad cho má. Agus si bh ranú na herán don árán ar den albumm seo. Cecha mór sa bhí an tunchar ag darach agus ag de iadhéin mar ghlacha leis go rah go raibh de iad mar cinál troiríítíh agus si bh toúach ar an eistir ar a seanás.
0: Anhéis go do, as bhui chéad buca ó an an albumm seo tucha os rud ag gorás mu níos i géisteach le bórthach í gáin ó rugú muid an naide agus bhí agus tá órán ar le amsa go chud scharach a deirem sé ó mar hapla sprálamsa an captíín óála sprálam héanas le éan chuis an íéil sprála éan don chabáin agus dólamhid na hórán se óhaach. Chohrí sin bhí se anan éca i sinna ficha a d a chuir an albumm. Agus i sin nírá argus sinach na hórán a romhid a garbheith a ggóisio leis i ficha. Agus sprálam sa Thomasbáach ag an freisin is tárála fada, chohrí sin buca sin cóisiol át agus cóisiol íseal a chuir lei sin, sprála má in ílífa chohrí sin bhí se anan écaíocht ar a ggóisiol sin. Agus i sin go réad a chéile tháinig, méú ar líon na nórán agus a chin bhíar an sríon chur ar lehéad siidir ché ná stop muis nu ba fi óra be an albumm se agus chu a chéad buintach rud ag gohfuil de nóran ar an albumm muis agus dad a sein gur háas sesin sa studioú agus míú sa bhí sin gur há sesin sa studioú maiálgur mu ná na bhíú ro a machchan seo nu a bhais clon erm hein agus to am go clon a réit an han hein ach nu device clon erm hein agus

0: garchlá er a mar le chu na bradé. Seans nach mai anach ead a seanga. Seans go mai se imi lí na fiin a faoin thrásin ach buchas amach dé gohfuil tafadí in niseang goheide a ggóíneis agus tafadíí ar ortháid an go mai a. Go mai na glúnta thugus in na ní an an bheith géisioach leis is a chur an na éis agus go mai siatan an an bheith a ggólín leis freisin is tá sin farb is speisialta.
1: Á ceart ar fád go tá sé chótáhachtach. A go thuirí is na léanta atágan inis ná ceapan gatainine nach gá a le hédíanamh mar tá ceí ar gáin gatainine. Ach ní bhíon aonine ag ggóil siir ag fechant ar. Na fisán nó na picúí atá a go hán. Glagan siad an Greengraft nó an fisán agus sin si dearmad gláir. Éist tá dhead ag chana ar óró sé de bhehahaile ar an albumm nua seo. Agus beidir go éisteimiid le leis agus tá coppla nóta agam duit ná a bhhaire. Well seotha cíis seo an chéad glún eile in Aondí lena dhead. E canna ó si.

0: Wine mom and Shin leis an lagan bio yenner they're doing le way of life. Yen TG Carr and Skettle nua hiola in yeing alia. Agus dear chriva hana majerair. Vi desh kantigum le morni conlon agarhor commissionahe le TG Carr chun a sunri a all. A voire conas a tantu.
1: Tá mé thar cían rosa cechúil tú féin, tá tú breanú thar cían.
0: Well, sin cad a deirtear gohfuil an aig furafa agam don radio.
1: Well, tus a dúirte, níma se.
0: Éist a bhair a caihicúil tú trecht a bhí seola mór TG Carr agi in é.
1: Bhí an seola thar cían, bhí sé agrithe go má bhí an seóíil iontach ar fad a tháinig go leor gan na léirthirí agus ar a seóirí agus bhí an lá agan ó dóhé go bhí go timpplas lehar tre sé híon dóchlog agus ar nó cha cúpla duine dan cúpla duine caiint agus a córa a bhí sé thar bheith go deas bhí locht bhí slú a maihan bhí os cin bhí beidir céad fia duine an. Agus sílam go bhhain go leor gona léirthirí ansásas.
0: Well, bíim se héin de chuná ag na seoltaí seo ach bhíos héanana go picnic i mlíana san írás an an
1: frastal. Ó, sinné, leisgéil.
0: Well, ní féidlam an...
1: Dóharsach a bené.
0: Well, ní féidlam clás Padre Pio ianaf agus an bi-location.
1: Níor hic meag an earna Padre Pio...
0: Location in Yarna. Eh, oh, Rangana Tagus Christi, Dahad Blino hin.
1: Right. Well, Kasha, what time is she roa the sheer humsa? After you have mission of Raegar Stigmata.
0: Well, it's Lerg or Fire Ildonach, a Padre Pio.
1: Okay.
0: Ach,
1: Rotunan, Sine, ni Rotunan, a veg shoulder teachy cat, a vi ian to her fad, agus vi glior panel on. A kind sin a kinal clarchi a vile a veis le fecal er an a TG Carr a machin seo. Tá aperitif, kinal sra, clownish, nua, cur a lahar ag muredni hoig agus cuan de bara.
0: Oh, ta shana na gwein an seo.
1: Na moga agus... Oh, will anna dair.
0: Oh, well, it's tais lahar dar chud, eh?
1: Oh, ar noi, rinna me dermot. Rin mé déma. Ach tá sé héin agus mar réad íontach a gur ar suimhnas na daine tháinig agus an rud ba eistí faoi ná gur a chulachan acu brá ó tá sé seo bhhaid níos fearr na bheith ar na appanaí. Tás a na tinders agus na appanaí sin atá acu banis. Dúirt siad gur a siad tí bréan chóp sin agus gur rá an cinál seo formáid a bhhaid níos teise go nnéach siad bhí Dine dearmad a bhí cuairt grá chasach sé nó si le trúr agus an sin íonach sé ráha ag deir na hithe.
0: Well, you know, ní léon chur amach agamsa ar na hapanaí mar thuirla si sin tréis don pósa.
1: Ná, mis seach an éirad ní túrim ná na ngrástam.
0: Ach, cluisim ó na dine óga bhíns lín an seo ar Radio na Lifa go nachhfuil fiúntas ar Bitlo a hille, agus go bhfuil ar extrachailt teacht ar an gaidreamh, just gaidreamh déine a bheith acu le déine, agus is cinnte go mbeid cuáin agus mar réad in an cineál beagán ín splanc a chur sa cineál, sa tóiríocht sin a bheith scaíon acu.
1: Well, bheith sé simúl gan lach féchana, bheici siad an splanc, agus bheith tú geiríon amach, measú má leis í sin nó má leis I siúd, agus mai ágúil trí ráha ag an duine. Beit a fánacht go bhéictú cé ráná siad.
0: Má sin é, tá sé...
1: Simúl, tá sé simúl.
0: Well, éist, ní hé sin an búch fuinte a bháin.
1: Ní hé, tá crá.
0: A hásamach...
1: Tá crá tíocht.
0: Crá a dó?
1: Se, tá crá a tíocht. Beis a sin a tlaspáint am ag an tús mí na sauna sús go dí an nolig. Agus thar cíanna fad go thomláán difisiúil ón chéadstra doracha ach an wa ó an chuúchtach ar fad agus ar nóí eisteúirt íontach le dóna lohélaí agus le lochla nó mera duna nua agus le cantantara Siobhan O'Kelly
0: Sáren
1: tá si Seán an Tom seo agus tá Alex Murphy réis a ríist agus ar nóid tá Kira Kate an padcréaltóir atá atá na pían go chulach in a bú.
0: Well, you know, bhí mé a chur brú ar Cirán Charles an is nuair bhí sear an glór agam bailach a áil chun Níl MacGeoghaigh a áil ar nás i grá a dó.
1: Te nach rá níolíonntaach.
0: Áis, dochreite, dochreite.
1: A Orleans, tá sé róg rathacht a nimmacha ar siúlaige.
0: Agus le cúna déba sé seo ar fáil in 8 tíre timpel an dain chumá.
1: Tá súla gan deire a thar cían le lei sin chéadstra tá spáú a go beag nach 8ú ní tíach ce ar líonstú ar Territory ní le sam geis le sin ach sin sinna bhí se do rá agus tá sé déanana thar cían fós timpel an da na fad.
0: Well, agus tuige míis céim fáhil sé duna thar cín martá sé iontach má agus.
1: Agus áil an fiú an déirmid an an tíreacht agus dúnaáil eáil choálan sin.
0: Má sin
1: íontach. Agus ar nó an bailla tá bailla réis a ríist le síla na cinéanaí sráálan cuachtach agus is cóiléirú inise le muointe na breta na bige agus le BBC Alba.
0: Bhí síle linn ar an glór an tachtan se caite agus bhí sé gin sin tún faoin faoin sra. Agus na cinál ní na deachreachtaí ach na castachtaí a bhain le trúr a bheith chur an chlár céine a láthair. Ach gur thug sé sin taíocht dó féin chumá mar bhíidir li sa bhád céine.
1: Ié, agus cé go bis sin téanta na bháin a bhí mu sin le gcéilge béad muointe na breta na bige a bhí an sin á stúrú agus nuair a gcéilge acabach dhearh sin. That sounds great. Bhil níl mi sin an canún na bretaní sinna i gceart agus brála an canún sa bhín
0: agam. Á, tá agam agus éonám go dtugam se féin faoi ag tá cosúlacht ar ghilim se ag déanamh an Pakistan agus ceapandaína ghfuil mé cinineoch ach níl ar churabe. Agus le tá annachchuid i déobh an taobh sin den scéal i tá glúin an tosa cogaí ann tá má thír má thuúlam. Is cosú ghil béim a chur agaí ar an cinál sin ruda. Tá an clú ar TG Cahar de bhór na chlácha feisnéise. Achas léir ghfuil an stuff cuasaí ratha tá si bhí géirí é sinna arbertanis tá scúil mar nehláchas buinte amach agaí.
1: Tá agus tá sé sin íontach ar fad agus go méimuid ar fáil ar chuile iné ar na fón ar chuil a ná tíireach an telefí se bháin. Go mééis sé le fáil ar núspéidir journal.íú nó Joe.í na cí sin ar fad go féidir lín go mé nuocht go réalta le feicáil ar TG Cahar. Agus ar nó is an súla eile tá mu a gúnaí a breanú ar an súla eile. Agus cechaí féidirlinn scéalta i íseocht béidir scéalta cóamsere ach a bhhainins linhéin mar náisiún me sílam go se sin thrah a táhachtach agus tá se sin le feicáil an sa schedule nua. Freisin cin ceil 16:30. Tá thrah a tábhachtach na hórán ar fad a bhí baintach le 16:30 agus a dascuir as an tréh se sin de sé sin thrah bheith sumúach mai céan. Tá an túfas ruí nua agus chláirchaí nua á le aspáint in san Rover.
0: Well, ééis tá nucht eile take tríd le lá nóó.
1: Tá
0: na hascar. Táid filte baby.
1: Ié, tá sé tá muid choríméid a chun teo TG Cahar. Gúid fógartha ag ifte gur ben gon an aantas a tárána mar anráil na héan don na Oscars.
0: Well, an ceart ar fada
1: gon an idirnáisiún is fear. Bhí muid choríméideach agus tá ar nóí Damien McCann, escribe an angel in the van, Sarah Gordon, escribe sheets in the script, and said Damien Estura, agus shuta Ashtorid and Hirsko Ed, Carrie Crowley, Breed Brennan, Eva Jane Gaffney, Marcus Lamb, Tamakin Squilana der Marcus, as Sean T. O'Malley.
0: Yeah. Is gan an den chéad sco a hain, agus tá mé éis leir le déimi cuppla ór faoi níos mó an gan an áirithe sin caafar rá. Ach tá sé dochreite nuair a helíonn tú gur nach rah ach buéad féríisiil acha.
1: Bhí an buisiteo a bhád níos lú ná na buéad le ha sinna ceir. Seod scéim atá mu díanana Tá TG Cahead in Angel a BBC Gaelge sa Tuisgert agus an ciste creaaltóireachta Gaelge hú sa Tuisgert. Is scéimi seo an trí agraíocht thací le chéile agus ní le cúchéad mí le chuthe isteach an les gun an fad gun an a dhéana agus rinne Damien agus Orla agus Christopher rinne siad siad sin na léire rinne siad écht. Leis an méid agad bhí Jacob. Écht. Dochrete. Ach, mai agra clir beagán agus gonearna si dé cynnal bhí sé sách fuór an amsir hús gon dé antrama ach deir lo bé dhéna agus bhí sé le feicáil i ríist timpel an da níla sam cefé tír in ar Spáinú agus go rúisiad go leor dúisina dá mhór. Níla sam a cheart mar bheith inseach cad faoi aontas nu an rá Damien a caiinte ar hána hain?
0: Well, dhéanam ar cineál ciorcalú timpeall ar an scéal, mar is nílam a dhíirí go galfar an íontais agus tú ag fechant ar den chéadú riamh.
1: Ach, go féidir le a rá, go haist atá
0: á. Ó, gaidir, is féidir leis an rá.
1: Agus féidir rá gúir sé cinál dinta ar bhealach an chluiste gur bhúd sé capitéal intíthe druime ráis agus ní ar a níos mú.
0: Well, éist, I mean, Damien McCann is duine áil in é ach tá sé chó chumasach tá sé do chreite ché chó chumasach as is méid talan atá aige. Agus brodel chuann sé stacharm, tá sé cho deas leis.
1: Tá anna deas, cho cinálta, cho álain, agus a bhean. Chuann sé guibhna am go Colin Barrett agus Cleona an cúpla a rinne an Cailín Cún. Tá Damien agus Sarah Cosalope ar Valley agus tá mé dír chorá leptanis a máchan seo bé tóir ar Damien. Agus bé tóra ar timppla an dám mar tá sé ar cían íontach mar stúrthir agus scríomh nóir ach mar stúrthir íontach ar fan. Agus línne?
0: Well, tá sé tosathe le TG Cahead agus fiú mai haon sé chuig Marvel nó cibé áit eile, baidh sé ag teachtar ais go TG Cahead mar tá sé díliss don choúir aige hain. Agus sé TG Cahead an bailachas fear é sin a chur anúil.
1: Ach díirech le rárasa tá daine a mohan sin atá chomáthún agus marach na léirethirí na stúrathirí na cólachtaí atá ó gobar linne mar gan iad ní bheith táda agan agus díirech le rá gúil muthar a bheith buoach go bhfuil siad fós lin maiall ar nóí Níd siad san na fáil na buisead istá dearmúid creaaltóirí eile atá sa tír seo tá ámuisead ní slú agus má tá an taire i ggéisteach do bhrá lin níos mú airigad maiall béch méid tá an anna dhéanana leis an méid tá agan ach tá meach níos mú airigad ain seo nach bechmuid sna réalta.
0: Well, no, is bin an rud, like, tá sé dochreite gur féidir le TG Cahead, like, an méid atá a dhéana agi, a dhéana, leis an písín beag airgat atá tugcha díomh. Now, éist, bhí, ar nár tháinig tlí isteach go raibh ar na service pible have mean muinu ilvlian tool nu rudig machine ta she imachana gum
1: well in well neil samer honig session shach my all shatatorlo feel out na nevi in the sanya ken bosher the vein sign ach ovlian goblian agstasha an zaker ave a gagru rut kins nuve a plan al khuntosa mor wills ag an kevet erge the yfsmut ach wan goblian tool has to when fion the mersagen her huig vlianer fashion inter erfahrt ach feel out neil sign so be mut fan the lesson bosher the nish Mi jere fóver le
0: alllíanile.
1: Se an Tá se an deair a bheith a gaú éonrod agus bheith ná a bheith a breanú chun cín ag skid is féidir líanana. Be bhrálin bheith tá gera microdrama íana tá gera b bhrálinn strahanna dramaíocht de eíana bhrálin níos mú. Chláircha fáisné sianana, ba bhrála níos múanana leis nuocht agus cuasaí rathe tá ansam agan inis cuasaí rathe agus áta ar nóid tá chuma go háir agan.
0: Lucas
1: Tá sé íontacha fádagus tá sé breanú ar na rudaí tá chuéis go riine óga a méise an an teach cheannacht
0: Ní
1: se a bhfuil san gománach mé. Tá beirt am sa semálas í féad an fáil réile.
0: Tuim do chlás
1: cum lom sprála méad bheits maiile ach ar nóid be sé dechar arab. Tá mé cinnta go ábhar imníe.
0: Ó cinnte tearfa chubé. Well, éist a bhharir gur mí mí maigat agus ní hiigem chunas gur féidir libh an caiidán a chunáil cho áirt san agus an é ginteach sin agaí i gcónaí ó bhlíon go blion. Tá sé scanlach ach is
1: agus tá mu gcéire tá chulaghine itídí ceir a gobar chocrúa agus duna mu méid iirecht agus is féitelain ach marach na daine atá na léirethirí agus stúrthirí agus na airnean neamsplach atá gobar dún ó lá go lá marach iad ní bheith muán.
0: Well, Eintím go hélas go hám lá leat. Níl lá le cuihín inis.

0: cui bhín an sin le níl na lá le beagán í ceir ó fatú. Is cosúil gohfuil ceol chráideisiúnta na hÉireann go bra fuláin fai láthair, agus níos luithe bhí seans gom leir le Adele Hand chun tuiscint níos fearr áil ar an scéal, seo mar bhí an gcórá againn. Agus in éis seoine ús le bio sa stúdio lum tá í del a bheits ag oberlín an seoir radio na lifa a fa tamalín. Anis, Adele, conas atántas, atántas é mún stad ar an gheol tradisiúnta ag an acadamh ceol tradisiúnta, agus rinke, in ól scoil imimní. Anis tam fíin cúrsa seo, ní rau éin cúr amach agam sa ar an cúrsa seo?
1: Agus cúr sa bioge, níl ach dénar ma cúr sa tam sa tríu vlénan sin. Tá timpil céga déine ag dénavé tá dénar imo vlén sa agus bíin na rangana có biog, tá sin jas mar hig leis na mún trí. More in time of it, then.
0: Well, she knew I was not on wrong bug. Ta nismo, you know, agatsa idainer lesson moonjor.
1: Shin fear August being captain a privijaka again, done Irish a fiokmij marhabla fiokme and bosky kyol August on guitar August being captain agam the Derek Hickey avu gradam TG care. Couple blaen o hyn, agus le canol o cain bein caxan a gitar agam, agus ta se a manna cob gytcha.
0: Ian ta chyr ffad, agus an rai tu an an go orla sin a haint rive hustu?
1: Ai, fi. It's mwtr gitar me, agus chanam an bosgi ciol o fi me gai blaen jish.
0: Ian ta chyr ffad. Agus Eist, tá rinkis an áraf chumá, a mín áraf, like, dausar an seannos, dausar step, na set, baljilimni, drahedalun, íd sin a lega aulam nu, wul tu, á aulam chun íd a vúna, nu wul sif á aulam just ar wahala íd aulam?
1: Caimid rang a wain sa seachta ni enu, fwy dausar cairino set, sa cairvlein, agus sa darvlein, just con An dausa a hishkinch, mar tamaj, an aon a bheith cioltarí don a dausarí, like, is cioll dausa iri gair an le, like, caimaj a bheith albata a bheith cioll don a dausarí, so caimaj a hishkinch, bein mo vlín a lig sarang cena, le copla denia as an cursa dausa gaelach. Agus bein siad eicar leis an mútur, just con na dausa a minu.
0: So, gaprífa sin cioll, atá idir lá agi ach is ceol don rinke atá sé so caf cai sibhse a bheith ar an eolas maidir le ceol ráisiúnta níos mó ná an gná duine.
1: A sin fear.
0: Íntach. So conas mar tá an chlún óg ag plé leis an ceol ráisiúnta?
1: Sinim go bhfuil an ceol ráisiúnta níos cúil agus feasnaite ná mar a bhí. Nuair bhí mé sa bhain scoil ní bhar duineir bí mar rangsa ag déanamh ceol ráisiúnta nó ceol ar bheith but gar go ceol tradisiún se bhí sin sais aisteach. Ach anois tá mórnta mo cairde tá sim acu sna seisiún tá si géir dul hiig an teachtarne agus éis leis an ceol agus nuair a dearm á tá ceol agam dearm ceol tradisiún se dearm daoine eile á sin cás ag sin cócail. But ní raibh sin an cás nuair bhí mé fáiste, le bhí sé có aisteach agus bhí daoine ag magú ar an fai.
0: Well, is dóil am na déine sin nach raibh simacha nó nach raibh másacha ar an gheol tradisiúnta, ní raibh siad riamh i bob nuair a bhí seisiún na Colorado.
1: Agus nach bhfuil sé an áit is fearr sa domhan le.
0: Well, sin é. Is dóil am chomá le sin tá sé feicií agam sa le blianta beag anús. Go bhfuil an cineál bura agus an ferbert sin ag teachtar an gheol tradisiúnta Agus cé go raibh le héadí coltas ceoltóirí éireann ag múna agus ag cuináil an tine lasta mar higann tú mé. Bhí idir tharbh i mo thuairm féin is nanis, bhí siad cineál cumadach ní raibh cad agat go amach taobh mu dos na línte mar higann tú mé, le bheith le héadí cíle a churach mise sa ran ó ceol ráisiúnta. Ní bheidís sásta le sin ar churabé. Tusk nach raibh sé díireach mar a bhí. Agus caithí éhlóid is dóilumsa teachtar rudí mar fechar dó lunia tuairteach an bazúki. Tá gglachtar leis mar orlis ráisiúnta anois. ach nuair hall hog session isteach sa tíir é gachtnar. Ná fan second an isis ná an rah ó Carolyn ag casa an bazooki. An dóile gúil an náisc sin agus an cin orú céime atá take ar an gheol tradiisiúnta. An dóile gohfuil náscéan agus an spéis agus an ferbert ar an ghilge. An dó leit gúil an gáhad ceangailte?
1: Sin go bhfuil siad an áit a leiríim mógéilge chuid smó an ná ná séisiún sa tetarne teach sa mscoil agus sigéalteach.
0: Agus san obair.
1: Agus san obair anois. An áit a aim sin tú daoine le ghéalge ná na teachtarne agus daoine ag déanamh ceol agus i canú go háirthe na éirinaí seanús tá neart géalge ag na daoine sin agus tá neart géalge ag daoine agus níorá siad le géalge. Like ní raibh géalge sa teachnar a bhí siad óg agus dúlann si géalge nar a bhí siad sa manscoil nó tuaéis nar a bhí siad san óscoil just mar bhí sim acu in san teanga agus sinim gohfuil sin níos fearr ná daoine a thógú le géalge a bháin ag láir sé.
0: Well, sin é agus dáil go le ceart ar fáil agus bhí pátó as is bí ní na hhéir na stíil in cúpla seachtain in aontí le cuihín agus tá seisiún acha uair sa bhí. Béidir go sé nó an éon dara démórt scach mí. Anyway, nílim umláin cinnte an isis ach is deis í chunach siadsan go raibh an ghaalann bhí fáilte mhór i measc ceoltóirí agus iad i mbun seisiún i pub an ghaalann na úsáid agus gur bailach do chuoine béidir nach bhfuil teach acha ar an ghaalge sa bhaile nu ar an obair, nu cibé rud, gur bailach é, bailach íontach é, ní bháin thuhéin a bheith sáte sa cheol tradisiúnta ach a bheith timplithe leis an ghaalge chumá.
1: Sin go bhfuil daoine níos compordaí nuair atá siad le san áis sóisialta inónad le áis den educas nó obair. Ag nuair atá tú le a cairde amach agus tá tú just ag caint faoi le rudí simplach. Tá níos mó daoine an ann conversaí dhéanamh i ngéalge, mar tá na focail simplaí ann agus tá na arbairtí simplaí acu agus tá siad an ann an ghaalge a dúlann siad sa scóla úsáid inónad le.
0: Ag níl a brú céine le
1: nó níl
0: agus níl agus cad é an mó fóthaíteach tá céim agam sa ghaalge níl is agam.
1: Le ní caiú bheith ferbhe nuair tá tú le a cáte tetarnaí tá just caiint.
0: Sinné go dtíoch. Ne éist lu miise isbíí nahéan ach an bhfuil é moltúltaí agatsa i dtaobh ceoltóirí óga nó beidir baní atá teachtamach fi láthir má tá aon géise glíine agus rá. Ne béidir gur chóirdom éisteach le tuile trad is cad atá amhain sin?
1: Á cááte thosóime bhil tám in ollscoil ag déanamh ceáil so tá neart beanna ceola mé sin. An cean atá ag smuoine bhar an is altacht banna asma céim, bhuaigh siad an gradam molóid an bblion scaite tá siad dócraite bhí siad ag sin ag an phlá an bblion scaite agus an bblion seo. Banna eile Peter Street, banna eile asma céim, bhí séad ag sinnam ag an flaceol le DGCar an bblion seo agus tá albumm nu agénta ag altacht agus Peter Street agus banna eile banna as an túisceart just chuna bheith difriúil.
0: Taobh mu a chundé limnaí ag sin sin úsáideach.
1: Banna as an túisceart ná the Railway Boys.
0: Ó an bhaile bhí siad sa phobal gaige
1: agus ag EP.
0: An fan agus é cahará.
1: Agus tá albumm nua ag na lás fásta Four-track Trainwreck siadam?
0: Aní as. So, aontá ééis sé glíine a caiint agus a cepa ba bhrálamsa beagáin in ceolhráda siúnta a elam ní béidir teachta ar níos mó ceolhráda siúnta. Cad a bhóá dómh a dhéine chun an chéad céim a thugant chun orlis chráisiúnta a Eilean Béidir nó tachtar sesiún an chéad go?
1: Mollin dómh leanir do chréibh ceoltasáil Tá is ball méid de a chréibh ceoltasáil agus is ofgach óganach mé do a chréibh ceoltasáil agus tá inach grip a WhatsApp bí má fó mar ping-ping-ping an tangar fad ach scapan siad ólas faoi cairlena faoi ceolcarmacha faoi sesiún tá coppla sesiún timpmhaán agus tá si cóbog mar níl an ólas ag na daine mna bhfuil siad sa cruibh ceoltas agus sinnam ghfuil na cruomhna eile mar an gcine tá an ólas ag scapú tríd na grúpa WhatsApp agus an Instagram agus an Facebook agus mna bhfuil tú in ann dos Jack sa cruibh ceoltas sinnam ghfuil an man sosialta an rud is fardait.
0: So tá an phleachcheocrochne don bhblion seo agus dairige hiintach leis I mé fearse caharrá. An é trí naréomhanna áitiú le coltas an bachasfar an teachtar ceolhradisiúnta. Bhfuil éon multi agat beidir do reinint seisiún nó ócádaí a bheits ceolhradisiúnta lánach an na seaachtaí aráin.
1: Well, be bain trad fest siúd a gopla seachtain i ddrathe áthe agus bíon sé deas bíon seisiún an seisiún bog, seisiún mór, seisiún le bútarí eile éan, seisiún ganstúrtha a bheith just co casual, bíon cardúna duna daoine óg, bíon ceolcarma an mna bhfuil tú in an ceála dhéana agus táú just i gcurí éisteacht. Agus bíon donna daoine atá sim acu stair bíon siúlóid an timp an bailile an cin eile a bhí méid smuoine ar ná enrád sin ghil sin seachs le Dublin Tradfest an Tradfest is fear tíir bíon ceirlanna an fásta le bútarí eile an bíon neart seisiún an bíon trisco an trad disco bíon sin simú agus bíon ceolcarmach an bíon daoine ag scapú album nua éirí nua runí mar sin bíon siad có simú agus tá tú an cultúí mór agus cultúí atá ag dul chun cén a bhuala le.
0: Anna bhar fad. Well, éist a chuoineúiste ba sibh ag chluisint Oidel go minic sna míon atá roiin agus í ag déanamh túiscóireach dúineonn seo ar fis fesa agus ba si le cloisteáil chumá ar peobeoga agus antra. I déal gur an míle míle maigat a sucht an an písa seisiún ólas a thuirtúin ar chósaí ceolhradisiúnta.
1: Gur minic maigat fé?
0: Well, siad le agam díomh don íocht ach bíigi cinnte bheith in san íomórach ón thucht gríine ní luan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca car FM. Fáca mé léomh leis an bíasa seo ó Fontaines, DC. Seo é Marianne. Go dtíon chiaadú eile, tuarara, agus go dtéisibh sláán.

0: radio river Katie Sha from the car Krishna Yukara. Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
1: Murachtaí ní casalatsa, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casalatsa fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Táid ag brathart.
2: Sá bhálan ticéad chuiltóra cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dionan tú ar úmpur pui blií. Godain ní gáidir ach teisteal idir trí agus séthúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nuúlaas chun aigead a thábháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.ie. Termu agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bblion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach, a thuíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticé.
3: Thirsteach ar thuhasí am cheadúnas fólamáir agus tamána ar lína, lena náirítar anuachan ústáú málar tú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans tro. Tuair cuat ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnas tamána ar lína in neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí defhna a teáil, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
5: Seo chugamh túrisic cuasaí ratha le hónú féil agus líombach áí.

0: Fáilte isteach a sugéiste tuairisi na mórta an seo ar radio na lifa 106.4. Lumsa am na fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlár anocht in play agus anlís ar reinta mór scéalta nuachta na seachtana agus sacha ábhar gur nóslin bheith an play ar hío am go chéile ná an árap agus is stoch is ábhar bra lehan é sin ach áirithe an éontas árapach agus an tionscanamh sin tháinig le chéile tréisin an dearacha go domhanda agus stocha mar spruch ar eici ar dús báire na chuimhlin tin san árap a laidú rud atá buinte amach don chuid is mó. Ach ceistean ón le tamil faoi cad é an tro atá an ghlacha ag an éanta sórapach agus cinnte le cúpla tubaiste nuas le COVID agus leis na cliisí géal eagraach agus leis an cógas a Ucrain tá mad a bhad níos smó tionscanamh mór árapach le feiscint agus beidir seis íomhá de árap federálach de heis éigeint ag teach chun tosaigh ach ag an am céine leis na tíre le atá páirteach insanéntas árapach faoi láthair agus líon na tíre ghfuil sé an deachar mór cinntí a dhéanamh i measc na tíre le agus socha dúirt duine bháin ag puinte éigeann gur bhéh sin an cúis ar heastaigh an bhreatanach go háirí a tíre nua a bhealach dí anéantas árapach le goach sé deachar cinntí a dhéanamh amachchan se rudasach ar airí lecégur gurág siad féin an anéantas árapach. Ach mu is siomh is nach bhfuil éon tír nua tar éis dullasteach le póirte ghlacha insan éantas árapach féin le tamla nuas agus muid Ag fechant stocha níos mó ar an íoslam faoi láthair agus iad ar tí bhóta chahabh faoi stocha bheith páirteach in san éontas árapach agus ag fechant ar na tíortha nachhfuil mar chuid den éontas árapach agus a bhfuil beidir inarúnt le bheith mar chuid den bloc. Is í an íoslam beidir an tír is iúní nachhfuil mar chuid den éantas árapach, beidir leitá airgat dhéanamh den elbhéis freisin ach ní don bhfuil mór an sim a chu san faoi láthair. An dóileat dá mar rud é go mbíon bhóta ar san an éantas árapach san Íoslainn agus go n-éiríonn le socha bailríocht fast track a bhaint amach nach chuil sin nach chuil an prosé sula ar na riire. An bheith muid a fechant ar ré nua áitiach tír eile á bhealaisteach freisin agus gombeh fás mór le feiscint in san éantas árpach ar an céad beidir céad fithe blion amach rann.
1: Well, is do í brand sin ar cé na tíre atá a lurug stádas go generalta le teachtaisteach bhfuil an iiri sin an. Agus beidir go bhfuil sé dearrafach amach an Íoslainn ar bhealach á lorog agus an sinnig teachtaisteach, beidir go rud maithe don éantas árapach amach uair in aide déim líana goach ar a laiad tíú ghó chutha leis an lista, beidir go rud dearafach é sin just an héin mar cheanáil mar principal. Ach an chéis ná dom rud gur tháinig an Íoslainn isteach an meach níos mú ná dé dír fiú an a d'tó acu a bbáríocht a bhaintteach. Téige muid gohfuil spéis faoi láthair nó bhíoh spéis ag Serbia ag Bosnia ag North Macedonia agus go déhann gohfuil spéis ag Montenegro agus ag Albania agus gohfuil spéis ag an Ucrain in Ucrain. So sin cuidas a tíre go dige mu gohfuil spéis acu slíomháin nó slí eile. Tá sé go deas éisí ar bhealach áir tá sé go deas caiintí ana bhar seo a ríist. Tá sé pí am má fáda ónúair go nearna muid caiintear seo agus is cohanem agus muid cuiblion is fiide ar an air blianana. Cahmuid riint ára den chiaad beidir cuaigh nú séín de bblionanta ar an gláir seo. Nuair a bhíber leach mé le cuasaí políochta, bhíoh muid a caiint mar dheall ar an tro

0: ige gemach ar na tíre eile san éantas áir pa tataisteach agus iad aththáil, Tá mar rud go raibh si rééis a bheith asáid go thomáin le rilacha airigedí agus mar sinnte. So bhí na réfrin sin ar fád ag tastáil uinge chun ghlacha leis nathairithe sin ar fád, agus bhí cuiide acu beidir níos federálí ná chéile, agus is cuihilín faoi rá le níos agus le Lisbon go raibh na conirthaí sin na cá faoi an dara bhóta. Seanéing ar bhaile le goach an poblbal sásta leis agus ag gnám bhí ceisní an fao an raibh fiú muointe na hhéir an sásta leis antionúnah mór orrappach seo agus cá raibh muoite agus ar bhela tháinig chuid wadas na ceisiní sé níomháin ó na conirthaí ba tháinig sé freisin ó ón bhás dochreite a tháinig ar lín na dtíortha a bhí sanéantas orrappach ó lár na bliana gabhíil sa cethair a raig. Agus is cuihiling go mór tá mé cénta go fáil an deire seachta na siíar a bank sin i mí in na baltan na gáhíad sa cear nuair a tháinig na tíre go léirsteach, agus bhí anna chlampa ar fád anna cheúr ar fád faoin na tíre nua sin a bheith tataisteach san Eorp. Ar nu atá lí na díra tá takeisteach san éantas orpach ó hinna le cinaltá an líanaachú agus an luas a bhfuin an leis an lín a bheith a chur leis an lín tríéis ísú go mór. Agus mar luúin tú leis an gróáid go háirithe an tíor deirnach agus go déhann fiú nach chfuil gur thug sé céh blion trí blion a déag ó nuair gur tháinig si deisteach san éantasorpa gur a ceada chu an euro úsáid. Trí blion a deag mun ceart gom. So tá sé dochreite an muú, agus béidir go bhéad fio rá gur raibh an leithnú ceangailte go mór leis an fás cé legrach a bhí atarú. In anna chuid den das na tíre san Eorp i níig an chluis a bhfuin leis an bloc sóvéideach. Sú nuair tháinig deire leis néanta a sóvéideach nuair a fuair cuidhhaid tíortha in iarthar na Eorpa cinnáil nuair a fuair siad iarthar na Eorpa go leis cin nuair a fuair siad neamhs blachas, rinne sé cíal gombeach siad tarningisteach san éantas orpach ar bhann déon lethach. Agus bhí beidir deannach ar géalaigrach le tuiscinnta sin rud a fuór muide an deannach ar géalaigrach sin déir an nachtóí túús an óchadaí agus bhí sé sinthbheith mealtach. An sin thair le cliis géalaigrach den éantas orrappach. Ní an éantas orrappach, ba tá annach chu tíre san éantas orrappach gáhil sa gáhil sanné, agus bhfuigh an sin an commas a bhí an éantas orrappach tíre eile bhela, agus bhí sé níos deacra freis an rilecha cholína agus mar sinnte. So fágann si sin muid ag an buinte go bhfuil an ráthír seo an Montenegro agus an Albáin an spéis acu tataisteach. Montenegro anaghair ar fad go bhistam cos na chuílecha a cholína an Albáin. Baganín bag taobh mu do sin ach an chu déanta ag an Albáin an achar an na gharid chun í taanana réiteach. Mar luigh mé an sin Serbia agus Bosnia agus North Macedonia agus sílam tír amháin eile nach rinom agus tá iirithas ar bhil riocht feite le fád ag an éantas orpach, but níl siad chu fáda sin bo raig le amach siad ar choilehéh leis Albáin nu go fiúla Montenegro, agus an sin an Ísland mar déirú an referenn sin atála bhí spéise acu tháina si tír spéise acu rís Peter Covis.
1: Agus istócha ag fechant ar léirscoil níl mór an tíortha eile in iúint ó haobh an tíróíocht de tá abair an eilehéh se luigh mé agus an iú istócha tá siad más féidir is de facto bail den éantas orrappachíd agus na conirthaí a légatá idir an éantas orrappach agus na tíir sin bí orth clíal anchuid dus na rialacha agus tá an tá cad taistal agus cad boga idir na tíir sin sa tá siad dá me siad mar chuid den éanta orrappach níarthróch mórrán réir an túm a bheith ag an gná duine.
0: An EEA i ggéist an sin a chuil agus bhfuil Liechtenstein mar chuid sin go fáil bhí an úrán go gorá ag point éag an siadm.
1: Ní mé le an cinnte a mérá. Ach seachas sin níl mórrán spás le lethnú go tíróíocht talgan tú go dro an Ucrain
0: agus Moldova.
1: Moldova Belarus beidir agus ag an am céine is stáilm le lin an uas foiointe den tríd

0: tríd focail idir Canada agus America bhí cinnte mar cairn a chaint faoi gombeh an Canada ní siú ní den Aontas Eorpach nó mar a bhí de co-Aontas America thuaidh.
1: Agus tá Canada aitice leor, tá Canada tríd chláirú le DNA, tá bé rá seo goscíá gúil, ba tá sé fír, tá sé tríd chláirú le DNA le sé bhíanús leis an le Aontas na Gréaltóirí Eorpacha, an EBU, agus Bank Canada in san comórtas orfaí sin blin going.
0: Well, sin mar hosaníon sé is dócha sin an agriocht is éca le tosnú lei. So éca haú go nach gá gomach sríon tíolaíoch leis sin an Aontas Eorpach mar chuncap agus gur féidir tíortha nach bhfuil cóchongreacht a chéile a churisteach in san agriocht cé gomach is go Canada dechar le churisteach. An dóile an ar bhhail le socha na locht mór locht na stáit sé bhí siige agus is locht mór folatíocht. Ar bhhaile gombeh an chuid sin den ar Jugosláv gombeh sé sin a lig mar chud den Aontas Eorpach an sin an sprocha dain más féidir leis na tíortha ítainna chur in agar le sin.
1: Well, déirthaí nach bhfuil déirthaí gohfuil buirt ar rionteiras na Aontas Eorpach gur ghlaú leis an mollgáir mar hapla nuair a chuidíonn tú ar chuid den chuid is a deachreachtaí choúlaachta tá tríisi a bholgáir th rionint á na blianta. Agus béidir gur hála sé freis an gribh an ungáir sa crot céad a buinte sin níos buú ar nua leis an fearda bhí áreachtáil seachas leis an tír na omláine. Ní dóil an goléon mhúr bhíon ag an Aontas Eorpach faoi aon ceantas na tíortha per sé, ní dóil an goléon phleanna heile. Ní dóil an ghfuil na daine a bhí go mór taobh thír de phleán leithnithe na Eorpa mar réiteach ar an dara chu go dana. Ní an ghfuil siad anna heile, níl siad ró, níl an seis an spec sin duine an, agus dá réir sin ghlachfar le daine, ghlachfar le tíortha gom leis go dréir mar hagat siad chuntásaigh, agus mar le Belarús mar hapla, ní dóil an gribh sé sin riomhar na bachán ag Belarús mar gur go bhfuil sé le tuiscint. Maidir leis an rúis gur gádóid fannach tah am weh seis sin an tuisiirtáin, mar an ggéine le Armenia agus Azerbaidjan tá sé tú ar fad sa rocht céanana. Bhí caiint ar an tuc uair a bháin. Ba is mai leis an tuc faad áth an róil seo tá acu plé leis an maníorth plé leis an rúis agus plé leis na stá daontaí a cinál cinil mar ganíhre. So agus ní dóilm fós goach an ghearmáin cósáasta sin leis an tarcha bheith taachtaisteach san Aontasorpach bhíoh sé sin sais mar phlé a bhád roimh sin. So sílam go muinen sé leis na tíirí féin agus mar dúirm tá Montenegro agus an Albáin maiid ar seo faoi láthair. Agus buinen sé freisin is dóí leis na bontáistí atá le feiceáil, agus céchó mór a gás na tíre sin san ar Jugosláiv, gur bontáisté chaisteach san Aontas Eorpach, nu gur bontáisté fannacht amachach as san Aontas Eorpach agus clí le cinnail mór háilech na rúise mar a hé mar a tiigué trá agus a bhfuil bontáistí nó míhbantáistí gceist slíháin nó slí eile. So siad an faoi láth mar hapla le Serbia, tá ga cumar an scéal gohfuil chuid den phobal agus chuid don údarás mealta fannacht áitégan sa láir faoi láthair. Ach rilíonn te sin iad písa beag as an áirih ó thoráid coppla chéim leis an máíocht leis níortas beíocht a bhfuin na Aontasorpach. Níl an Albáin a mothú mar sin. Agus le tá coppla tír sílam fós nach chfuil san Eorpa in omláine nach naíon Bosnia i g geart mar thír sílam. Sílam go bhistam tá tíortha san Eorp nach naíon Bosnia mar thír an tú hénig. Agus tá sé sin trom cúiseach go leor, So ar bhealach áirithe caafar caiic siad san coppla céim eile síla a thuirt chutásaigh tá ghlacham leis gur bhain feiban a choúlacht a ríist. Choúlacht ar bhein choúlacht agrathe tá mé rá, agus teigeim idir fád goil choúlacht san idáil goil an mafia ag obair leo in áit ní agsúla ar fád na hidáile gcónaí, but is bailí den Aontas Eorpach. But an seis choúlaachta sin ní bhah sé an ghlacha sa látá neomháin I ddíorthe eile agus sílam go méidir go meach sinna tacht idir aber Baslíí mar hapla agus bailíocht a dénta Seorpaigh. Bhíoh sé sin far lehan an Albbain, ba tá ga cummarn céal go rud a hín rééis tarlú an sin. Agus tá nach ran sé gcóí an rialtas, bran séáis ar príomhúráí an taiseachnú príomh úr leirí an rialtas rathe in éáid, a bhfuil siad báhfuil le orthair an dahain sais Meá mórthír an éanta Seorpaigh, nó bhfuil siad báil leis an rúis an tain agus dramaí eile, nó bhfuil siad báite a chrúlaach sú ní féadú chinil lé slíomháinú slíile leis an máíocht a leithnú. Braham go gcuidííon Báíocht an éanta Seorpaigh leis an Íoslan má hálííonn sé ghfuil an chréanlan faoi bhrú ag Meá. Tá braham go rud omláin difriú le scéal na híoslanna. Just buint sin síle úanta leis an tiróíocht agus tiróíocht ceanil ní mérá cogaíocht ní hegur cogaíocht ar tíí tarlú an sin, ba an ráitas láidir seo tar siúla Trump an tamar fád a déobh na Greenlandna síle.
0: Agus is do sin chuid don aantas orpach nach luúir mórrán agus beidir nach samplaí an Greenland ach tá, achgóirthe Ián ag títhe éúil intas orpach ar fud an dahan agus anchuid díh sin is mar chuid den aantas orpach iad sa tá reintas na départamtá agus tí mar sin. So do chutá an chuncheapán go meach áitina eile ar dahan atá mar chuid don aantas orpach.
1: Nach mííoch na na heile an Falklands mar hapla mar chuid go teirúil den éanta orpach trá stoí nu na bhíoch
0: nar bhíoh an bhreatan an éanta orpach.
1: Agus ar nua tá Gibraltar les mu an éanta orpach an éis, ba tá chunranú a síine na chfuil idir Gibraltar agus an Spáin, agus tá rudí airtha go mór le trí bhíanús sílam mar eabhail ar tacht agus imacht agus rádáil agus séirtheist agus mar sin de nach raibhann ó nuair gur hard a raibhann deire leis an tuiscinnta bhí ag an mrean mhór leis sin éanta orpach ach tá sé sin lasí hanis is cuim bhilem dul a ríist th chorátí bhí an hana, ba lu mé hana ar na glóran an scéal grin a bhrap mé héin as Gibraltar a bheith fógurthe ar an géad éanaad sa bhreat an mhór a bhí a bhótáil ar son fanach san éantas orpach roméin siar fés a séideag nu a bhí na bhóta sinna teachtaisteach agus bhí coppa duna chu ceiste an am. Sa féidir agus go méidir raibh abair 83 nó 85 faoin géad de locht Gibraltar ag dúí fannachsléad orpacht ar bhíad na moncíthe a bhí in san cuaigh faoin géad déag eile nach raibh dúí fannachsléad orpacht ní an freigur na ceiste sinna gom. Buid tá sé spéisiúil tá sé spéisiúil béidir an bailach go bhfuil an polatííocht hiíolaíoch. Bogthe nuair a smaoíonn tú ar tíortha atá cenáil taú lena chéile. Sin méidir rud atá táhtach le chus nuir a freisin. Tá an Albbáin náitiúin an Albbáin mar hapla, Tá tíortha áirthe tíléir agus níhéidís is léir nach bhfuil siad ar an gunnar chéanaan nach bhfuil siad béidir tríéis dul a raí chu tapig sin ar an gunnar chéna is a bhfuil faoi láthair. I gceist leis an Albbáin, bud bheith an Slóvéin mar hapla nach bhfuil roiad an Albbáin an éair. Bheith an Slóvéin ar béidir ar an scéal rathe is mú de chuid orthíortha an na Jugosláive mar na bhí. Agus iad daltaisteachtéantasirpach agus iad daltaisteach láirachtéantasirpach, agus freisin ar smaíonn tú ghfuil an Slóvéin ar imime na hedáile. Ar bhealach áirithe ní bheith fáid an tal sláinde goach Lubiana agus muú na Slóvéine tríéis a bheith muú na Eorpa tríéis bheith chu muíach sin asú nuair a bhíal ar héin á chu chutásaigh. Buid ní bhéidí siúd ríist ó heh tós agus méid de líon an déanra agus mar sinnte, ní ríis ní bheh siad roiéig sú an Albbáin. Agus bheith tunachar láidir ag an idáil ag an Albbáin mar a bhí ar an Slóvéin. Bhí sinna gcóí an, bhí tunachar a gcóí láidir ar tunachar bhhaid níos mú a gceist sílam ar an Albbáin agus ar an Slóvéin ón idáil na mar a bhí riomh ar Serbia mar hapla. So riist an folatíocht seo áit bhfuil títha ádathe gur féidir a bheith cinil muíach lena ché le mar hapla má dóver an dé bheile tá siad san faoihhrú go mór ag an ag an rúis agus tá chuideachú siúd tá poblbal áthe sa bhil dómh agus bhéidhéidir ar bhealacha ceapa mu amach bailíocht agus sné as orpach ba deir leis an tír, le bheh siad just slóchaisteach sa rúis amach anseo. So cé na tíre timpplaarthú siúd atá cordú le atá sné as orpach, agus an féidir leo bra ar haíocht na dtíortha sin ar bhealach go théh na sládálaide dáionadíis an cinenne ar deir a choisteach, mar i ggéine leis an Ucrain. Tá sé sol ar faoil láthair go raibh an Ucrain le tamil áid a bhblionantana an bra ar chóúlaíocht agus ar haíocht ó scatatíre san Eorrap mar méis a brair chuar fad beag nó a bhór. Agus ire go dúireach se sin le fis ar bhealach go meach siad in anna bheith sláán, Tá mar é amach se go réisi tunéantas orpach. Trí hir atá gcónaí cinil atá ina mail stáit. Ar na máil stáit den éantas orpach ach atá gcónaí leochlach a déobh naúise ná Latvia, Lithuania agus Estónia agus ar nó atá siad na dulir nimbal leis an bhionlan. Tá an fronta sin tá an taobh sin tíre a gcónaí leochlach nar smaoin tú an rúis. Agus go déobhann caiimba de aithan freisin i gcuid áthe na tíre seo beidir goach mionlach déanra áirithe insan tír. A bheit go chur i gcuine na socrathe tá áhla, agus béidir goach se sin aber béidir go míóach se sin siomh Serbia mar hapla i láthair na uire. Neidir a míóach sé chu mór chéan an siomh a bhfuin le Macedónia thuigh agus le Bosnia, ba cinnte bhfuin bhíóach sé sílam go sáúil an líonn sin daoine a bheith bheith ón rúis mar hapla a má ceangaach le Serbia. Chuirás a rístig fiile ar lían na daoine a bhhuian leis an idáil atá san Albáin, béidir go míóach se sin ríis na pátrún, agus pátrúin déanra chuidas na toscaí seo a thugann béidir taíocht folatúil sa bhreis ó thiú tír eile in aici leis an tír atá faoi chabadal ag an máíocht slíháinú slí eile, agus tá sé sin tríéis airthú thrám, agus rithaach sé lem na títha gur iláíiad so mar hapla muitain agus an bhreat an bhúr. Tá chuid tá na títha sin séir níos mú ó thoscaí den cheanáil sin ar bhealach. Mar tabid mar ián is ián muid agus sin ráite bheith muide bhhaid níos leidre as tá rud i raibh bhreat an bhúr reisinéad as orpach, bud ní gá goach an bhreat an bhúr agus ri really gan an iri sin de cheangel acu leis an mór rain, bheit níosmú de cheangel ag an bhreat an bhúr linne. Ní gá goach siad ag saoú gur bontáiste ó bhúiríiad fiile ag an stáil seo. Braham go méidir go chuid andí barnam leis an gé sin thrám. Ach fós tá ní léonrad ráit in léonrad mór déanta ag andí barnam chun airthú a phláánáil in na héh sinnte.
0: Is dócha rud eile atá bhd níos mó chclaachta agus agus rialach a béidir ag an éanta orpachanéis ná bailach chun dáileáil le títhe nachhfuil ag clí leis na rialacha le agus feh mór bhíán ar athiríon na tíar tháinig is teachcha gohhélas a cethair le dí an ungáir an bolgáir nachra siad ag clí leis na rialacha agus nach rah éon mechnííoch nó bailach ag an éanta orpach brú a churthú. Luús a bhí siad isteach níor a bhéin Bagartown ach tá mechnííocht tar rééis teach chun cí chun an bagart sin a chuirteach agus siú bhí siad ag bagartéir le hetíí an fulllin agus rudí mar sin nu nach raéis siad sásta faoin méad a bhí siú leis na cuatin agus na breh so chutá an trealah nó an cumas atá ag an éanta orpach dailáil le títhe nachfuil ag clí leis na réalach atá sé sin imithe i bheos le fithe blianaús.
1: Tá agus níl le léirlaid sin títha mu bhfuil tíar a bifá chu is bhfuil aptát acu nu nuair a smuoimiid go raibh aptát ag an dáhharraigh agus ag
0: anreatan
1: ag an ratan de rudí airdathe níl le an aptát sin i gceist agus na rialacha nua níor bhfuin aptát lo agus na rialacha airgadíis fui vrat an honnerhe sin a luig me o was it fes a heidig fes a doig an fiscal compact sin an earning a reach ni vein opt-outs ar fáil so munu wilt a clí leis na rílecha is féidir le faimnas an intis orapig gholle de le so tán ceisio anad rem freshen agus muithein tír sa gwing hein an eire in our nuacht aráin fuí láthir don chóirla orpach agus tá sé beic sé spéisiúil fechan nuair a chríí an tréh sé sé bhí sin ab ag deirehí na nólog a bhfuil éon rud le rá sa tréh sé bhí sin a thugann na fisc an dhearna muide éon rud beidir ar thugmuid faoi éon rud a dhéanamh a déascaigh nu a chroth géon deachreacht dos na stáit seo dos na tíirthe seo atá chur spéise in sa mámriocht nu ar chormuid ar bhogmuid an sin seo raig mórráin in san tréomh seo rathe go speisialta má thugann an bhóta sa réfran a gan coppla lá san Íslan beidir lasar nua don Íslan féin agus dá réir sin beidir de coppla tír eileáhis an chunar seo a leanút agus an bhámriocht a lorug agus cáhis an taantas orpach a hebhrú. Si dearchatá gom san á in san cenáil aantas atá cenáil níos luúthe ba ar bhealach freis an fós scaoilte go leor le gur féad le tíre a rud héana dhéanamh riomhá rudaí. Ar bhealach tá sé sin dearafacht na tíre go léir agus tá sé áisiú le bheith cuioine bhar ar thire eileúirteisteach, coppla tír eileúirteisteach ach an coppla tír sin na thuirteisteach ar bhealach go trá rialta agus an sin tá níos mú de dhéis daile le sin seachas beidir an méid sin de hirir a chhlaisteach in éonmhah a bháin mar a hála siar sam líonn sin an gáhhíle a cethair bíach agus go raibhanna cheúir agus annach chu bontáistí a gcuine an teán éiring gothir nuair a chuoine muidir lín na bolannach líon na leitfiíoch ag an tús a tháinig chun na tíre agus a haigh freisin leis an héleigar agus a haigh leis an ancéil cultúr agus sosialta tá going fós. Ok, bin agaí túiriste mórte agus muid gach ar cheist leathnú na Teorpa má tá an leathnú sin an fós an éair. Ar muochas de osin macóil agus de bhhar go leintí go réí na chláircha seo chuncréalta. Is mu taon beirt líí mac choí agus ón fearil a léiríonn agus a láthíonn an chláir seo ó haachlan go seaachtain agus beidir éis lei sin chéad a granile den chlár ag go seaachta le an bhharrte cuaing an seo a réidir lifa cé a sé punca ceir FM agus féidir éiste lín úidir be. Féidir choll ag an si viidir lín réidir lifa pogaí agus breth ar an bod chréile le trá arbe ar an sé díomh. Sa mar sin don íhe nachtt slán tabbal.

0: radio lifer Katie Sha fucking car Krishna guitar Áhata smuoiniu ar an géad chéméadaid tar éis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eileint freise ar an réasádaid.
1: Is fear heist amérach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feolalaíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid in áit ibre, óhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
0: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidethes agus ian na Actual ag This is Fed Pcaí. Tsknú a chuid solas agus réaltas na hhéan.
2: Baríúna lifa Ke a sé Pca car.
3: Fáteisteach a rí se deisteachta chuig an seaachú agran is trecha de mahlár. Uchach, géalach, jorpach agus mórtasach an seo i radio na lifa Ke a sé Pca car FM. Tású gan gur bhaintseh tanmh as an ggé drecha sé aráin agus go bhuiise bheith tú go mór le reinint ceol eile an seo in éachlumm. Caig mé arágur bhfuin mis a salt mórras na chláracha agus táir scetimí bheitthrás an seolih a ríis. Don seachtú agran is trecha seo tan tuis reint irtas a áil de chláran le aniu. Buchas mór le a lucht éisteachta go léir. Fanga bheicigh tú caidtá nádíomh an isos ar fá an céad ó eile. Ar dúas bhatha mé féna chu na nadíomh a ríis, más é seo de chéad ó a ggéisteachlumm. A lihíonn na clochlan na sanam dom is as túisteharhhaotha cléimé agus tá ceirblií na fithe díis. Mar dúirt mé le hena is ban óthach mé agus tá dúla gan be deangacha agus i ggheol ó fud an dam. Is braad an meascá marí dáhan na chuir a chéile agus sinna bhfuil a déanamh go anis ó bháin eile. Anis agus an chuir láth déantagam is sé an céad áhannatála sinnamagam díomh ná Sign of the Times ó náhar ní sasnach Harry Styles. Gana hiile bhfuile seodíomh Harry.

Is Michelle Lillian Cloughlin an seo i radio na feicé a sé pont a cahar FM. Anis timechan arán eile achasa agus is bralam an cean seo. Seo libh Clocks ó ngrúpa Sasnach Coldplay.

Well, tosúil gan gur rinseamh taine fa san ar an iontach sin ó Coldplay. Anois táim chun casa chur sa scéal is dúras deach ar an gceol ón Johnscoil, T.G. Lurgan, dhéanta go an gláiste éireannach Coláiste Lurgan as Connemara. Seo díobh an amhrán faoi na silse.

bhí sin sin go deas ar fad. Anois táim chun dúras deach ar an gceol ón áraní sasnach a déil. Is áraní iontachaí agus sin si an bíana go má freisin. Seo libh an tábhrán When We Were Young.

Anis tanchan fannacht leis na maná, Tá gahan cean seo go hágan agus tham cinside go muid tú sóta san tahan seo. Seolibh por primera vez en años nó don chéad uair leis na blianta a Spáis ón tahaní Spáise Carmen López a tháinig as an scanán Disney Frozen.

0: Well a chaide gil, nachhfuil an tamig seanú háid cho topí sin agus muide géisteach na Vasco Mary. Táid a raisiis den dar chuid den chá agus tásúgam go mhuiing mé buc faointeach leis na háhhain atá fágad gin. Tám chu casa áhhain ó náhaí Austrálach caií min óog, Tá an an tahain se le buil leis blódroch. Seo libh an Tehrán all the lovers.
1: It's all I wanna do so much.

Anis agus mu ddrim le de an chláir time chun ontas a chusa ceol a ríis. Bhrálam ar an ontach as an scan an Disney le chuú na Mary Poppins nó an tuachtarráis de Mary Poppins as Frankish a henimdíobh. Tá an rhythm seo níos áhasach agus a bhíon cean deannach. Seo libh a don jamais vu sa nó an bhacha aon duine eile seo ri

0: sinna bhil an nóméúm. Tar rééis an chláá é chláiríntach eilehain an seothe radioúna le fecé a sé Pca ce FM, Tá cinnte de go mhain sibh tena na bh sin. Gu a míle maithgwaibh a éisteachlam agus ná déon gí darmid go mé mé raislih an seachtain se thugan leis an tochtú haagran is trícha de óthach, géalach, jarpach agus mórtasach. Godí sin sláán go fó!
1: For Sean, don't us win if tea on SEAI. 8 mille euro la haig inchadu bali. Besha tetoli inish dun yire. Agus tasian on SEAI, don't us win if bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas inov. Kurdik us rada hef win if tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kale hoch termui is kanelicha evain.
2: O Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirin a kainte is kyol a lucht chultur na gaelge. Im na clear, agus fudden down. Mata simagote gorsi aline is kultur. Big E Lin, Air Fis Vasa, an shahar radio na liffa.
3: Geistacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, 106.4 FM.
4: Kerniní ó hús na fihuíse, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ar go thoch tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, 106.4 FM.
5: Tuairis na Márta, le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Mórt ar a seacht ar Raidió na Lifa, 106.4.
6: Raidió na Lifa, 106.4.

sibh an sin Islands in the Stream le Kenny Rogers agus Dolly Parton, agus 9 to 5 le Dolly Parton. Mar ra is at, tá níos mú ná trí vila ar an scríofa ag Dolly Parton. Crack culture. Ag bóga ráin éis go dtí ar an nua le Ash, Stop the Wedding.

Fuisih an sin You'll Be Back agus the Schuyler Sisters ó Hamilton. Ceol drama iontach é sin marfu sé feiciat caiú dóán nó fiúá breúir ar Disney Plus. Nair a bhí mé i meanscoil chu mé hain agus Birch Cardia go London agus formid chiquití séir go Hamilton imeid ag bar an hala ach bhí sé go hiintach agus tá mé fós gafa le anseo. Ag bug a raonis go dtí Mama Mia Here We Go Again. Nair a bhí mé an óg bhí mé gafa le Mama Mia agus ag gcónaí a rá le mháam, ba cean eile acu tá si ag déanamh an dara cean tá mé cinnte ach ar deire. Bhí an ceart am.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Sá bhálan ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI aigeirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun aige a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchastas ticéad blion túúl tríéis fao sih ordrát a cánach. Haíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
2: Ahhata smuoú ar an géad che meideid tar rééis na háteiste. Seanscóil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
3: Is fear heist mé a ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feíonn tú scian na spéisiúla agus luchre is féidir a úsáid den áir ibre, ó bhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidethes agus ian na actual ag this is fed pont í. Tsknú a chuid solas agus réaltas na hhéan.
0: Baríúna lifa Ke a sé Punka kar.
4: Dí díomh a chuide is me sibhirtíod ceol, a bhí rionn ar radioúna lifa, segus stíal le Marabú State.

Fatagí arráis a chuide bin crush le Jennifer Page a chula sibh an sin. Eisihé siar a mí meheh ní ag nóga is a hocht. Tún jazz pop jégóra. Is an isis i teach tríd ná cean édromdíh le NTO léirthir ón Frank. Seogah invisible. Fanagian seo lum a chuidir a cé a sé an FM radio lifa agus cé a seo an gahéine FM radio fáilte idir bailíach lí agus bell fuiriste is mu sibhirtíí ceol BRB Fanagí sup. So.

Fágí a ráis a cuairde, Bin solid ground atá se bheith éiste le faoi láthair le PNAU, Remix de cuid Hackman. Rimh sin tún mhór eile de cuid stíal Chicago House a deisioach siar in 1988 is a seocht ar an lip é DJ International Records. It's all right le Sterling Void. Agus rimh sin a ríist cean eile le Marabou State ar bhanam Rituals. Is anois ag teach tríd ná léach as mai nuad. Is even nó an cean seo agus a cuid ceol. Seo go banger leis. Seout Ulhar go Jamal, aka Moving Still. Seo thugamh al disco thar am. What a tune. Then a rush lang lin.

Portuguese accorda Arnoia. Bin Natasha Bedingfield agus an tún allhhar leihí an written agus istógad aithna ag cuidhhardaine ar an tún sin ar waha le the hills agus predecessor de sin na Laguna Beach agus bhí the hills mar like an ré nua so kind of fitting an tanam sin an written agus roimh sin cúla sibh tún de cuid Alex agus an tún mór tá aige ar TikTok agus YouTube is sorella de sin ar nua actually tá aithna gom ar an tún sin but just níorbh aithna gom sular tháinig sé isteachadín príomhrud is chuna brownach nach mbíon aithna gcuin ar túnacha a hiile seachas ar na PC beagad ina ceol agus anois tá sin ná am don PC beag punk a casa aráis siúltaíomh is íhan am an cean seo is as lads as bailíoch léad an cean seo. So hug of 10 men down, la daddy.

galtegé arás. Mar dúirt mé XXX an stereo agus an tún leis BB Tá faoi me glóir. Fág mé leh leis an tún seo, cé méid hamat a fá ar an tún seo. Le gan méid. Ok, so actually fág mé libh deire mé slán libh seo deire an chlór de fi an gur win sih sult os an seo inniu. Bhí mé ag smaoine faoi tún de chuid Azealia Banks a casa. If you know, you know. but yeah, no. Tá sé níos far nach nearna. But yeah, godín cé ceanla a chuir de slán agus grá mór tú airdíh héanaach sa chéile agus, yeah, scap an grá. Slán!

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Fi még smuoine fao agus chaid leir leis.
2: A seans noch nééis dó sem achas fiú íirecht a dhéanamh.
1: Oké, banna me trí las.
2: Den an bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déadach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóir a gola agus ar an numar a hocó. Is mó seans go gaiad tabbach agus iad níos sinne freisin, mar sin taring an áil rain agus leir leo inmh. Feig na fíra cí féh bhpóil agus nicotín túair cuatar HSC.ca/vaping ón HSC.
3: Tá údarráis áitiúla bh le clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarrás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ca/raslandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
4: Muracht daoine cosláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí. Tamad ag brathart.
5: Ó luúan go híine, Big í lom, Russo Siúrdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonas cultúr, Big í linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
6: Walter Road, gedi spisra on sale.

ceola an inspirád ó disco té álanach agus an tanamatá ar an árán sin ná 1-inch punch agus cruanse sin an scanán Kilbil i gcuibhna dom agus is íhan lom an sin sin in a bhfuil si sa bhosca faoi chalamh agus si a géirí fálamach as an bosca sin tá tú géisteach le spíar an síl ar radio na lifacé is a sé punca car FM agus le ceol ó Yoko Bono seo é the art o the dial.

Ke eile seachas tíí wein ar spíar an síl an radio na lifa cé is sé .4 FM. Bhí tú ag éisteach leis an glóir lomsa Andrea de Brún agus tásúla go gur bhainú tatanmh as an ceol a chas mé dit inniu, Tá ggóhan am gáme gur ehar an bhhain eile a chasa dit agus ba ceola gin ó urócia ráharré leis an Eránin Juanita. Dí an céad ar eiletó go bugéid slang go fáil agus bí go maith.

0: Barúna lifa Ke a sé Punka kar
1: Tóris na Marta le Liam agus Owen Cursi rá agus skunna dísporta Gach Mart a seacht ar Radúna lifa Ke a sé Punka kar
2: de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punka kar FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtí na ha deag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar cé a sé Punka kar FM.
3: Ó lún gohíine, Bigí lom Russo Sirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiige im nália, agus fudden down. Máta simagat ag cuasaí Aíonna is cultúr, Bigí Linn ar fisfasa an seaair radio na lifa.
0: Radio na lifa. Cé a sé Punka kar.
4: A chuirt na blues. In gavil sin édig a hánig an chlór crothir agus cuaidhán ar an bhód, agus ní beag an las a tá déanta cuin don gréaltóirt chéilge ó hinna le, ach ní sithe gan luch sin, ba mhór an nuire doing a eolam na daoine go féidir i níislacha an chlór, a léamh mar thagart dáhar salach chupurthe nach saolaíomad ar churbe le thart chaidán an chlór. Mar sin, daineon na necrochtaí margaíochta a thiocha a seo, Tá sé bartha aing anam an chlóir ahrú chu cean le scó ucail nacéige trofliss. Is mór going go good féine le lína nachhrathe seo ahrú ar annam seachas ar anam. Uirchlaí ceol atá amachráin ó hranóna agus le tús a chuir leis an ré nu seo maria tá órán punta ó albumm darbannam Dirges for Hotel City. Tá éisithe ag aonntóir d arbannam Trash Guzzler ar lipéad ceol d'arbannam faoi Hall of Records. Baibh is anam don éirán sa.

as se géiste le trofliss ar radio na lie, Tréis trasis guzzler ag tús an chlár chulaver sis fres, Reeling in the years tá app nua é sé go siúd an san chulaver Nanji rion tá éise a ggófát ag Lutheris Genova Zimbach agus sih nuach sense an an collectiv nó an lipéid ceol. Anis bug mar roi chuig rion ar hasú na chaasa an am greibh cithe gom. Bhíhón asa sa sanach le túir le céadig ach ar an chumas se chuh Waterfalls 3 AM mix seanaríonn le After Hours.

Cuine an isce. Uint an rahí na hinín sa siomra fóca a glanna a fiocla les led túmhnú le sód bacála, Diictar de go líanaan an siomra suas le hisisce. Tás nén si ag go cossas a rotíníos bín sé liberalráil suas a suas a ríis ar an máí a cromáin is bbáasta. Bhí fada go mín sé suas gotíos na hoscadíirú. Chromann si si san go minic a piúcha suas rudí mar thuáil lehan nó chuteachcha tám weá, Tá cumman na fem na dhere, nas goó go fada kelpa úda dogaddíis cruighhaidan mhara nó arbalhaidirí ruúthe. An son gohabban téan an tuisce inníisic, is ní fada go mionn an seomr am láin trim a ríist. Tá strasú bhás a go reinintlis na mthúáin sa go léir, tríéis an tail níl rudidir beá chun cé chun compararáidí dhéanamh leis. Is níl le focail cearttarró sa cé ar chorbe. Ag an seisiún psychoterapach seach an núil, hí na dó in dúice ag ggéar an scéal eisteach seo a bhí nuas a chur núla gart an dehagachtúir. Í leon termíochtaige a termí tagartha ná focail ar be a thuraach an túrim is lú a cadé isce. Lacht tríhearachach a d'ir si a déanamh arín díal. Se ar san teirbí cnehharart, Bhín se mollas a gríasach an gníomh tean duan si iirecht eile. Sléad tanaí a thugann si air, í atóíocht go cuaramach i meas na bhacail, Braat léineach áhar siúteach, rud fluch. Gur mí mí maggar.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car
1: Biggeistecht lomsa fionnaí gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua Ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioún lifa cé sé chun go cair FM.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis.
3: Bíhí lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé pun go cair FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtí na hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé a sé pun go cair FM.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Óin. Cursaí rá agus scun na díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na lifa cé a sé pan go cear.
5: Radio na lifa cé a sé pan go cear.
6: Mór géad fáilte seach go fios feasa anseo ar Radio na lifa cé a sé pan go cear FM. Is mé siú ó siúán an jaan dar lá am jaan fór agus be me lih go dtíí chlog. Anochttar an glór bei Liam O'Connerlin chun leart faoin sreath nua foioin na flúte. Inseo snéad Willachs dún faoin albumm nua aici seo de Ula, agus ba cían ó nóraigh bios a stúo lin, é sin a lig agus scan cheol ag an tíomh anocht, agus chun túsa chur le chlárníí hianocht seí an singlas déine ó Saihín, Se é hold an.

0: Bin hold on an sin le saihín agus anis a dhaoine uisle sa stúdio lum tá cían ó nárig conas a tátú a chéin.
1: Go haonanta crosa a lánsásta bheith ráis agus gur míle maithagad asach don anos san deis tá sé íontach tú aá.
0: Mí le fáilte thnáis a chian tá sé íintach chu bheith lin a nemh. Ná éist tá tosa mar dlúchuid. Do scuilte theatr. Conas mar a dairí glibh ag a fringe a nuri bhí sibh mar chuid an fringe a nuri. Conas mar dairí glibh?
1: Like fringe mlá clia bhí sé deisíontach agus bhí mar harbhain nuri bhí seach go dola seacht bhí sé arcéad sort show mór sort an debut do scuilte agus bhí an atmosfér agan. Bhí na lucht féicaní méid thoíocht a bheith an agus tháinig daoine sé sin an príomhre domsa tháinig daoine chu an seo heáil.
0: Aíonn sé go mór.
1: Caíonn sé go mór.
0: Tá tú sin seo chuna go meach luch fech le.
1: Agus réimar ón seachú lá go dtí an ce lá déag, so le bhí cúpla seo a gin díal cúpla dómh amach, ní raibh si just muistí agus le cordilm mhór mór leráam ó cúpla sinna sin bhí na rinne mé cúpla le vox pop, so híomh na lucht féic agus bhí daoine có. Yeah, bhí sim acu, agus bhain siad sultá an seo agus roimh an deis a gcoin dul go dtí an gáilamh díreachtar rééis sé gcóir an féile lásta chun é anmh sús san stúdio sa Townhall, an Townhall stúdio atá acu. Agus just ó sin an ráid tás beagnach snowballing is tócha sé an effect sin nic bíon níos mó deisina a gcoin, agus is féidir na níos mó seona anmh, agus níos mó tionscaile le anmh agus. Yeah, I gcónaí béach mé fíor buíoach as ocht féile blalia i g go an deis, le ní bíon na deisina sin a gcónaí a gcuin in éan, le tá níl mór an áitina i ggóir le rudí a chur agus ggóthir rudí nua agus rudí nachhfuil séthir nua nachhfuil béidir aithna ag daoine ar hena féin.
0: Well, bin íon bun aim ag fringear be. Agus is dáilem is cuiinlam sin ar a buíú an French, bhí sé ann chun nó deisna sin a thuirt a stofa trílach béidir nachhfuil nó béidir dúláánach. Nú béidir stof nach meach éon cinál. Nach náróch le airlann troch dála a áil. Agus tá caafar rá tá gaiir go hiintach sa tlí sin an deis sin a thuirt. Ach is ar wathe lin hain, chun an céad glún eile a thuirt ar aig agus chun Dina Herbert. Ní bheith gach duna furfa á gé lá riamh. Seachas mi se. Ach, biní an príomhhaim. Agus an Dublin Theatre Festival tá si go hiintacht agus a clú agus call down there. Ach don chud is mó is ag tuairt na léirúcháin móra
1: idirnáisiúnta sin.
0: Idirnáisiúnta agus iad a thuirtain seo chun deisiúir dúine í d'eiscint. Agus ar chlí sin fringe an cean is táhachttaí mar tá sé ag tuairt na deisna do daoine atá chur ag chufuthe sa tíir seo.
1: Cinse le ní féidir len déon darmidir faoi bhil go freisin caiimar rá le féile sin an third atáirisiúil Quilabéin agus na féaltaí atáir siúil san cecí san galibh le tá na féaltaí tá féalaí íontach a gcuin san tíir seo agus tá sé thbh táhachtach chun an táceach sin athirdómh mar d'ir tú féin is si sin náitna hagan féidir na dramadóirí mór a nó na eistúir mar le caiig siad obair ar an saoir sin roih taon sé go dtíí an le go dtí DTF agus mar sin d'ir agus go thuir aon obair atá

0: Rimán na Gaeilge.
1: Ní bhá trí bhean na Gaeilge, tá sé táchtach an alín a chur cí agus an deisúir de alíntóirí. Ní bháin óga ach alíontóirí nach ra an deis acha rihe seo. A chean sa bheith hacha agus éró go geal le stuff atá má. Bhín fé chuirh se dair í híntaach libhse de bhór an eispras. A bhí agaí an airí. So inis sam chatá idir láh agaí fi láthair?
0: Idir láh a gcuin tá an nóan ag dul ar chamcóirt náisiúnta. I ri mí meamhór agus ní déirhórneis so rud olbhóéis sin agus le like, sé an céad óir dúan taistal a dhéanamh leis an seo agus cúpla dátaí agsúla dhéanamh sna na chundé agsúla agus chundé nachhfuil beidir cadrih a gcuin hena féin agus is le like, lucht féicna go heile go hála nua i g geist an sin. A tá cúpla céirlinn agus seanscadul eile mar nós agsaú céal eile agus is sin dénta le síim sa tíir drálíí agus le takeíocht ón cóla chundé ceirí agus tu sin cúpla céirlinn ar nós just i crothú rudí tríbhán na ghilga agus sort tá seanscadul sin bunathe ar an sort cadrih atá gin leis an damnadortha agus an féidirlinn beidir saoú cadrih nua leis an nádóir tríd na bhís agus na scéaltaí atá gin ófad ófad ó mar gealair an dam eile mar gealair tíirtarnó agus leis sin rud. Is é sin sort beidir le lácuid den na rudaí atá iri a gin fao láthair ná na ceirlann sin agus obair a dhéanamh i bubal éagsúla. Mar le den cuid is mó ní féit ní bíon an deis ag a lán grúpaí nó a lán seoanna dullar camchairt. Is rud thar a bheith chusta saccé agus leanarna rá ní bhór an seo nó ní bhór scuilte éon bhuiú i ggó an camcóirt an camcóirt ag chorlút déireach ó híomh na garantíos atá gin ó na Airlann ó nó na dalína agus na an sort an risc atá siadsan ag thugáil arann mar grúpa beag mar seo beag Tommy Jagiri sort in am atá chahabh gin é longfrit mar hapla Tommy Jagiri rudaí a dhéanamh an leis an pobl seachas leis. Seo a dhéanamh téimeis an, ok, sláán gur míle maithagaibh, suirt an. Níl sé fiú an drámaíoch nó an alíon ar an stáitse ach an drámaíoch nó an alíon san pobl.
1: Agus an caidreamh sin leis an phobal, le caiimh rátá an Airclann go deo ag Longford Slashers. Anam dochreite ú fásach. Tá Airclann den céad go hacha caiimh rá. So inis dom, tá si bh goil timpil na tíre le an ann. Meabhraigh dom ríis, cad faoi atá an ann?
0: So is dráma éon ar gaithiangach é anán faoi suir sé far óg ag chugéal gur man spirit é nó le spirit medium é. Achtar is achtar ú fásach le cliint, dhéanann sé teag bhá leis an tí bheile. So tá drama é féin faoin sort faoin achtar faoin scéil sin idir é féin agus an cliint ach freisin le tá si faoin bás agus tá si faoin caiiltainnas ach sort taan sé tríd an tríomh ceist istócha den drama ná dá mé fáin an dul i deag bhá leis an tí bheile. Caíarfá an déitfá éon rud rá chunsirt an hiscuid sin a bhaint de a héal féin nó an héal timpplairt, le is drama granmhar é ach tá sí níos mór bunahéir ar an túfás béidir mar seanra nó an stíáis gothach ag bhaint leis, ach is seo thbheith simplí é ní leon ach eúir a Elliot Nolan eúir ontach é. Tá sí mar bhil de sése
1: mar
0: bhfuil seachta agus chun tú éú sé san galh.
1: Ní acha mé gáile é ach bhíos ag caiint le Seán a Carrick
0: arí an ceilálanálan an agus an dramaálan.
1: So agus beidir go mé mé ag tuairt sreacha a deir atá sé in airla le mai.
0: No. So an drama é féin tá sí sort. Scanrúil ach is slí beidir ní siú nós paranormal activity nó le sin rud le jump scares ach níos mó híh an seanas agus an híomh an atmosfér atá chruthú a gin San Airlann.
1: Agus éis cé scríomh an dráma seo?
0: Scríomh mé an dráma.
1: Tusa cé tanimetá
0: an túsúil cíú nóric.
1: Cyan.

0: Onírig.
1: So é sé caina scríomú seo agus ar scríomú é don bblion seo le?
0: No, le bhí sé scríomt tagan an an swinmh nó beidir an conceap ó cúpla bíína henanéis agus fór cat fás agus bhí méá sa géir just rud égant bit na beidir na mothúáin sin a chuir síos ar an lánach agus suirt é sin agus bhí sim agam is sort na mansbrad agus psychics agus taro ó híh ní credum beidir san rud sin ach tegam gur bhfuil sé thar a bheith táhatá go dtí daoine áirithe agus gur bhhanan an bhéid sin beidir suúhnas agus fao sibh an dómh agus bhí just an dam sin tá an an sim an agus ó sin bhí gobannam if gohílas fifi cahararbéidir bhí mar a gobre ar seo eile ar bhanam seft agus bhí mé ggéirí seo go thomna eile dhéanamh agus bhí mé dul trí muúíochttaí béidir agus bhí an rud seohí mar chotáin agus ceap mé á tá rud égan an níl sé sin an drama ach féidir féidir go féidir an rud égan na cruthú so le deir fifi cahar gotí tús fifi i gomparád le drama eile bhí an turas don drama sin thrabh Harbh scipi le chuú sé ó déir fifa caiair gotíreacht i fih túsna bíon na fifa cuaig, félas sin agus thd féile féile fringe mu lia. So béidir blion go le ar fád scríomh ní bhíonn sé sin an scéile gcónaí ó ananta bíon tú ag na blianta chuh mar hapla an drama sin seafta tá fósnail sé scríte chum ach. You know, sé sin béidir an silé leis análín oranta tugan na swinintí oranta bíon tú ag tred iná tú féin agus an scalán den an ri
1: ní féidir a rá riamh rih ré cé acu bheits inándat. Béidir go dúcha sé chugat agus go mééis sé sios ar fó ar fápéir agat chóscipi sin. But ééis so sin ghéintach cabheits sibh a chur an drama seo ar siú Longford Slashers.
0: Longford, bhfuil caiimé rá sé an data se backstage Longford tú sinna data atá díaltam acuhain. So ní féidir go leis an na Longford Slashers. Is féidir linn buúla Beidir Constitution Show. Ní féidir leh techt ach cabh an nótaí an sin cucú go. So bhé míis san an Riverbank i ddrathe nua i gúnda Gildara ar an tríú lá is fihead do man for. Axis Ballymuna ar an cúgu lá is fihead do man for. Siim Satira i ddrálaí ar an dara lá den deire for. Backstage Longford ar an octú lá den deire for ach. Gamalaisio Slashers ní féidir leh techt. Agus an sin an dáta deireannach san Whale Theatre sna clocalia ar an ní lá is fi de deire fór. So bhíh sin an seo an saoú béidir, an seo í a hána an spooky seo.
1: Is ar fad. Anas. Well, éis, conascur féidir teachta ar ticéadí donnascéile, an gá gul chuig na haireclana atá luúte agat an sin, so má héintú chuig an Riverbank ba na ticéadí ar fáil an sin.
0: Bé, bé, bé.
1: The Whale, yada, yada.
0: Yeah, dá méid sin níos éca is féidir libh mar tuscom gohfuil gachtain ar na manseil síalta tá an nasca gwens an bio ar Instagram Tommy Squealcha _ theater nó is féidir libh dul ar an sibhéidirlín www.squealcha.com.
1: Íntach ar fad. Well, éist cóhairdas leat.
0: Agur míle rasa.
1: Níl sé éca a cóhairthe san Airclan, cúpla pig in a dhéanamh.
0: Bhfuil na ping an rusa.
1: Nach mór dohénta ach tá garí leat agus tá stofmach a dhéana agat agus ní an gná runna do mé stof go bhfuil ga dhéana agat tá stof beagán ín tríach ach síimsúil agus is féidir stof gur féidir le daine tainna a bhhainte.
0: Agus más féidir marrá le ó híamh an nura agus ó híomh an takeíach sin a hagan ar nós. Díine mar tú féin agus mar radio na lifa an ní féidir linn rudí a chuthú gan sort an phobal agus gan an takeíach sin so tá mé féin agus bhfuil athbh bu a gas ober féin agus nó san caiintse so gur mí agus.
1: Mína fáte agus an rud a chluisiim se inis ná gur mis sláánthir airlanníocht sa tíir seo agus gglacham leis an ro.
0: Ja bhór tú an gradam sin
1: Well, you know is úlach mór é tá golan bra lehan cían gur mí agus agus. Sulgamór le an ann agus fairplay go cunnigirt scríamh agus cunnigirt a chur drámaí ar stáí na hhéirna agus béidir stáí nuach chumá béna feáil.
0: Gu mí mé agus.
1: Buchalón airnis ó snéad Willachs.

0: Sinéad bhfuach an sin le buchail ón airne agus mar a thirlíonn sé, bhíos a caiint le sinnéad níos lua chun na sunraíáil maidir leis an albumm nuaici, seo mar bhí an gcórá agan. 100,000 fáilte rot a hinnéad bhfuil tú go maith?
1: Tá mé go brain nu go
0: tá hín? Tá stracham beagnach aráis thugam hain tríéis an picnic, ach bei mé tá mé beo agus tá buoch tríéis an amsúr a bhí agan ag a picnic go bhfuil an beo. Éist hinnéad tá albumm nua amach agatsa seoda óla. Inis dom, cad a spráig thú an albumm seo a chuirla chéile?
1: Bhín ag géirí léirscail a ceolhór a crochú do má chuig a haíonn agus saohras ceol olú a chur chun chun cin. Seomór an rinn mé rinne mé ar an éirán do a chudé agus an sin cean sa bhreis ar an álbum fásta. So Jack Nairn ar an albumm san leomnaí agus ga chudé cluite.
0: Agus é sin rééis sé Jackar artíí de ranú. Mi caiid am tá méid sin árán ann san éirecht áráníochtta sin i g gola.
1: Níró rinne mé ar an do gachainte chudé olú sin ní gan de sa amlan agus an sin chumé te cean sa bhreis sin deich nóran ar an albumm. Tuí leom trí má kitir ar an a piblet do gachanta ach ina arannaí rinne mé áran nachró mélteach. Se ach ar an a ró dóhór agam haan an tú.
0: Agus is cosúgra sco na ceoltóirí leat ar an albumm. Inistom céhéad na daine a bhí a caiat agus tú a déanamh an albumm seo?
1: Well, cenach rúlaam ar an albumm a bhí an talíam go bhór mé Jack na ceoltarí agus sé na airnaí na caddeom ar an albumm seo a leit sé siimiú daid cehallhéan Daniel Donnelly, Colin Henry, Rory Madden, Karen Kirby. Bhí gnne inpach ag na déirí seo agus wentsaltas as an bhean ag obair le a bhí muid am le ar an suúhníos le chéile.
0: Well, éist, beidir gan éisteimid le ceanlas na hairán ón albumm seo, so seo é an legan atá déanta agatsa do gleantáin a chlas Guidor.

0: Well, bin Aaron an a chuachtach agus tá sé déanta ag an a chuid daoine ó mar éad ní bhhéinnig, well scríb ahar mar éad an Aaron sin so cinnte bheith si héin chun é hafad. Ach tá sé déanta ag an a chuid daoine, tá sé cinál mar ceananta na standards i measc ceolhradaisiúnta na tíire seo na léanta snámatá UN. So an éist an méid deis agin éistecht leat hénig ag déanamh an albumm seo a mai éon giganna ag teachsús?
1: Ráis le tá coppla bennaí a London agus an Birmingham an chatan seo chugén agus trí gig be ceol chuirm fásta ar an UMA in san Strúlaid Center agus seachta ina dhé ar mu deara le déag John Lee agus in san Mac Theatre Melfriste ar an tanniu le déag John Lee agus tá se de réin agam dó cheart ar ga cointa chudin óí leis an ceol chuirm seo.
0: Well, bheith sé de chuúgus ort ggóil chuig na chundathe in arás tú ag tuchuilt dos na Heránin seo. Éist, chud is go féidir tic éí áil?
1: Arás eile is féidir le dunédul chug an suúin idir le www.sneadwillachs.com agus is féidir ticket a fáil an sin agus marheall ar an ceolcóm sa UMA special ticket ar fáil an athaon an Stru Arts Centre an Mac Theatre ach so ach bhfuile do gachta na dul ar an suúniumh idir len sin an áit a bhfuil an tolas.
0: Agus éist má tú ag le má aine ag ééis a cline agus lei sin géirí techt ar tuile ólais maididir le snéad bhfuachs nu le faoin albumm. Chalaí an bailachas far cuiineáil ar an ólas maididir le do chuid giganna albumms agus gachradaile.
1: Tá sunnam idir len agam www.sneadwillachs.com. Gúir tú an tolas ag fan na giganna agus faoi mar chuis ceil agus faoi na duine a bheith ag balú ceil líam agus an óirnach de leam fásta is féidir fásta éteach le mar chuid ceil ar Spotify agus ar nóí sún idir na hairní atá tafta agam gotí seo.
0: Ínta ar fad. Well, cóhairt is leat a hinnéad a sucht albumm dochreite deas a dhéanana agus tam cinnte go an éire i gealaat ar an gamcourt agus ba mar a caiint go lua.
1: Gur mí maigad tí mí le.
0: Queen of Carlow Town anois le sexy taig.

0: Sexy Tig and Shin, the Queen of Carlisle Town. An ish by Clore Harvest Simul, like TG Carr, Egadir Shachtna, Egfechant, an Irocht Chol, Ho Rintia, Tha Agin, an Elon Shah. Dear Rivahan, with your air, Vishanskam Lert, La Liam O'Connor, as Itma, Huntishkin Nisfar, a oil. Cade Mina Falsia wrote a Liam, will to come up.
1: Tá anmá Ro agus constatú héin?
0: Ach Tom gohíintach Tom se beagnach ar aisá am héin tar éis an picnic letrach ach dála mé mar ceacht.
1: Chuna ra an pobal ra tú fluch.
0: Well, bhí an pobal gaige gohíintach, bhí an pobal agam héin do raitú fásach. Ach bhí scot na ceoltóirí. Agin sa phobal gaelge caffer a vi anach vi Clanvic Rory vi an Gladstone band vi an like vi list amor fada dov agus vi si doch rete ma ach bi tosa now ta tosa mar chud den de hitma no an Irish Traditional Music Archive an seo im lea clia just go Gishkupi Murawal Kuramach Egar Ne Story Ober Itma Kad Ata Bun Agi.
1: Well, Gramaga, well, an Rutab Bun Agwen O Milan Ige Dukto Shacht na Quilla Over and Winnin Lakyol Auron Eacht, no Dowsa Satir Shuk, Omach Ohev Kyol Tradish Tunes at the Kamach Fall Air. In ein irgen of a wan and so garnach werf and malia clea. So, Belk Tasha Mars Brooke going to make cope the Quillerud in one listen tradition agwin and so. Wave, you know, if you want scale and show her larchama, you know, to shine her cult tradition to Natir show Quilla, oh, it's for the Ukrainian issue, I guess. So be me take value agus a quave nu an over agus nur as fagelin e chur ar fáil ar lín agus ta an baliachan as mo sa daun baliach agwin agus ta mazur chur leis quill a la agus ta sir fáil an cho I gairna gwer fin ni lein baldriacht no costasi is le quill a din an tashgat agwin so agus Ni go ach bolish ach hogan agus ach tigam mis chomach hain ag or then the fade drach tí ta an an isle technoliacht go Willemar anon awad nís mo then say her ta gwein ach hora fail go digit hoch agus ar lina so sin an one stop shop ar valach ta ein rudd amoyn lesson tradition kiol rink no our down icht
0: agus bint siv a reint le scolóri, le cioltóri, le aine, le simacha sa fradasiún sin. Now, ta siv pórtach chumá shrahnu atá ag tosu ar TG Carr. Fáin na flúte atá an katak eisle sin?
1: Well, it's tógra really a hosiamar le rain an tísig ta Chunskin of Arshulachu and the Shared Island initiative of Ilan Chorainta Agus Shared and Vicora Aguin Lohu Madderle Vimara Goel Goel Anaquid Anaquid Kyol a mask Pobble. You know, pobl na hainte Tori, you know, Satushgart, agus gur honan go minic an ceol go cuid na fuin omlan céine ta agwine. So, example, a dhíri a mair go minic le siodna ta fáun ta anna cuitin ta gur gwaine ras cahan na mún agus...
0: Anna wa aga mair?
1: Yeah, agus, you know, nor a cantare, you know, Igiri fach you know fach broads oh have a Pierce Fairter cuz fach is Marshall fach you know go mention heart is in on of road as I could say and fween umland kane the boin water you know I shine to on 12th of July as a corach corach amanti corach as the Poblatánach de chumás. Ach, nor is siasn tú siar, nor tá tú brentuir ar an ggheol héin dá annach chuid
0: chuidúachtaí
1: in agus agus mai smína tú níos foiide siir agus ar scé na hián seo agus ar an tunnachar a bhí ag na na mard na critadóris na chuigú agus an séú isteag ó éar na dul go halban agus an gcéil ar nóta saggann idir gailga na tíir seo agus galach na halban gofuil na cosúlachttaí an sin ach tan ruúd chéine gceis leis an ggheol agus beidir níos láidir níos láidir fós agus sin chomá le rinne mar tro in itme cúpla bliana hen le scéalt agus taí a bhí ag ceoltóirí tradiisiúnt le lin na tríblóide agus b léir dún go rah go rah daoíonnar seaasta siú an políocht bhí daoine le hetí Gary Hastings fi sé ina thosa sé bana cheol leis fife an drum ban le leis an Orange Order agus an sin diimi sé ar thuras chuir sé thu sé dahíar ar ceol tradiisiúnta mar a leach muide ar agus bhhaigh sé annach chuid ceol den dá tradiisiún agus beléir go rah annach chuid bud na faoin céine beit rihm gogannaí difriil agus orla si beagáining difriil ach bhí bhhaid níos mó a goin cosúlachttaí ná difrachttaí agus sa chlór seo agus an Johnsonmh seo séir a bhí a gceiste goin ná daine chuiráid chuir athirt do daine fud an Ián ta go cearnach chufan na feig seachtain agus rinne mar léachtaí agus cálan agus just an tala chéile sin agus agus rinne mar reinint scanocht thar timppeil ar sin agus bhí nó bhí cuiidan na scéaltaí just do chreidte rilí bhí flúsdóróg imar milón ó ardhacha agus bún James Tansaí an flús éachtaí ach sein sin an fluú clasca chumá agus fi sé in sin ske a bhoint go gur bhí buma in acha tí agus í fásan inús agus an níró siimléir acu sa taach agus an téanrá a bhíon an innocent a bhí aici siúd ag ná á ní conna sa tuí daí na nóla go mlína agus cé go raibh sé có congracht an an bóman seo agus a bhí si se tríéis trocha blion chabhah seinint ceol agus ní rahil aici nó chorá aici le na gcósan ar an taobh eile den was an teirrin políochtta so bhí chóra spéisiú le sin bhí lead eile a teachtógan a bhí lambeig drum an sehol i cearna chuirfan deir nach rath mór an drums a hainte cearna chuirfan le fada agus a bhí sé spéisiú an sin bhí an fearchéine tháina cogann bhí Greengraff aige de lambeig drum deile a muinen a bhíoch á úsáid le le Robert Emmett agus leis an tradiisiún políochtta eile a bhí an bhí an bhí tradiisiún agus struchtúr agus an ar chuige mar an ggéine ag reinint buoiní it sé deir a chom ciile agus atá ag ag banna ceola dangan thuúise i ggéirí inga an feiffan rom band atá ag an dá tradiisiún féidir i feimú beagná ní mar a ggéana a réí so bhí choratí an nach dálach mna me gan tala chéile seo agus ní hégur ra mar bhí mar just a ggéirí an chorá a spprage gan éon nu éon spproch a chuin fi faoi daoine rélí sa dearan legus go dog an ceol daoine le chéile agus daibrigh sé ar an meach sin agus bhí sé spéisiúil bhí agus na stereotypes a aguin, you know, be leir nach raud ar nor nor is a coglan is a capoch dini grow down your green and orange ni be rud a wadni stein in our mar shit agus fi hogach sé spraga dis don talchi as well if you shin gach den a hog part and fi fi their you know dol me their Anachuid why in August. No scarcely person to visit the kitchen. Visit already needs to have the first not the lefty.
0: Well, it's time to make us make a glad and shin. Liam Goel, go rin round Rudy Lamach. Tyrannocht na difriachti bioga. The Goel a wadni smo a gutin agin lenichele na martha difriul onichele. Agus gurhfuil sé agus bhí as an daanaar an greú árá se gur leo an taiscedáin atá agan in itme. Chomá is taiscedáin dá chuid chomá agus an gcíonn si seo go bhfuil dúgus orbh sin is na ceolhraideisiúnta na díal seochtóirí agus na haintachtóirí a bhhailú chomá a ghil siar na tharna blianta.
1: Yeah, kinta agus ta sé sin dénta ag itma ó vonium mar like mar bach sé do dénta gan é dhéanamh, you know, so ar bhealach like you know tá níir sin brian tú hef starad de agus teinte seo tá like a bhád sul ar thosaíú an scéim seo like na Shared Island in istamh gur bhí má brainítar na bailitheirí mór a cheol so bheach Edward Bunting's Dera an Octo Easteg email first, you know, Valig Sheshna be far on the Protestant okay. Agus Valig ni velch an na fwein mora le Roisin Dove, ni velch Rasca na moon, well, Gein Elevech, you know, Marshall Lee Nail, na fwein mora sio ta rinu av yokan ar hu, agus tá ar fós se an tríchéad bíon ó bhaí buting iad de mé ferste seachchéad nó go dó ar thosa sé, pas I daoine eile cosúla cannach James Goodman a bhaigh ce i gcurcha chuoine ar timpplair am se an chuirta mór minister Protestant, okay, come on, hey, like George Petrie. So, Rinne, I guess, Nihay, be quite to cut, you know, Nihay Gurkaro and, you know, your Catholic, no Protestant, okay, Chinchin Row, him, simply, the Rinne Nabalia Hori Protestant, Echty more son and Kyol lay major Kyol Gwela Kernish, done the clones are Hanig in a neag. I guess, Tashi Chin Tav to let Anchin, I guess Kay Tashi Pedronis Tav the false, Sinairn at Osar Gore, go Ryan Imogen Skelchin le díl se háirí agus le aon de háirí agus gur ghfuil nasca sin le ceol an Albban comá agus gur tá na níl na teir in ann a héobh ceol de in sin sin rud a rélam a tá lá cínta de tá difriúcht í bega segus an siúdaach go déitach mé seinnim sem bhilí déitach mé si dul go Dundee nó Glasgow nó Edinburgh agus tí seach ar session fairly handily agus déitach fidléir an sin an teachtóginine agus bhíoch na hálaí aráistí san seacadaí suscadaí na seacadaí rili bhí bailile bhí tradisiún mór fidle acu agus tá sé coolaithe ar bhealach le linn a sóide mar heolair na triblóidí chumá gur nach ra Peter go dhíirí coolaigh sé go dtí feif an drumbands níos mó agus an réimh se lehan faoin a bhí ann. Ach de rinne bailú bailige le tí 9 buúlíir agus daoine mar sin an ceol sin agus tá sé ann. So is dói dúne nitme tá muid géirí chuile tradiisiúna a chuhnú más ceol tradiisiúnta agus má tá sé ní an seo ba chuga me cóp nó tagar daine dóibh. Agus tá tá bailchan mór le hí lipétí I méil fest ag fáilú don dáhéh le linn de trúh ar F de Pop cassette a chuin agus sin le F de 12 an hí fáilteirí ag denna brabas fáilteir géine denna brabas as an dáhéh rahandíí op agus tána bailchan táid ag bailú sin ó Tá hochttáí ach tá an scéil sin thosa an scéil sin de céit a céit a blina hin, is rud leanú nach é, so caiimiid é bhú ní rud nua so déit me é ach béidir chu gáún an scéil insin níos fear agus go chorach maiid, mar tá féidir go meach chuirsaí politiíochtta agus chuirsaí go tiiscin didir an idir dramaí éagsúla bheith sé níos fear me mu dear nólas níos fear faoi na cosúachtaí atá aguain, má tá maid ag léculúir agus ag tá córa faoi bailí difriúla agus bailí níos fear leis an saolta ar nílan seo táróla an ggheol agus an dasa na ránnecht le in sin da, agus is ru dearfa é dean.
0: Agus éist caihanana bheits an chlár nó an sreise arsúil?
1: Bei sé ar TG cethair ihe dé san seo so ar a chuigeláda ná an fór, agus bei sé ar fáil ar an ar TG cethair ar an léir an sin. Ceafan ghil sé gotá cé téar ag tríd ar níthe chéine so féidir meid chuid déistóí ag leanna Katie agus apa sé fáil ar TG cethair agus bheith sunraí ar ITMA.í comá.
0: Well, fair play ruse a líam agus chulagana éime tá sé ríáachtach ghfuil an cinál chuimhnú seo go ra ar chuile radiisiún sa tíir seo, mar mar bhfuil chumach agin as an áit as a dánamid ní bei sin níos duíar in beidir ebrimach cáhfuilime de go.
1: Sin é go dtíireach, agus is privilege mór bheit ná cinálgra seo Well fáte chu rah daoine nach dochan seo agus córátí agus ceolala spreaga nach dálach gan an cinálgra seo tomas anhas go rah an deise acuin sa taiisce.
0: Well, fair play agus chuineúiste chunig í súlamach ihe dé san le faoin na flúte ar TG cethair.
1: Chu míle amach agat frosa.
0: Well, sin lágam díobh den í nocht ach bigí cinnte bhelinn san íthe mórch ó na thucht grína í luúan go híine ar radio na lifa céad sé an go cehar FM. Fácha mé léomh leis an bí a seo ón bhlúteire clúteach mat malóid, agus Spain Spate, The Devil's Taylor agus Arthur Seat. Gríon chiaadú eile, túra, agus go dtééis sibh sláán.

Ceir díobh bail a clia. Tá sé ggéisiú de radio an lifa céit a sé an carlam lums executive Steve is Chuck sa Chuck. Roger gan as J. Robertson agus Cern. Le title.

Be an tuisiim Capitlicus go tap agus gantrócara. Ceir bhil leo clé fantaí fiad an líine buí chuas a fum agus le de cí. Tás bhgéidir radioíon lifacéid a sé an carlam sa Executive Steve Isteach sa seomra. Rudégan eile as Homemade Weapons agus Red Army. Le Buzzkill

Chiaachir be rugéigen an speisiúil iad é chiine sa jigsá ar 8 o'clock. Be Jimmy Penguin agus Cymatic agus Ejaculate agus na Scratch Lords a ggéanamh rugéigen am mór a le thuirtaréis a hocht iad é chiine sa jigsá sa bí an.

leave.

like

Don't move.